0: 1996 utanför Kuba och som tillhörde en exilkubansk grupp. Så här berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om reaktionerna på åtalet i Kuba.
1: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar faktan kring den här incidenten, skrev han. Han kallade faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer. Han kallade också åtalet för ett försök att smutskasta då Raúl Castro, som enligt honom älskas av sitt folk och beundras av ledare världen över.
0: Säger vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla sina planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM när efter utbrottet av Ebola, rapporterar AFP. Träningen skulle börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har över 130 personer dött i Ebola och över 600 sjukdomsfall är kopplade till smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Vi avslutar med sport. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor Slovenien med 6-0 sent igår kväll. Nästa match för Sverige är mot Italien på fredag.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are the World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer två.

0: En 17-årig flicka hittas död i en å. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
1: De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
2: En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie, Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker, Adam och Eva kommer från Marcus, Jord kommer in här också som en gissning från Björn och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter. Vädjan från David. Och sen så kommer en gissning på World Wide Web från Brödleffe. En nävebra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna. Och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från Bryan Adams. Den här låten heter Please Forgive Me. Snälla, förlåt mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Let nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabbare pris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Robert är inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt. Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tape, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vakenetsverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det
1: ibland
0: gå för dig?
1: Ibland är det kurigt. Och ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutade åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då, Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letrum nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev det också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja. Just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA ja. Ettan, USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja.
0: Jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja. Vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma. Bra.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det One of Dice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Det är inte illa det.

0: The Sugar Cubes, låten heter Hit. Nu blir det Fanny Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Got Jay och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Got Jay 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter de Becker, mer känd under artistnamnet Got Jay. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Kygo, Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja.
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: En sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
1: Mm,
2: och sen det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Här roligt. Men du,
2: det kommer bli ett problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej, ja.
2: Det är mitt tips.
1: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: är
1: över.
2: Så lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Ja, så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra. Det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4s Vakan. Nu hörni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skoja bara. Det är,
1: jag vill rösta på Lavin Ros.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, då blir det. Är det Grace Jones när vi ändrar oss?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på. Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've seen that face before och jo, Levien en rose.
1: Ja, okay.
0: Den går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, eller en bunker från 1974- få en nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller den ska väl användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den där bunkern till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl Oskar Bolin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med igen då igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i som var det för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande betygssättning.

0: Sofia Ellis Bäckstor med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef 6 år som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju tro att klockan är 5:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Men du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnar det söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen, den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner Party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna. Vad typiskt där att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok. Halkade ner och rälsen slog ihop genom låret. Förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och så sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by.

You Gonna Run To med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Och fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare sen knölvalar, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det är ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien, så kanske det blir
0: lite engelsk sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, det hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inte lika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Carlton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida, har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Mycket Lotta åkte ner alldeles för snabbt eller vad det var som hände. Men det är svårt det där, jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver, vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver, jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Kör dig i vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det. Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Mm-hmm. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten, du försöker nå. Kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis. Men jag kör en annan gratulation så länge då. För att jag har också fått ett mejl från... Åh nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara... Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: på torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig. Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar ju gå signaler liksom. Jag testar igen för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej, Dennis.
0: Hej.
2: Ja.
0: Hej, du ja. Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat med mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så ja. Var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, ja. Kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Mm. Hur många år sedan var
2: det? Ja, det var 48. Det måste vara 98, 2008. 2018, 20, det är snart 38 år. Måste
0: ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, den är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Det är lite svår att bära med sig bara.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för vara för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: När man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag. Att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så då är det ingen av själv.
0: Ja.
2: Så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök minna till Rehov.
0: Mm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter, slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är temakväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så det måste man boka långt innan när de kommer ut. Annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag. Då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar gå på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar gå på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är spänn. Ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om jag hörde att ringde så ringde vi iPaden. Den kan jag svara så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar om att jag ska vakna nu. Klick hon för en stund. Så jag visste inte varför. Jag tänkte, varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga upp på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med dessa poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt. Nu märks det att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag på poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssnar på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Rapporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kod, kod, kod, tell me something. You can play a beat.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här imorgon. Trafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes, som utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där, till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat, men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien. Men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jonas Bös här i Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Santelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Vi har ju också en svensk med i Aston Villa, och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Så det var väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match, nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer se över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tramvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag vara en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare.

0: hänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat. Så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar så kan det vara mycket bra.
1: Och vad tror du det kan lära oss om framtiden? För jag tänker nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
0: Nej, men det får man ju tänka på att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök så att säga i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
1: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
0: Ja, ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
1: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
0: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider, mycket förberedelser där ute i landet, bufféer som ska planeras och studentmässor köpas och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna förr.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna förr, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden, och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg, utan någon dag innan så tänker de att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

in med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019, ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova och samt

0: Diana Ross and the Supremes. Sist ut i vaken. Jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna. Och i P3 hör du morgonpasset.
1: Här kör vi vårt eget morgonpass i P4 Kalmar med Micke, Olle och Gabriel. Vad händer, Olle?
2: Nej, men det händer väl inte så mycket just nu. Jag känner mig väldigt ensam där jag är i Kalmar. Ser en lite sådär mulen himmel, men också lite blått så solen kan nog titta fram.
1: Gabriel, nyheterna om förskolan.
3: Precis, vi ska prata stora barngrupper, för över hälften av alla barngrupper i landets förskolor är för stora. I Mönsterås är siffran ännu högre.
1: Och som av en händelse så råkar det vara förskolans dag idag.
3: Vad passande.
1: Viskar du till en förskola, Olle?
2: Ja, men så är det. Nu ska vi se, så säger det, Mönsterås.
1: Ja, bra. Du har koll på vart du ska den här torsdagsmorgonen. Där vi nu ska lämna över ordet till Gunilla Hansen Bering. Klockan är 6 och det handlar om bluffar på nätet.
4: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
5: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
6: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
5: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
6: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
4: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Karsch.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Karsch.
4: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Johnson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
9: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
10: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
9: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
4: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
1: Yes, klockan är 5:05 och det är P4 Kalmar som du har rattat in eller bara slagit på din telefon. Vad vet jag, men hur som helst så är Micke, Olle och Gabriel med dig hela den här torsdagsmorgonen. Vi är också med oss Henrik på Trafikredaktionen.
11: Ja, men det har varit en lugn start på den här morgonen i trafiken. Allting rullar på fint just nu. Jag kan påminna om vägarbetet på E22, Västervik, Oskarshamn, Häggebotorp, Bälö, ombyggnadsarbetet där. Trafiken mot Kalmar, Oskarshamn, det som vi har gjort det mot Västervik, går trafiken som vanligt. Och detta är sagt att det gäller fram till imorgon fredag. Emmaboda gäller då. Där kommer det ske elledningsbesiktning med lågt flygande helikopter idag. 8.00 till 18.30 risk för buller, och det här bullet kan ju skrämma upp djur som går ute. Tipsa oss på 020 999 444.

0: New Kid med Hurricane. Ole, tror du att han sjunger om den engelska anfallaren Hurricane?
1: Man undrar ju faktiskt. Det skulle vara underbart om han gjorde det.
0: Ja, det är ju, han förtjänar låtar som han,
1: ja, men det gör han.
0: Öser in mål, den gode Hurricane. Du, det är ett väldans oväsen hos dig.
1: Ja, men det är det, för att jag har tagit mig upp på Kalmar slott på försvarsvallen, för landet måste ju försvaras. Tänker jag.
0: Ja, det hörde vi i Ekot att det ska det göras.
1: Ja, så att jag så spanade ut över Öland här, så har vi Kärhovet, den lilla ön utanför Lotsen som pekar mot Öland då. Och så framför där, alldeles nära slottet här, så är det en jätteliten ö. Och där är det massor av, ni hör dem själva, måsar framförallt då, som skränar ut den här morgonen i P4 Kalmar. Det är ett Kalmar som håller på att vakna till liv. Det är lite grått, det är bitvis att solen kan trycka sig mellan molnen. Man ser en och annan människa som är ute, bussarna rullar som de ska och en ganska kall men ändå skön morgon.
0: När du ändå står där borta vid Kalmar slott, så måste jag ju nämna att det är radiobio ikväll på Kalmar slott.
1: Det är ju faktiskt.
0: Faktiskt så att podden Gräns, som handlar ju om försvaret av Sverige och så vidare, den kommer till Kalmar slott ikväll. Claes Aronsson och hans kollega Sylvia där kommer, och sen då Emma Sandbeck som leder det här. Jag vet inte om man fortfarande kan fixa biljett. I så fall ska man skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se klockan 6 ikväll. Radio Bio. Man lyssnar alltså på ett sprillans nytt exklusiv lyssningare av ett gränspoddsavsnitt då, som inte har släppts tidigare. Det ska man lyssna på, och sen är det frågestund. Så vill du ha en biljett sista minuten, skynda dig snabbt, mejla p4kalmar@sr.se. Du, annars, Ole, ska vi snacka firande idag?
1: Ja, men det är ju häftigt. Vi ska fira liksom. Det var ju så här att det har ju firats både lite här och var. Det firades ju till exempel i Arsenal i London, ja, norra London i helgen, när de tog hem ligatiteln i Premier League då. Och vad har det firats mer? Vi hade ju en massa
0: Charlie
1: grejer,
0: Charlie Rosenqvist från Kalmar FF, uttagen till U21-landslaget. Kul för honom, det firar väl han. Du ska träffa ett helt gäng tjejer som har blivit uttagna till landslagsläger. Det så är det förskolans dag. Du ska till en förskola.
1: Ja, precis. Firas. Jag ska inte börja förskolan, men jag ska fira tillsammans med dem.
0: Ja, precis. Så att det är mycket som firas, och vi undrar, vad firar du? In och skriv på våra sociala medier, eller ring 0480 45 80 90. Numret är alltså 0480 45 80 90. Vad firar du?

0: Warwick Avenue med Duffy. Gabriel, barngrupperna inom förskolan i Mönsterås, de är för stora.
1: Ja, 7 av 10 barngrupper är för stora, anser man. Det här visar då siffror från Skolverket som kom förra året. Vi hör Jenny Elofsson som är pedagog vid en förskola i Mönsterås, och hon säger att man kämpar för att deras stress inte ska spilla över på barnen.
2: Så att vi kan möta de barnen vi har under dagen. Då känns det inte lika tungt.
3: Jag vill ju göra ett gott arbete som pedagog.
4: Jag ser att du är väldigt röd.
3: Ja, jag blev det. Det här är ju mitt arbete. Det här är ju mitt uppdrag. Och jag tror jag har nog alla mina kollegor på min arbetsplats bakom mig där i alla fall. Att det är väl nog så här vi känner oss ibland. Väldigt uppgivna.
1: Naureen Chamon var rapporter här.
0: Det är flera markägare som har problem med dovhjortar.
1: Ja, men nu har länsstyrelsen gett tillstånd för skyddsjakt, och det är på 40 dovhjortar och 5 kronhjortar. Jakten får bedrivas dygnet runt, och byterna de kommer att tillfalla jakträttshavaren. Jakten ska fokusera på hindar och kalvar, och skyddsjakten den gäller som längst till 1 september. Det här rapporterar nyhetssajten Dagens Västervik.
0: Plastflaskor, kapsyler och livsmedelsförpackningar av plast är det vanligaste skräpet i våra hav.
1: En ny studie visar det här, där man har samlat in skräp från 5000 stränder, 9 havssystem och 112 länder. Varje år så hamnar runt 20 miljoner ton plastavfall i haven, och forskarna bakom studien menar att vi behöver göra mer för att hantera avfallen för att minska mängden plast som produceras.
5: Det här är P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Journeys klassiska Don't Stop Believing hör du i P4 Kalmar, och vi frågar: vad firar du? Det måste inte vara just idag, men du kanske har firat något nyligen eller ska fira något. Olle, du har med dig frågan ut på stan.
1: Jag har det. Jag har tagit mig till Stensö i Kalmar och träffat på Magnus där, som precis kom och gled ut på sin cykel för huset. God morgon, Magnus.
2: Ja, morgon, morgon.
1: Du, vi pratar om firande idag. Är du bra på att fira?
2: Jag firade min syster för inte så länge sedan.
1: Hur var det?
2: Det var jättetrevligt.
1: Fyllde år eller?
2: Hon fyllde 26.
1: Okej, okay. Och är du bra på att fira, så att du liksom gjorde ballonger och sång och presenter?
2: Vi sjöng för henne.
1: Är det viktigt att fira?
2: Oerhört viktigt.
1: Varför?
2: Men det är ju för att uppmärksamma det.
1: Att den personen får komma lite i centrum om att visa sin kärlek till den.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Du, syran där då, hur tog hon emot ditt välkomnande och firande?
2: Hon var överlycklig.
1: Ja, det är underbart. Magnus, cykla iväg till jobbet. Ha en fin dag.
2: Tack så mycket.
1: Glöm aldrig att fira.
2: Nej, aldrig. Tack.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med I vårens tid. Nu är Ekot uppdatering med Gunilla Hansen-Bering.
1: Europaparlamentet röstar idag om en rapport som påverkar EUs fiskepolitik för Östersjön som är i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Bland annat föreslås en paus för industriellt trålfiske. Idag hålls det första större NATO-mötet i Sverige sedan Sverige blev medlem i NATO. Medlemskapet innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret, säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel som är militär lärare på Försvarshögskolan.
2: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
1: Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. Idag finns varken vaccin eller behandlingar mot den här virusvarianten.
0: Ja, som sagt, Ekot där. Vill du ha fler nyheter, gå in i Sveriges radioappen. Men där kan du också lyssna på oss här på P4 Kalmar. Och idag frågar vi, vad firar du? Olle ska träffa ett helt gäng personer den här morgonen som har olika saker att fira. Martin skriver att det finns alltid någonting att fira. Igår, ja då var det lill lördag. Och idag, då är det nästan fredag. Så det finns ju alltid någonting att fira.

0: Lady Gaga med Hold My Hand. Nu lokala nyheter med Gabriel om det senaste här i Kalmar län, och först ut så ska vi börja i Mönsterås kommun.
1: Över hälften av alla barngrupper i landets förskolor är för stora. I Mönsterås kommun är siffran ännu högre. Där är 7 av 10 barngrupper för stora. Det här visar Skolverkets statistik för förra året. Och det här påverkar både barnens och personalens mående, säger Jenny Elofsson som är pedagog vid en förskola i Mönsterås.
2: Nej, men jag tror inte någon kan förstå hur vi har det. Det är ju på bekostnad av mitt välmående för att jag ska göra det bästa för mina barn på jobbet.
3: Skolverket har tydliga riktlinjer för hur stora barngrupperna får vara. Huvudskyddsombudet för förskolor i Mönsterås, Jenny Gustafsson, ser problem.
4: Ju större barngrupper, desto svårare att skapa banden till varje enskilt barn. Och vi som lärare har ett undervisningsansvar, och det blir svårare att fullfölja det när vi har för stora barngrupper.
3: Och Jenny Gustafsson säger att antalet anmälningar gällande stress bland förskolepedagoger har ökat.
4: Många som arbetar i förskolan har en stor oro för att man inte räcker till. Man ska kunna se vilka barn man jobbar med. Man vill kunna se alla enskilda barn utifrån deras behov.
3: Pedagogen Jenny Elofsson är tydligt stolt. Hon beskriver sitt yrke som världens viktigaste. Hon berättar om att de kämpar för att deras egen stress inte ska spilla över barnen. Att minska barngrupperna är en lösning.
2: Så att vi kan möta de barnen vi har under dagen, då känns det inte lika tungt. Jag vill ju göra ett gott arbete som pedagog.
5: Jag ser att du är väldigt röd.
2: Ja, jag blev det. Det här är ju mitt arbete. Det här är ju mitt uppdrag. Och jag tror jag har nog alla mina kollegor på min arbetsplats bakom mig där i alla fall. Att det är väl nog så här vi känner oss ibland. Väldigt uppgivna.
1: Reporter var Narin Chamo.
0: En man hemmahörande i är det Västerås eller Västervik?
1: Han är hemma i Västerås.
0: Ja, okej. Okay. Så han döms till fängelse för flera narkotikabrott i Västervik.
1: Precis, så är det. Han har nämligen gjort sig skyldig till hela 12 narkotikabrott under 2025 och i år då. Det här rapporterar Dagens Västervik. Mannen som är i 30-årsåldern avslöjades genom ett anonymt tips till polisen, och han greps i slutet av januari i Västervik, och då ertappades han med 11 påsar kokain gömda i kalsongerna.
0: Oj då.
1: Han döms till 18 månaders fängelse.
0: Majoriteten av svenskar oroar sig över att bina får i sig mycket giftiga bekämpningsmedel från jordbruket.
1: En oro som också finns bland biodlare. Rune Landeborg, före detta ordförande i Döderhults ortens biodlarförening, säger att gifterna är förödande för bina.
6: Ja, det är klart, jag mår inte bra om inte mina bin mår bra, om de inte utvecklas som de ska på grund av besprutningar. Sen förstår jag ju bönderna att de vill spruta för att slippa bladlös och sådant, men vi tycker som sagt var inte om det.
1: Säger alltså Rune Laneborg där.
0: Bina, de får alltid mycket kärlek.
1: Så är det.
0: Ja, men det är väl för att vi dör vi utan dem, eller vad är det de säger?
1: Det behövs väl för att saker och ting ska växa, va?
0: Ja.
1: Sen att man kan få ett annat stick, det kanske man får ta.
0: Ja, det är en liten kostnad för att jorden ska snurra.
1: Så ja, verkligen.
0: Ja. Vi kikar på trafikläget, tycker jag. Henrik, hur ser det ut så här 06:33?
7: Ja, men än är väl inte morgontrafiken riktigt igång än, så än rullar trafiken på bra, till exempel då över Ölandsbron. Inga problem än så länge. E22 Västervik och Oskarshamn berörs ju fortfarande av vägarbetet där, och trafiken söderut mot Oskarshamn och Kalmar liksom via Hjortled mellan Häggebotorp och Bälö mot Västervik går trafiken som vanligt, och det är sagt att det gäller fram till imorgon. Och Emmaboda, där är det risk för buller idag. Det är en lågt flygande helikopter som ska flyga över kraftledningsnätet klockan 8 till 18:30. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Jag vill ju inte avbryta Cher, men Olle Tyrbo, vi måste ju in här och hylla och gratta Cher, för igår fyllde faktiskt den här legendaren 80 år.
1: Ja, det är otroligt alltså. Det är hon och Dolly Parton är lika gamla, 80-åringar bägge två. Och det måste ju firas, eller hur Micke?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Alltså det är ju en av världens mest framgångsrika kvinnliga artister genom tiderna. Hon har sålt över 100 miljoner album.
1: Ja, det är starkt. Ja, otroligt. Men hon har ju varit med så sjukt länge också i den här svängen. Det var väl, jag vet inte, kanske 65 gissar jag på att hon kanske började höras i musikvärlden.
0: Mm. Ja, det är inte omöjligt. Och invald till Rock and Roll Hall of Fame är hon. Dessutom har hon ju vunnit en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll för filmen Moonstruck. Hon kan ju både sjunga och skådespela. Det är inte alla som kan det.
1: Nej, precis, precis. Var inte hon med i den här filmen Mask också?
0: Ingen aning.
1: Om en kille, ja, men det var en kille som hade något speciellt utseende och så var hon mamman eller någonting där i den filmen. Vill jag minnas.
0: Ja,
1: jag fel vet. Så ringer ni 0480 45 80 90.
0: Sånt vet jag inte. Jag vet däremot att hon har en ganska mycket yngre pojkvän.
1: Just det.
0: Vet du hur gammal han är?
1: Nej, 23. Nej, jag vet inte.
0: Hon är 80. Vad tror du?
1: Ja, 50.
0: 40.
1: Oh,
0: ja, lilla åldersskillnaden där. Ja, men jag hoppas de har firat ordentligt nu när Cher alltså fyllt 80. Nu tar vi och lämnar över ordet till Radiosporten. Peter Sundqvist om en svensk landslagsstjärna som skrivit historia.
2: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
3: Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara helt ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
2: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob de la Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
4: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
2: Och det rapporterade Oskar Hansson.
0: Ja, innan Radiosporten, Olle, så snackade vi om Cher som fyllde 80 år igår och du vill bara gå in och skryta lite med att du hade rätt om en sak.
1: Jag hade faktiskt det. Jag chansade ju på att hon slog igen 1965. Det gjorde hon med låten I Got You Babe med Sonny and Cher. Ah, jag satte den liksom.
0: Ja, det är en bra låt också.
1: Det är det faktiskt. Jag hör den i bakgrunden. Oh, nu kommer det.
0: Nej, vi gjorde inte det. Jag kom in alldeles för sent med det här. Jag hann inte.
1: Vi fick, men det var inte
0: lite
1: den.
0: Mitt i.
1: Nej, men det är låten. Men... I got you, babe.
0: Ja, dun, dun, dun, alla dun, förstår. Dun, dun, dun. I got you, grattis babe. Igen till Cher.

0: vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
1: Ja, så blir det alltså senare här i P4, men nu så ska vi kika in vädret. God morgon Charlotte Eriksson.
2: God morgon.
1: Meteorolog på SMHI. Ja, lite molnigt tycker jag.
2: Ja, men precis. Det är molnen som dominerar idag och vi har också regnskurar som kan passera här av och till under dagen.
1: Mm, är det vissa områden som är, vad ska man säga, mer utsatta för regnet?
2: Det kommer ju på bred front västerifrån kan man säga. Just nu har vi skurar som ligger över länets norra delar och utöver Öland. Fram på dagen under eftermiddagen sen så är det skurar ganska utbrett över hela länet västerifrån.
1: Någon chans till sol eller?
2: Jo, men det finns ändå lite chanser till solglimtar här under dagen. Men som sagt, molnen dominerar ändå.
1: Ja, temperaturmässigt, var hamnar vi?
2: 15-19 grader och sydvästliga vindar, inte jätteblåsigt idag utan svaga till måttliga vindar.
1: Jaha, finns det något mer att tillägga på vädret för dagen eller ska vi gå framåt kanske?
2: Vi kan gå framåt, för det är ju så att vi har en helg som väntar. Det ser ut att bli en hel del sol under fredagen här och temperaturer som stiger och ligger upp mot dryga 20 grader. Sen är det lite omslag, eller ja, omslag kan man inte säga. Det kommer vara soligt även lördagen, men framåt eftermiddag kvällen kan det passera en del skurar där också.
1: Underbart, då har vi stenkoll på vädret nu. Du fick prognosen från meteorolog Charlotta Eriksson. Olle, jag bollar över till dig. Vad händer?
3: Det händer följande. Det är ett ljud här. Det beror på att jag står vid ett bageri inne på en affär och tittar på en massa bakverk nu när det ska firas. Det är prinsesstårta, det är passionsmuseetårta, det är chokladmostårta, det är jordgubbsmostårta, sommartårta och ja, en hel del. Och då står ju Sofia här. Sofia, här är fullt av dina bakverk. Ska du fira något eller har firat?
4: Ja, min mamma fyllde år häromdagen, så på lördag blir det lite kalas.
3: Fyller hon jämt?
4: Nej, tyvärr inte.
3: Är det så här att ni firar stort ändå? Fast det inte är, ja, vad vet jag, 50, 60, 70?
4: Nej, inte så, men det blir alltid, alltså det är roligare att fira någon liksom. Så det blir inte, det blir bara familjen och alltså syskon och så. Och lite middag och sol och tårta.
3: Är det viktigt att fira?
4: Ja, men det tycker jag. Alltså att man ska, varje person ska känna sig uppskattad och ja, så jag tycker det är viktigt.
3: Även om att du fyller jämnt?
4: Ja, alltid.
3: Men vad händer när mamma fyller jämnt då?
4: Ja, då blir det stor bulla och barbon.
3: Då blir det alla tårtorna här inne som ligger uppradade.
4: Precis, minst.
3: Du, är det extra roligt när någon kommer och köper en tårta som kanske du har gjort, att du känner att ja, men nu ska ni fira något?
4: Ja, ja men absolut. Och sen så är det alltid roligare när kunden blir så här extra nöjd. Mm. Alltså man ser när det lyser upp i deras ansikte när man ger ut tårtan. Det är jätteroligt.
3: Det är kul. Säger de någonting sådär att om jag ska fira min mamma eller något, vilken tårta ska jag köpa? Brukar de fråga om råd sådär?
4: Ja, varje gång. Det är jättemånga som kommer och bara, vilken tycker du är bäst?
3: Och vad brukar du svara av alla dessa?
4: Jag brukar alltid svara passionsmos. Den är fräsch och god.
3: Ja. Passionsmos, ja det låter något där. Det kanske du har en sån här tutorm på, Micke. Där satt den. Ja, hälsa mamma Sofia.
4: Det ska jag, ha det så bra.
5: Hej.

0: Paradise med George Ezra. 7 av 10 barngrupper inom förskolan i Mönsterås är för stora, Gabriel.
1: Kommunen sticker ut om man ser till hela landet, där då hälften av alla barngrupper är för stora. Det här är statistik från Skolverket förra året som visar detta. Och det påverkar både barn och personalens mående, säger Jenny Elofsson som är pedagog vid en förskola i Mönsterås.
2: Ju större barngrupper, desto svårare att skapa banden till varje enskilt barn. Och vi som lärare har ett undervisningsansvar, och det blir svårare att fullfölja det när vi har för stora barngrupper.
0: Region Kalmar län, de vill få flera att röra på sig.
1: Ja, de satsar nu 2,5 miljoner kronor på projekt som ska förbättra hälsan i länet. Det här beslutade regionala utvecklingsnämnden igår. Och pengarna de kan sökas av olika projekt som passar in på just det här. Och det kan man göra då från och med den 15 augusti till 15 oktober i år. Och satsningen då ska ju stödja aktiviteter som gör det enklare för fler att delta i gemenskap, motion och hälsofrämjande aktiviteter.
0: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU-fiskepolitik framöver.
1: Ja, enligt rapporten så är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske framöver. Rapporten föreslår bland annat paus för industriellt trålfiske. Det finns en hel del ändringar i det här förslaget, och det är långt ifrån säkert att rapporten kommer att röstas igenom i sin helhet.
0: Man tycker lite synd om Östersjön. Mår alltid dåligt.
1: Ja, man gör ju det. Ja, det
0: kommer aldrig rapporter om att Östersjön är mår toppen just nu.
1: Får hoppas att det vänder någon gång.
0: Ja, så att Östersjön kommer liksom ur sin depression.

0: Diane Warwick med Heartbreaker.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Rose Garden med Jill Jonsson här i P4 Kalmar. Klockan är 7. Vi ska få senaste nytt från Ekot den här morgonen med Gunilla Hansen-Bering nu om klimatambitioner.
1: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört en annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
2: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
1: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
5: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
6: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
5: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
6: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan Carl-Christer Drangel höja ett varningens finger.
5: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
1: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't, the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
10: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
11: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Oj vad de fortsätter här i P4 Kalmar. Micke, Olle och Gabriel är med dig den här torsdagsmorgonen. Vi frågar, vad firar du? Vi ska träffa många som firar något idag. Vad firar du? Gå in och kommentera eller ring 0480 45 80 90. Så kikar vi inläget med trafikens Henrik Gustafsson.
12: Ja, men morgontrafiken, den börjar väl dra igång nu, men än så länge inga direkta köer eller några problem någonstans, utan allting rullar ändå på. E22 nämner vi, för det är ju vägarbete fortfarande mellan Västervik och Oskarshamn, påverkat trafiken framförallt från Västervik mot Oskarshamn mellan Häggebotorp och Bälö. Trafiken i den riktningen leds ju om via Hjorted. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Huntrix med Golden. Ja, den här morgonen kommer vi träffa en hel drös människor som ska fira olika saker. Eller de har i alla fall anledning att fira. Bland annat är det förskolans dag. Olle ska till en förskola. Vi har också ett helt gäng som har blivit uttagna till ett landslagsläger. Vi undrar, vad firar du? En som hört av sig, det är Micke i Oskarshamn. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var står du?
1: I duschen.
0: Ja, det är första gången jag ringer och pratar med någon som står i duschen i P4 Kalmar.
1: Ja, jag har inte ens fått av med lödret i håret.
0: Nej, okej. Okay. Ja, man älskar ju personer som tar sig tid för P4 Kalmars skull. Du, vad firar du för något?
1: Idag firar vi vår 26:e bröllopsdag, min fru och jag.
0: Oj, oj, oj. Det är värd en liten tut.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: Du är 26 år. Hur har ni gjort för att hålla sams och hålla ihop?
1: Ja, du säger det. Det har bara fungerat bra. Det blir väl så. Hittar man den rätta så funkar det.
0: Ja, det kanske inte är krångligare än så.
1: Nej, det verkar inte vara så.
0: Nej.
1: man vet väl inte facit i förväg, men efteråt så vet man.
0: Vad är det du uppskattar mest med din partner?
1: Ja, men vi trivs ihop, vi kompletterar varandra och ja, allting.
0: Mm. Hur ska ni fira då?
1: Ja, det blir ju lite roligt här för att egentligen så ska vi inte fira alls. Och hade du inte skrivit på Facebook så här, jag kan vara ärligt alla glömt. Men jag började fundera när det stod, vad firar du idag? Så jag tänkte, fan, ska vi gifta oss ju nyss? Eller nyss, men alltså datummässigt då. Amen. Och då blev det ju idag. Och då ska vi faktiskt ha fått biljetter så vi ska på Radio Bingo. Eller vad säger jag, Radio Bio?
0: Radio Bio på Kalmar slott, ja. Podden Gräns kommer på besök.
1: Jajamän.
0: Ja, exklusiv lyssning då, för det är ett avsnitt som inte har släppts än, så man ska få lyssna. Hela redaktionen kommer dit, Kalmar slott ikväll. Vill man fortfarande ha biljett, då får man skicka ett mejl nu till p4kalmar@sr.se och vänta på en bekräftelse. Ja, men vad roligt, då blir det ju ändå någonting att göra gemensamt idag.
1: Ja, absolut, ja, men det var ju kul att det sammanför sig så.
0: Men menar du på att man glömmer bröllopsdagar annars när det har gått så många år?
1: Ja, det gör man nog. Man vet ungefär. Jag fick faktiskt plocka av mig ringen och titta så att det stämde. Men det är ju det idag.
0: Okay. Ja, för att verifiera att det faktiskt stämde. Ja, det är bra. Jajamän. Micke, du, tack för samtalet. Du får fortsätta duschen där då.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej, hej.

0: Vance Joy med Riptide. Och en man hemmahörande i Västerås döms nu till fängelse för flera narkotikabrott i Västervik, Gabriel.
1: Precis, han har gjort sig skyldig till hela 12 narkotikabrott under 2025 och även i år. Det här rapporterar Dagens Västervik. Mannen som är i 30-årsåldern avslöjades genom ett anonymt tips till polisen. Han greps i slutet av januari i Västervik och ertappades då med 11 påsar kokain gömda i kalsongerna. Han döms till 18 månaders fängelse.
0: Anonymt tips eller att någon golade ner honom?
1: Så kan man också beskriva det, ja, visst.
0: Du, majoriteten av svenskar oroar sig över att bina får i sig för mycket giftiga bekämpningsmedel från jordbruket.
1: Den här oron den finns också hos biodlarna. Rune Laneborg, före detta ordförande i Döderhultsortens biodlarförening, säger att gifterna är förödande för bina.
2: Ja, det är klart, jag mår inte bra om inte mina bin mår bra, om de inte utvecklas som de ska. På grund av besprutningar. Sen förstår jag ju bönderna att de vill spruta för att slippa bladlös och sådant. Men vi tycker som sagt var inte om det.
0: Mm, Gabriel, lyssna nu.
3: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Sanningens ögonblick. Har du testat det någon gång?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Ja, det är ju skitsvårt.
1: Det är jättesvårt.
0: Ja, för den som inte vet vad det är så är det liksom ett quiz som görs här om olika valfrågor. Och idag handlar det om invandring och integration. Mm. Och går man in då i Sveriges Radio-appen, scrollar ner en bit, så hittar man här världens svåraste quiz om invandring och integration. Det är Titti Schultz och Orala Rosling som då testar våra kunskaper. Klickar man sig in där och sen testar de här frågorna så kommer man till det. Man kan också göra dem tidigare, men det är ju omöjligt.
1: Det är jättesvårt, och det känns också som att de liksom riktar in sig på ens fördomar. Så efter ett tag när jag hade gjort det där quizet, så då tänkte jag så här: aha, jag tror att det är den här, då tar jag den här istället. Ja. Så, och då gick det bättre.
0: Ja, exakt så har jag känt, att det man tror det är, det ska man inte svara, utan gå bara helt tvärt emot, så blir det bra.

0: Simply Red med Stars. Och är det Sol att du har hittat en stjärna den här torsdagsmorgonen?
1: Ja, men så är det faktiskt. Träffar på Maja här som jobbar på en biltvätt i Kalmar. Och Maja, jag säger bara så här, grattis på födelsedagen.
2: Stort tack.
1: Hur mycket fyller du?
2: Jag fyller 20 idag.
1: 20 år, det är ju jämnt till och med.
2: Ja.
1: Vad händer när du fyller 20 år?
2: Ja, jag spenderar dagen på jobbet. Så ska jag väl ut och äta lite middag kanske.
1: Det var det jag tänkte efter jobbet. Ja. Det är middag kanske bara.
2: Jo, men det tror jag. Jag har faktiskt inga jätteplaner än. Familjen kanske kommer hit och så ska vi väl ut och äta något.
1: Ja, och kommer hit och tvätta bilen och så går, sitter ni här inne bland borstarna.
2: Ja, troligtvis. Det är bara att slänga upp ett långbord.
1: Nej, men det måste vara lite finare nu. Ni måste ju hitta på någonting här.
2: Ja, jag tror att vi lär väl ut och äta någonstans på stan. Kanske på kött och bar eller något.
1: Det finns ju väldigt många restauranger i Kalmar.
2: Ja, alltså, sen blir det väl lite mer firande i helgen i så fall.
1: Är det så här liksom att när man fyller 20 år, vad innebär det? Vad får du för små fördelar i livet? Vad får du göra mer som du inte fick göra tidigare?
2: Det enda jag kan komma på är att man får gå till bolaget.
1: Det stämmer.
2: Ja. Stor dag idag.
1: Ja, så det blir lite skumpa kanske ikväll då?
2: Ja, kanske jag ska unna mig.
1: Tycker jag.
2: Ja. Har du något förslag?
1: Nej, jag är dålig på sådär, liksom vad de heter märkesmässigt och sånt. Men någonting som bubblar kan ju vara trevligt.
2: Ja, absolut.
1: Det tycker jag du är värd.
2: Jag kanske får fråga dem på bolaget istället.
1: Ja.
2: Lite tips.
1: Sen frågar jag lite grann så här också innan. Du, en låt då som passar bra när du fyller 20 år. Vad tänkte du då?
2: Ja, men någon happy birthday-låt.
1: Funkar Happy Birthday med Stevie Wonder?
2: Ja, absolut.
1: Du, stort grattis än en gång, Maja.
2: Tack så mycket. Ha en fin dag.

0: Den må vara bra, men jag känner att det räcker så, va, Olle? 2,5 minuter med Happy Birthday, det klarar vi oss på.
1: Ja, men det är bra. Men den är ändå skön på något sätt. Jag tycker den är festlig som sån här födelsedagssång.
0: Ja, den är bättre än Jag må han leva.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Så, det ska Stevie Wonder ändå ha, tycker jag.
1: Ja, det ger vi honom.
0: Ja, vad roligt, ja, att du ändå fick träffa ett födelsedagsbarn som dessutom fyller jämnt när vi frågar, vad firar du?
1: Ja, men det var ju lite lustigt. Det var en jobbarkompis där inne, så frågade jag honom först så här: nej, ingenting. Och så, nej men, hon fyller ju 20 år idag. Och då var det ju gjutet.
0: Ja, fantastiskt. Det är, ja, faktiskt ett par förskollärare som har skrivit också. Det är ju förskolans dag, och det verkar som att det kommer firas vitt och brett över Kalmar län på olika förskolor.
1: Ja, men det är trevligt. Det är kul. Mm. Förskolan är viktig. Förskolan ska hyllas, och de som jobbar där ska hyllas, för det är ett gediget jobb som de lägger ner på våra barn faktiskt. Vi lämnar ju över dem till dem.
0: Så är det.
1: De sköter det så snyggt.
0: Nu tar vi nyheter från Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
2: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
3: Hittills har världens arbete främst ju fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
2: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknare stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
0: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län! Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen! Lycka till!

0: Linnea Henriksson med Lyckligare nu. Du ska få lokala nyheter i P4 Kalmar nu med Gabriel. Och då ska det handla om förskolan.
1: Över hälften av alla barngrupper i landets förskolor är för stora. I Mönsterås kommun är siffran ännu högre. Där är 7 av 10 barngrupper för stora. Det visar Skolverkets statistik från förra året. Och det här påverkar både barnen och personalens mående, säger Jenny Elofsson, pedagog vid en förskola i Mönsterås.
2: Nej, men jag tror inte någon kan förstå hur vi har det. Det är ju på bekostnad av mitt välmående för att jag ska göra det bästa för mina barn på jobbet.
3: Skolverket har tydliga riktlinjer för hur stora barngrupperna får vara. Huvudskyddsombudet för förskolor i Mönsterås, Jenny Gustafsson, ser problem.
4: Ju större barngrupper, desto svårare att skapa banden till varje enskilt barn. Och vi som lärare har ett undervisningsansvar och det blir svårare att fullfölja det när vi har för stora barngrupper.
3: Och Jenny Gustafsson säger att antalet anmälningar gällande stress bland förskolepedagoger har ökat.
4: Många som arbetar i förskolan har en stor oro för att man inte räcker till. Man ska kunna se vilka barn man jobbar med. Man vill kunna se alla enskilda barn utifrån deras behov.
3: Pedagogen Jenny Elofsson är tydligt stolt. Hon beskriver sitt yrke som världens viktigaste. Hon berättar om att de kämpar för att deras egen stress inte ska spilla över barnen. Att minska barngrupperna är en lösning.
2: Så att vi kan möta de barnen vi har under dagen, då känns det inte lika tungt. Jag vill ju göra ett gott arbete som pedagog.
5: Jag ser att du är väldigt rörd.
2: Ja, jag blev det. Det här är ju mitt arbete. Det här är ju mitt uppdrag. Och jag tror jag har nog alla mina kollegor på min arbetsplats bakom mig där i alla fall. Att det är väl nog så här vi känner oss ibland. Väldigt uppgivna.
1: Rapporter här var Narin Chamo.
0: Europaparlamentet, de ska idag rösta om en rapport som kan påverka fiskepolitiken inom EU framöver.
1: Enligt rapporten så är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske framöver. Rapporten föreslår bland annat paus för industriellt trålfiske. Det finns en hel del ändringsförslag och det är långt ifrån säkert att hela rapporten röstas igenom.
0: Och så ska Nybrobandet Avantgardet få agera förband till Primal Scream.
1: Ja, Avantgardet, de hakar ju på det här skotska bandet när de gör en miniturné i Sverige i sommar. På 2 av konserterna i Malmö och Göteborg så får Nybrobandet vara supportakt där. På sin Facebook-sida så skriver Avantgardet citat: "Gud vad glada många blev över detta. Så fint, men gladast blev nog ändå vi."
0: Ja, jag fångade en räv idag med räven slank ur näven, men lika glad var jag för det, men gladast var nog räven. Så tänker jag när jag ser det här. Gladast blev nog vi.
1: Gud, vilken tungvrickare du tog dig igenom det här, Micke.
0: Ja, det var snyggt. Jag är imponerad av mig själv, ja. Faktiskt. Helt ärligt. Trafikläget då, Henrik, hur ser det ut?
6: Morgontrafiken är väldigt full gång i varje fall, men vi ser inte några direkta morgonköer just nu, utan trafiken rullar på väldigt bra idag. Däremot kan vi ju nämna att det är fortfarande stor påverkan på E22an Västervik-Oskarshamn i samband med vägarbetet där mellan Häggebotorp och Bälö. Framförallt för trafiken som ska söderut mot Oskarshamn-Kalmar leds ju om via Hjorted. Det är varning för buller också, Emmaboda och området kring Emmaboda. Det är lågt flygande helikopter idag som flyger över kraftledningsnätet med start klockan 8. Man håller på fram till 18.30. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Molnigt väder idag med lite regnskurar av och till. Möjligtvis kan solen titta fram någon gång då och då. Temperaturmässigt 15-19 grader.

0: Otrolig låt, Don't Look Back in Anger med Oasis. En landslagsstjärna har blivit historisk. Här är Radiosporten med Peter Sundqvist.
1: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
2: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera. Och det skapar självförtroende framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv där och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Oskar Hansson var fotbollsreporter.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Sex stycken spelare i Kalmars innebandylag CL 98 är uttagna till landslagsläger, Olle.
1: Ja, men så är det. Och de står upp radar snyggt och prydligt här inne i den fina innebandyhallen som vi har, TTM-hallen i Kalmar.

0: chockad, men jättekul såklart. Ja.
1: Och Harriet då?
2: Jo, jag blev också väldigt chockad och ja, det tyckte det var jätteroligt.
1: Det kan jag tänka mig. Vad tänker du då? Att liksom, men varför blev jag uttagen? Vad tänker du då?
2: Oj, det finns väldigt många duktiga innebandyspelare i Sverige, så att jag vet faktiskt inte riktigt. De har väl kollat på någonting och tyckt att jag varit bra på något, så ja, det är väl därför.
1: Läste du?
0: Ja, men samma.
1: Men du var väldigt överraskad. Det var sådär, oj.
0: Ja, absolut. Det finns så många duktiga, så man vet ju aldrig.
1: Nej. Ofta så det ju talas om FBC Kalmarsund, men CL98 fostrar ju fostrar bra spelare.
0: Ja, men vi har många bra ungdomsspelare.
1: Ja, det märker vi, fem av de här alltså. Alltså nu är ni ju en hel femma som står där. Om man tänker så här, vad gör det att ni liksom känner varandra så bra och ska iväg på samma läge? Ställer frågan till Maja.
0: Vad
1: gör? Sa jag rätt, Maja?
3: Ja, ja. Nej, men det är väl jättekul. Vi känner ju varandra bra och förhoppningsvis kanske man får spela lite ihop. Ja. Men annars är det ju skönt att man har många man känner och åker med.
1: Kommer ni liksom försöka sådär? Liksom? Ja, men vi fem vill faktiskt spela ihop.
3: Nej, det är de som avgör vilka som spelar med varandra. Men det är klart det vore väl kul om några spelar ihop kanske.
1: Vad tänker du, Maja?
0: Jo, men jag tänker väl lite liknande där att ja, men vi kommer inte säga att vi gärna vill spela så. Det får ju de avgöra. Men absolut att det hade varit kul och får spela med någon i sin femma kanske.
1: Mm. Om man går över till Isabella här, då ställer jag frågan, vad är det som gör er femma så unik?
4: Det skulle jag säga att vi är så bra på så mycket olika grejer. Och att vi alla har samma vilja och mål. Så det skulle jag säga är det viktigaste.
1: Är det så att om jag kommer in på natten och väcker dig så vet du liksom ungefär var de här står ändå?
4: Ja, men det skulle jag nog kunna säga.
1: Har ni växt upp tillsammans liksom på något sätt?
4: Alltså lite både och de senaste åren i alla fall, skulle jag säga.
1: Mm. Är ni en superkedja, Harriet?
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Ni producerar och producerar, ja. Och det är ingen som kommer förbi de här backarna heller?
2: Nej, aldrig.
1: Det är stentäpp där alltså. Alltså nu är landslagsläge nästa vecka på Bosön i Stockholm. Hur nervöst är det här då när man vet att en landslagsuttagning står på spel också? Hur hanterar man den nervositeten, Isabella?
4: Det är klart man är nervös, men jag tror man kommer kunna släppa det lite där. För man har ju ändå, som vi har ju med oss våra CL, men sen också när man väl är där så är det, får man ändå ett lugn i kroppen typ, mm. på ett sätt.
1: Trygga med varann, Harriet?
2: Ja, det skulle jag säga. Och vi har ju mött många tjejer som är där alltså tidigare, så vi vet ju vilka de är och vi känner dem lite, så det är skönt. Mm.
1: Nu ska vi se om jag går rätt här. Men Ester hade vi ju där, ja. Du blev ju dessutom utsedd i veckan till årets spelare i F16-spelare och det är Smålands innebandyförbund. Alltså, vad är det som gör dig så här bra? Nu får du faktiskt våga och berätta.
0: Nej, men det var jättekul. Nej, men de gillar väl saker jag gör på planen. Och, ja, jag är väl trygg i mitt spel.
1: Motiveringen säger en bra speluppfattning.
0: Ja, men det kanske...
1: Okej, till sist, vart tar den här femman vägen? Gör ni allt för att få hålla ihop liksom och fortsätta spela? Harry, tar du den pucken, bollen?
2: Ja, men det skulle jag säga. Förhoppningsvis spelar vi kvar i CL under gymnasietiden, så får vi se vad som kommer härnäst.
1: Säger Harriet alltså, Sandebäck, som är en av dem i den här superfemman, får vi kalla dem. Mej Alexandersson, Maja Haraldsson, Ester Nyman, Alva Pettersson, Harriet Sandebäck och så hörde vi också Isabella Svensson.

0: Agnes med Release Me. Gabriel, 7 av 10 barngrupper inom förskolan i Mönsterås är för stora.
1: Ja, det här visar Skolverkets statistik från förra året. Jenny Elofsson är pedagog vid en förskola i Mönsterås och säger att de behöver kämpa för att deras stress inte ska spilla över på barnen.
2: Så att vi kan möta de barnen vi har under dagen, då känns det inte lika tungt.
3: Jag vill ju göra ett gott arbete som pedagog.
4: Jag ser att du är väldigt röd.
3: Ja, jag blev det. Det här är ju mitt arbete, det här är ju mitt uppdrag. Och jag tror jag har nog alla mina kollegor på min arbetsplats bakom mig där i alla fall. Att det är väl nog så här vi känner oss ibland, väldigt uppgivna.
1: Intervjuade gjorde Narin Chamo.
0: Dovhjortar, det är det flera markägare som har problem med.
1: Ja, och nu så ger länsstyrelsen klartecken för skyddsjakt där 40 dovhjortar och 5 kronhjortar ska fällas. Jakten får bedrivas dygnet runt och de fällda djuren då kommer att tillfalla jakträttshavaren där. Jakten ska fokusera på hindar och kalvar. Skyddsjakten gäller som längst till den 1 september. Det här rapporterade nyhetssajten Dagens Västervik.
0: Så det är någonstans i Västerviks trakten då?
1: Precis.
0: Det är strul.
1: Ja. Det är uppe i vår norra del av vårt län.
5: Det här är P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Dexys Midnight Runners med Come On Eileen.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Sienna Spyro med Die on this hill. Klockan är 8, vi ska få Ekot med Gunilla Hansen Biring.
1: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
2: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
3: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
2: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
1: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
6: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
7: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
6: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddig bekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Försvarsminister Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, det där med vattnet, det behöver vi tänka på också här i Kalmar län. En dusch, det ska gå undan. Tänk Gunde Svan och gör det liksom på 1,5 minut. Det inkluderar klä av sig och klä på sig. Vi kikar på vad Henrik har att säga om trafikläget.
8: Ja, men det har varit en riktigt lugn morgon idag i trafiken. Allting rullar på bra. Ölandsbron, Kalmar, jag ser att det är inga som helst köer idag i varje fall, utan trafiken rullar på bra. Det är däremot kövarning på E22, eller längre restid får man väl kanske säga, mellan Västervik och Oskarshamn. För det är fortfarande omledning fram till imorgon, är det ju sagt, mellan Häggebotorp och Bälö för trafiken som ska söderut mot Oskarshamn och Kalmar. Omledning via Hjorted. Tipsas på 020 999 444.

0: Bad Habits med Ed Sheeran. Vi kanske kan prata om en bad habit här, Olle. Vill du höra en nyhet från Stockholm?
1: Det vill jag faktiskt.
2: Nu döms en kvinna från Hedemora och hennes partner för att de haft sex i kärlekstunneln på Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm.
0: Ja.
1: Ja, det ser man.
0: Får man inte göra.
1: Nej, får man inte göra sådär bara. På Gröna Lund, i en attraktion eller?
0: Ja, precis. I den så kallade kärlekstunneln. Och så fortsätter inslaget.
2: Händelsen inträffade i somras och trots att personal sagt till via högtalare så fortsatte akten.
0: Det tycker jag är sjukt att personal ropade. Alltså kan du tänka dig vad de sa då? Ursäkta, kan ni som ligger inne i kärlekstunneln sluta med det? Det är barn som tittar. Liksom. Pinsamt.
1: Otroligt. Jag tänker ändå som ändå i de här sammanhangen då känner mig väldigt blyg. Skulle ju aldrig komma på tanken.
0: Nej, men då kanske inte ska döpa det. Kanske inte ska döpa det till kärlekstunneln då, om man inte får liksom visa sin kärlek.
1: Ja, men det är ju inte dubbelsängar liksom man åker in i de där kärlekstunneln.
0: Nej, men det har inte hindrat folk förr. Och uppenbarligen inte det här paret från Hedemora som nu straffas.
2: Kvinnan döms till 1 000 kronor i böter för förargelseväckande beteende, medan mannen får 6 månaders fängelse, bland annat för stöld.
1: Stöld? Tog han oskulden eller?
0: Jag tror inte att stölden har något att göra med den här händelsen, för det är annars märkligt varför han skulle straffas med 1 halvårs fängelse och hon får 1 000 kronor i böter.
1: Så jag tror det är också roligt att han får 6 månaders fängelse.
0: Där satt den, va. Nej, men inget gökande i kärlekstunneln, eller så tycker jag att de bara byter namn på tunneln om man nu inte får hålla på så.
1: Ja, men alltså man kan ju pussas lite. Du behöver ju inte liksom gå hela vägen, känner jag.
0: Vet du hur lång är alltså hur länge håller den attraktionen på? Det måste nog gå undan. Man sitter inte där i 20 minuter liksom.
1: Nej, det är det ju inte. Det där är väl över på 5 minuter, va?
0: Jo, men då måste de ju ha förberett sig lite innan, liksom gjort sig lite varma i kön till kärlekstunneln.
1: Ja, men det kan också vara så att de har lurar på sig och lyssnar på Magnus Uggla 4 sekunder.
0: Ja, det är sant. Tar du introt?
1: Vänta, det här måste jag ju ta. Nej, jag gör ju inte det. Jag är borta i huvudet här alltså.
0: Synd. Eros Ramazzotti. Più bella cosa.
1: Det hade jag inte satt.

0: Ja, det hade vi han, Eros alltså. Gabriel, det är många som får stå och vänta vid tillfälliga trafikljus nu när det görs många vägarbeten i Kalmar län.
1: Ja, ibland kan det ju kännas som en evighet när man står där och väntar och bara stirrar in det röda ljuset. Men då kan det faktiskt vara så att det kan vara ditt fel.
2: Det kan vara så att man står lite för långt ifrån och då reagerar inte trafikljusen och då fortsätter det vara rött.
3: Det säger Alida Viktor på trafikredaktionen. Det kan också vara så att någon har gjort det man absolut inte får göra. Chansa och köra mot rött.
2: Så ja, flippar de ur lite de här sensorerna och så kan det dröja lite tills det börjar fungera som vanligt igen med när det blir grönt och när det blir rött.
3: Men det allra vanligaste är att trafikljusen är tidsinställda.
2: Då ja, men är det grönt lika länge som det är rött och det finns inte så mycket mer att göra än att stå och vänta tills det blir grönt och tills det slår om.
1: Olivia Simons var reporter här.
0: Nybrobandet Avantgardet, de ska agera förband till Primal Scream i sommar.
1: Avantgardet hakar på det skotska bandet Primal Scream när de gör en miniturné i Sverige i sommar då. Två konserter så kommer de hänga på. Det blir i Malmö och Göteborg. På sin Facebook-sida så skriver Avantgardet citat: "Åh gud vad glada många blev över detta, så fint. Men gladast av alla, det blev nog ändå vi."
0: Ja. Väldigt, väldigt roligt såklart för Avantgardet. För bara någon vecka sedan så spelade de i Nybro för typ 100 pers.
1: Ja, lite större scener nu då som väntar kanske.
0: Ja, väldigt kul. Hörde du det här med kärlekstunneln?
1: Ja, jag kunde inte undgå att höra det.
0: Om det var någon som nu inte hörde det här så kör vi en snabb repris.
4: Händelsen inträffade i somras och trots att personal sagt till via högtalare så fortsatte akten.
0: Ja, det var alltså två personer som hade sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Och nu har jag gjort lite snabb research och om jag kan inte verifiera det, men det sägs att den här åkturen är 3 minuter lång.
1: Ja, okej.
0: Okay.
1: Ja.
0: Så det ska gå undan.
1: Det ska gå undan, och det var det jag tänkte. Är det en utmaning? Hur snabba kan vi vara här?
0: Ja, men det är det. Jag var inne på det med Olle, att han måste ju, alltså killen måste ju vara lite redo innan, när de väl sett det sådär. Det går inte att liksom jobba upp den då. Det finns inte tid för det.
1: Man får komma förberedd, så att säga.
0: Ja. Och sen på Wikipedia då står det sen att det har installerats övervakningskameror för att förhindra romantiska aktiviteter på attraktionen. Ja,
1: tråkigt ju. På något sätt. Jag menar, man vill ju inte samtidigt, för man ska väl få pussas lite där i kärlekstunneln.
0: Ja, det tror jag är tillåtet.
1: Ska man då vara övervakad av kameror när man gör det? Det känns sådär, va?
0: Okej. Okay. Du pussas okej, okay, men knulla?
1: Att kanske ta det lite för långt. Misstolka kärlekstunneln.
0: Ja, det rebranding behövs.

0: Kent med FF. Nu en uppdatering från Ekot på en minut.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske, och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.

0: do.
1: I Love Your Smile med Shanice. Vi ska få lite nyheter här i P4 Kalmar om det som händer i vårt län, och då handlar det först om ett hot mot våra bin.
2: Majoriteten av svenskarna oroar sig över att bin får i sig för mycket giftiga bekämpningsmedel från jordbruket. En oro som också finns bland biodlare. Rune Laneborg, före detta ordförande i Döderhultsortens biodlarförening, säger att gifterna är förödande för bina.
3: Ett honungsbisamhälle som blir angripet eller som har dragit hem giftnektar, liksom, det gör ju att det blir färre bin i samhället. Det påverkar ju yngelsättningen, och de bin som kläcks kanske inte känner sig friska när de föds heller, utan de blir svaga. Det blir ett svagt samhälle helt enkelt.
4: Närmare bestämt 7 av 10 svenskar oroar sig över att bina får i sig för mycket bekämpningsmedel. Det visar en undersökning som gjorts på beställning av Naturskyddsföreningen. Biodlaren Rune Laneborg blir nedstämd när han tänker på hur bina har det.
3: Ja, det är klart, jag mår inte bra om inte mina bin mår bra, om de inte utvecklas som de ska på grund av besprutningar. Sen förstår jag ju bönderna att de vill spruta för att slippa bladlös och sådant, men vi tycker som sagt inte om det.
2: Anton Lindskog var reporter här.
1: Och en man hemmahörande i Västerås döms till fängelse för flera narkotikabrott i Västervik.
2: Han ska ha gjort sig skyldig till hela 12 narkotikabrott under 2025 och även i år. Det är dagens Västervik som rapporterar detta. Mannen som är i 30-årsåldern avslöjades genom ett anonymt tips till polisen. Han greps i slutet av januari i Västervik. Då ertappades han med 11 påsar kokain gömda i kalsongerna. Han döms till 18 månaders fängelse.
1: Inom förskolan i Mönsterås så är 7 av 10 barngrupper för stora.
2: Och kommunen sticker ut i det här fallet om man ser till hela landet, där då hälften av alla barngrupper är för stora. Det är statistik från Skolverket som visar detta. Och det här påverkar både barn och personals mående, säger Jenny Elofsson som är pedagog vid en förskola i Mönsterås.
5: Ju större barngrupper, desto svårare att skapa banden till varje enskilt barn. Och vi som lärare har ett undervisningsansvar, och det blir svårare att fullfölja det när vi har för stora barngrupper.
1: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU-fiskepolitiken framöver.
2: Enligt rapporten så är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske framöver. I rapporten föreslås bland annat paus för industriellt trålfiske. Och det finns en hel del ändringsförslag, och det är långt ifrån säkert att rapporten röstas igenom i sin helhet. Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio.
1: Så! Snabb på knappen.
2: Du är riktigt vass.
1: Ja, ja, ja. Precis, och det här med vad de tar för beslut, det kommer vi ju säkert följa upp, inte bara vi, men även i Ekots sändningar.
2: Ja, men absolut.
1: Ja. Så, P4 Kalmar lyssnar på. God morgon! Micke, Olle och Gabriel är med dig, men också Henrik på Trafikredaktionen.
6: Och läget är lugnt den här morgonen. Det har inte varit några större saker som hänt ute på vägarna. Däremot kan vi påminna om E22 an Västervik och Oskarshamn, för det är fortfarande stor påverkan på trafiken Häggebotoppe, Bälö, och full skyltning via Hjorted om du ska söderut från Västervik mot Oskarshamn. Tipsa oss på 020 999 444.

0: the ceiling. Liamo med Break Through the Ceiling. Olle, var finns du?
1: Jag finns på en mack i Ålen faktiskt, där det tvättas och grejas och gör fint på fasaden.
0: Jaha. Mm. Det är vilka spännande grejer det händer.
1: Ja, ja det är mycket nu. Det är mycket nu. Ja.
0: Du, jag råkade av en slump se på sociala medier att någon hade liksom lagt ut en printscreen på vad John Guidetti, gamle fotbollsspelare, numera experten. Ja. Han hade liksom tyckt till om alla arenor i hela Sverige, eller i allsvenskan. Och då säger han om Kalmar FF, guldfågeln, och säger han, det är en fantastisk arena. När man väl kommer fram så får man ju spela på en jättefin arena. Det är det han älskar. Det han hatar, man hatar att ta sig dit, det är förfärligt. Det är världens jobbigaste bortamatch.
1: Ja, men det är många som säger detta. Det här är också en känd grej inom mediasvängen. När man snackar fotografer, studioman och sådana här saker som ska tas. Så rings och frågas, kan du ta en fotbollsmatch? Ja visst, i Kalmar. Nej.
0: Nej, katten har namnsdag, jag kan inte.
1: Nej, lite så va. Så att det är liksom, många ser det som världens ände, att man kommer aldrig fram. Man kommer till Växjö, men man kommer inte fram till Kalmar.
0: Han säger att det känns knappt värt det.
1: Det är hårda ord alltså.
0: Ja, men det är roligt. Men det här borde ju Kalmar FF verkligen ta vara på. Det borde göra det till en rejäl hemmaborg. Om folk hatar att komma hit, då ska det bli jobbigt att spela mot KFF. Det var i alla fall kul från John Guidetti.
1: Ja, men det är i och för sig bra att det
0: men
1: är jobbigt.
0: Men nu är det Radiosport, Olle, med Peter Sundqvist.
2: Ja. Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
3: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
4: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
3: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
4: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
3: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
4: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
3: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
2: Reporter Jonas Enarsson.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
5: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
6: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
2: Agnes Arisbong, reporter.

0: namn till.
1: Oskar Linnros med Från och med du. I ett par år så har det pågått ett snöbollskrig mellan formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda. Det handlar om den populära glaslyktan Snöbollen som Wolf designat, som företaget sedan tjänat pengar på. Därför stämde hon dem på 15 miljoner kronor men blev avvisad. Nu däremot är tvisten över. God morgon, Lars Elfström.
2: Ja, god morgon.
1: Du är ju ordförande i Ann Wolf. Nu är det någon som ringer mig också, så att det tutar och låter här. Kan de sluta med det? Nej, jag vet inte. De får lägga på förhoppningsvis så småningom. Jag är ledsen för det, det tjuter och har sig. Du är ordförande i Ann Wolf Foundation Gotland. Vad är det som Ann Wolf och Kosta Boda nu har kommit överens om?
2: Det är att instifta ett konstnärspris tillsammans, internationellt konstnärspris som man har kommit överens om. Istället för att bedriva något snöbollskrig så gör vi det här, och det är ju mycket trevligare tycker vi.
1: Ja, men hur kan man gå från

0: att då kunna få dela ut ett pris. Och när vi började, och sen skrev vi till Kosta Boda, och jag ska säga det också att Isabella, som jag har haft kontakt med, som är vd nu på Kosta Boda, hon svarade direkt när vi skickade det här brevet. Så det blev en känsla att vi båda två tyckte att det här borde vi lägga undan och göra något bättre utav.
1: Så hur är stämningen mellan Ann Wolf och Kosta Boda nu?
0: Den är mycket god, ska jag säga. Samarbetet har redan börjat.
1: Ja. Du, kan du berätta mer om det här priset internationellt, säger du? Vem ska det kunna delas ut till?
0: Ja, det är det vi ser. Nu har vi ju så mycket att göra, för nu ska vi ju sätta oss i styrelsen och snickra ihop hur det här ska se ut, det här priset, och vem som ska få det. Och det, Ann har ju bestämt att det ska vara företrädesvis kvinnor. Han är stark kvinna, att kvinnor har rätt i samhället och även som konstnärer. Så långt är det bara givet just nu, så att vi har ett ganska stort jobb att göra. Den första jurymedlemmen utsedd, och det är Isabella Jansson.
1: Mm. Är det klart vad man vinner?
0: Ja, det finns inte någonting speciellt satt ännu så här, men självklart så den royalty som nu kommer att betalas ut i och med detta avtalet, då är det så här att den kommer gå till det här priset.
1: Mm. Du, vad säger Ann Wolf själv då? Vad betyder det för henne att ni kommer fram till det här?
0: Hon är ju jätteglad. Det är ju som jag säger, att fylla 90 och liksom ha sånt här med sig i bagaget, och faktiskt en god lång relation med Kosta Boda och Snöbollen, som har betytt mycket för henne. Att få lägga det till handlingarna och få göra det här är ju, kan inte sluta så mycket bättre egentligen än en sån här twist då.
1: Nej, för den här glaslyktan då, som hon ville ha miljoner för, det var ju inte pengar hon ville ha i egen ficka, utan hon ville väl tänka på något form av pris längre fram.
0: Ja, så var det. Så har det varit hela tiden. Men när vi satt oss ner och vi tittade på det, och vi är nu tillsammans som vi ska göra det här med Kosta Boda, så känns det fantastiskt roligt.
1: Ja, Lars Elfström, alltså ordförande i Ann Wolf Foundation Gotland. Stort tack för att du var med här i P4 Kalmar.
0: Ja, tack själv.

0: Tina Turner med When the Heartache is Over. Du Gabbe, det är så att Region Kalmar län, de vill få fler att röra på sig.
1: Ja, de satsar nu 2,5 miljoner kronor på projekt som ska förbättra hälsan i länet. Det beslutade det regionala utvecklingsnämnden ska säga igår. Och pengarna då ska gå till olika projekt som passar in på det här. Man kan nämligen söka stöd då från och med den 15 augusti till den 15 oktober i år. Och satsningarna då, de ska ju stödja aktiviteter som gör det enkelt för fler att delta i gemenskap, motion och hälsofrämjande aktiviteter.
0: När vi ändå pratar pengar, regeringen föreslår ett stödpaket på 0,5 miljard kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser.
1: Lite större summor där. Den största delen i det här paketet då på 400 miljoner kronor innebär att staten under andra halvan av året täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och dessutom så riktas ett statsbidrag på 20 miljoner till regionerna för att de ska kunna trygga sjuktransporter med ambulansflyg.
0: Så har vi ju lyssnat in en nyhet från Stockholm här under morgonen.
2: Nu döms en kvinna från Hedemora och hennes partner för att de haft sex i kärlekstunneln på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm. Händelsen inträffade i somras och trots att personal sagt till via högtalare så fortsatte akten.
0: Ja, det är väldigt, väldigt kul. Men det som är ännu roligare är att vi har fått in en lyssnare som var där den dagen. Elisabeth i Mörbylånga, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Ja, du får beskriva. Vad hände den här dagen på Gröna Lund?
3: Ja, vi var ju där med barn och barnbarn och hörde jag ju att det var någonting liksom, de ropade någonting och jag har verkligen försökt att minnas vad det var för något de ropade ut. Och så strömmade det ju, och det var ju jättemycket, eller väldigt lång kö då. Och så rusade det ju fram massor med vakter och sånt här och väntade in det här paret då. Och ja, de var ju bra under fötterna alltså. Okay. men så hade ju ett av barnbarnen hade ju med sig en kompis som, ja vad ska jag säga, var av en annan trosuppfattning. Så det var ju lite genant när vi skulle försöka förklara sen för föräldrarna då. När vi skulle lämna flickan.
0: Ja, men förstod man där och då att de hade gökat inne i kärlekstunneln?
3: Jag vet inte om det framgick, men om jag inte minns fel så tror jag att det var, jag undrar om inte det var min dotter som ändra satt framför eller bakom. Så att, alltså, det var ju liksom, vi var ju i tunneln.
0: Vilken...
3: på olika ställen.
0: När de kom ut från tunneln då, alltså vad stod väntade på dem då?
3: Ja, det stod ju, jag tror att hela Gröna Lunds vaktstab stod där och väntade. Och så fick de ju ledas bort därifrån då. Så det var ju lite genant kanske också, för att hela kön stod ju liksom och bevittnade det där då. Och som sagt var det, det var en solig varm dag.
0: Ja, en solig varm dag. De hade ju druckit några glas, som du säger. Jag tror det kommer fram i domen att de var berusade. Så vill ja, de ha lite skoj då. 3 minuter lång är väl kärlekstunneln. Åkte du den själv?
3: Ja, jag gjorde ju det. Med ett av barnbarnen.
0: Ja. Gabbe, kommentar?
1: Jag tycker det är så otroligt det här. Man får såna bilder i huvudet när man lyssnar på dig, Elisabeth, berätta om det här. Alltså hur, och att du var där när det hände. Jag blir helt chockad. Alltså. Men du kommer inte glömma den här dagen i första...
3: Nej, faktiskt inte. Utan det är lite så här... Ja, tankarna lever kvar och emellanåt så undrar jag, vad tänkte de? Hur tänkte de? Ja, det... Hur tänkte de överhuvudtaget?
1: Tas det någon sån bild? Nej, det är inte någon sån attraktion att man kan få hämta ut en bild efteråt.
0: Enligt Wikipedia-sidan så tas det ett foto.
1: Gör det?
0: Så,
3: oh my god.
0: Om de har köpt ut det.
3: Ja, då får de rama in det.
0: Ja. Elisabeth, underbart att du hörde av dig om det här. Stort tack för att du var med.
3: Ja, tack för att jag fick vara med. Och ha en fantastisk dag.
0: Detsamma, detsamma.
3: Ja.

0: Det där, det var Bruno Mars med I Just Might här i P4 Kalmar. Vi frågar ju idag vad du ska fira. Vi träffar många som har saker att fira just denna dag. Vad firar du? Det måste inte vara just idag. Det kan ju ha varit igår, till exempel att du firade Arsenals Premier League-titel eller någonting som ska hända i helgen. Till exempel ja, födelsedag eller vad som helst. In och skriv, kommentera på våra sociala medier. Nu är Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
2: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt 500 miljoner kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
3: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
4: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
3: Isolation measures that they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
4: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo-Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
5: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
6: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
7: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
6: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
7: Because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
6: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
8: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
9: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
5: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Superrimliga tips som vi egentligen borde följa året runt och inte bara när det ropas att det är kris, tycker jag. Och jag heter Micke Olsson och det här är P4 Kalmar. Det jag sänder tillsammans med Olle Tybo och Gabriel Kjellander den här torsdagsmorgonen. Och Henrik Gustafsson är också med på ett hörn från trafikredaktionen.
10: Ja, men det är ju så att det är ganska lugnt i morgontrafiken ändå. Det är fortfarande omledning för södergående trafik i Västervik och Oskarshamn i vägarbetsområdet mellan Häggebotorp och Bälö. Omledning via Hjorted, det gäller till och med imorgon är det sagt. Vi kan också varna för helikopterbulle i och kring Emmaboda idag. Det flygs över kraftledningsnätet och det här ljudet från helikoptern kan ju skrämma upp djur som går ute. Tipsa oss på 020 999 444.

0: The Jacksons med Can You Feel It.
1: Och nu har vi med oss
2: Omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Vi ska ta oss ut från Kalmar län och hamnar var då, Gabriel?
2: I USA vid ett gäng forskare som har tagit ett steg närmare till att kanske på sikt ta tillbaka dinosaurierna.
0: Oj, det är lite Jurassic Park här då.
2: Exakt. Mm. De är inte riktigt där än, men det de har lyckats med i alla fall är att kläcka 26 genmanipulerade kycklingar ur konstgjorda ägg.
0: Oj.
2: De här äggen då, de kontrolleras, de har kontrollerad syretillförsel och har ju liksom ingen mamma till de här äggen, utan de är skapade på i ett labb helt enkelt.
0: Det är sjukt.
2: Ja, eller hur? Och de har ju skapat då i kombination med gammalt DNA och sen gendirigerat då. Och nu har man tankar på att man skulle vilja ta tillbaka utdöda arter då helt enkelt.
0: Ja, för har man inte, nu är det väl kanske ett halvår sedan eller ett år sedan, det var någon sån här varg som har varit utdöjd i 10 000 år eller något som de väckte liv i.
2: Just det, Game of Thrones-vargen tror jag
0: just
2: man kallar
0: det, som
2: den.
0: Ja, exakt.
2: Sån jättevarg, ja. Precis.
0: Och då kändes dinosaurier som nästa steg.
2: Det kändes ju verkligen som det. Och det här är väl ytterligare ett sånt steg då, på något sätt. Det man har närmast i åtanke, det är jättemoan, alltså det är en stor gammal utdöd fågel då från Nya Zeeland. För här har man jobbat med kycklingar. Ja. Då kan man tänka att en fågel är närmare då än att hoppa till en
0: T-rex.
2: En varg. Ja, en T-rex. Exakt. Sen finns det ju kritik kring det här då. Kritikerna de säger att det här resultatet egentligen bara är genmodifierade fåglar och inte riktiga utdöda arter då, utan man har tagit en fågel idag och så liksom
0: Ja, men den lever, den har ju en puls och hjärna och
2: exakt.
0: Allting, så att den finns.
2: Ja, och de här forskarna då, de kommer ju inte gå fatta ifrån det här om man säger så, utan artikeln då som jag har läst, den betonar ju då att det här är ju en värdefull teknik som de har lyckats få fram här då. Man ser sig att det skulle kunna få stora användningsområden inom exempelvis läkemedel, produktion av vaccin exempelvis, jordbruk och livsmedel och även bioteknik då på olika sätt. Så att vi får se vart det tar vägen. Skulle vi verkligen vilja ha tillbaka dinosaurierna?
0: Jag vet inte. Framförallt så kan de ju skapa ett riktigt Jurassic Park.
2: Och det
0: vore ju fräckt. Det är det vi alla vill.
2: Har de en kärlekstunnel där, tror jag.

0: Victor Lexell med Lys på mig. Biet, humlan, fjärilen, sländen och syrsan ska fira idag, Olle.
1: Ja, och det är ju så här att alla förskolor ska firas idag faktiskt. För det är ju förskolans dag. Och på den här avdelningen som jag är på i Blomstermåla, ja, den heter Blomman. Hallå, hallå där!
2: Hej, hej!
3: Hej!
1: Ja, tre små röster som vi ska höra där. Lilja Alexia ska vi prata mer om en stund, men först med barnskötare Märta Johansson. Alltså, är det egentligen inte alltid förskolans dag?
3: Det är det väl egentligen, men vi måste ju fira. Alltså, förskolan är ju så otroligt viktigt för hela samhället. Så det är, och vi försöker ju alltid ha en rolig dag här på förskolan, eller hur tjejer?
2: Ja.
1: De håller med bra där. Och ni har ju pyntat fint här. Här är ju ballonger, det är grönt och orange. Och då står det en mål där. Och sen så står det start lite längre bort. Det står en liten kille och pillar på dem. Här kan det smälla. Så om det låter i bakgrunden så vet ni vad det är. Och vad händer mer en sån här dag?
3: Idag kommer vi köra Bamseloppet med lite god. Jag ska spoila det för er kompisar, men det blir glass efter loppet.
1: Oh! Hörde ni?
3: Glass. Och sen så, vad heter det, kommer vi allihopa tillsammans, hela förskolan, och käka, vad heter det, kycklingsallad ute ska vi göra idag. Ja, det kommer bara vara en enda stor fest. Uppvärmning och grejer.
1: Har ni kontakt sådär med andra förskolor och liksom att hör vad de gör, och firar man det här tillsammans på något sätt, eller håller man sig lite på sin kant?
3: Det var nog, det är inte jag som har arrangerat det här, men vi brukar köra Bamseloppet här. Det har vi gjort i många år, så att vi kör nog vår egna grej faktiskt. Ja. Så att alla gör nog lite olika.
1: Starta 9:30 jag förstått.
3: Ja, då är det första start.
1: Då smäller det.
3: Ja, då börjar vi med uppvärmning. Då kommer kanin och Bamse också.
1: Oj. Och så då Lilly och Alexia. Nu ska vi se vilken ordning det var. Var det Alexia här? Tjena Alexia. Du, alltså, vad är det bästa med att vara här på Blomman på den här förskolan?
2: Gungan.
1: Och gunga?
2: Ja.
1: Finns det något annat som är roligt? Varför trivs du och så?
2: Ja.
1: Och gunga?
2: Ja.
1: Och vad säger Lilly då? Vad tycker du är så bra?
2: Jag tycker om att rita.
1: Du tycker om att rita, du? Vad ritar du då?
2: Jag vet inte. Jag ritar bara någonting.
1: Nu har du Bamsar på magen. Är det så att du brukar försöka rita honom?
2: Jag har också Bamse här.
1: Där också. Det är ju Bamse 100%. Ja. Du, den här dagen idag, hur tror du att det kommer att bli här?
2: Bra.
1: Varför? Och?
2: För att det kommer att bli en riktig fest.
1: Alexia, vad tänker du då?
4: Det är en riktig fest, tycker jag.
1: Det här loppet, och hur mycket har du laddat för det? Har du tränat?
4: Ja.
1: Hur då? Nu får du berätta hur du har tränat.
4: Jag vet inte.
1: Nej. Lilly, hur har du tränat?
5: Jag har tränat mycket.
1: Sprungit mycket hemma? Ja, det är bra. Det ska man göra. Annars kommer man inte riktigt i form. Hur många barn är det här, Märta, som är med?
3: Idag, vi har lite bortfall, men vad är det allt mellan, vi har väl runt 70-80 barn inskrivna på förskolan. Jag kan inte exakta siffror, men så vi kanske är 60 barn idag.
1: Som det är inte dåligt.
3: Kanske. Nej, på fyra avdelningar.
1: Några skador som går bort då?
3: Det finns risk för det. Det finns alltid fallrisk. Men vi har ju sopat så vi slipper rullgruset.
1: Tänkte på det, att det var väldigt välsopat upp mot kanterna här. För rullgrus, det är ingenting som man trivs med som barn.
3: Nej, inte att springa på. Det kan bli rätt så riskigt.
1: Och ännu värre att cykla.
3: Ännu värre att cykla. Fast vi kör trehjuling här, så det är rätt så okej faktiskt.
1: Stabilt.
3: Stabilt, ja.
1: Märta Johansson säger att laddningen är total här då, alltså på humlan i...
3: Blomman
1: i Blomstermåla. Det borde man ju kunna fatta att det hänger ihop.
3: Ja, men ibland kan det bli lite snurrigt.
1: Det blir alltid för mig.
3: Jag kan tänka mig det.

0: Amy Winehouse här med Tears Dry on Their Own. Innan det hörde vi Elin Ruth Sigvardsson från Mönsterås med Alla hjärtans dag.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
2: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län! Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen. Lycka till!

0: Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Nu ska du få lokala nyheter i P4 Kalmar med Gabriel, och vi börjar i Mönsterås.
1: Och för 7 av 10 barngrupper i kommunen är för stora. Det här visar statistik från Skolverket förra året. Och det här påverkar både barn och personalens mående, säger Jenny Elofsson som är pedagog i en förskola i Mönsterås.
2: Nej, men jag tror inte någon kan förstå hur vi har det. Det är ju på bekostnad av mitt välmående för att jag ska göra det bästa för mina barn på jobbet.
3: Skolverket har tydliga riktlinjer för hur stora barngrupperna får vara. Huvudskyddsombudet för förskolor i Mönsterås, Jenny Gustafsson, ser problem.
4: Ju större barngrupper, desto svårare att skapa banden till varje enskilt barn. Och vi som lärare har ett undervisningsansvar, och det blir svårare att fullfölja det när vi har för stora barngrupper.
3: Och Jenny Gustafsson säger att antalet anmälningar gällande stress bland förskolepedagoger har ökat.
4: Många som arbetar i förskolan har en stor oro för att man inte räcker till. Man ska kunna se vilka barn man jobbar med. Man vill kunna se alla enskilda barn utifrån deras behov.
3: Pedagogen Jenny Elofsson är tydligt stolt. Hon beskriver sitt yrke som världens viktigaste. Hon berättar om att de kämpar för att deras egen stress inte ska spilla över barnen. Att minska barngrupperna är en lösning.
2: Så att vi kan möta de barnen vi har under dagen, då känns det inte lika tungt. Jag vill ju göra ett gott arbete som pedagog.
5: Jag ser att du är väldigt röd.
2: Ja, jag blev det. Det här är ju mitt arbete, det här är ju mitt uppdrag. Och jag tror jag har nog alla mina kollegor på min arbetsplats bakom mig där i alla fall. Att det är väl nog så här vi känner oss ibland, väldigt uppgivna.
1: Narin Chamo var rapporter här.
0: Så ska vi ut i trafiken, Gabriel.
1: Ja, för det är många som får stå och vänta länge vid tillfälliga trafik just nu när det pågår mycket vägarbete i länet. Ibland kan det kännas som en evighet, men i vissa fall har man bara sig själv att skylla.
6: Det kan vara så att man står lite för långt ifrån och då reagerar inte trafikljusen och då fortsätter det vara rött.
7: Det säger Alida Viktor på trafikredaktionen. Det kan också vara så att någon har gjort det man absolut inte får göra. Chansa och köra mot rött.
6: Så ja, flippar de ur lite de här sensorerna och så kan det dröja lite tills det börjar fungera som vanligt igen med när det blir grönt och när det blir rött.
7: Men det allra vanligaste är att trafikljusen är tidsinställda.
6: Då är det grönt lika länge som det är rött och det finns inte så mycket mer att göra än att stå och vänta tills det blir grönt och tills det slår om.
1: Olivia Simons var reporter.
0: Roligt om man sitter och är arg och bara har sig själv att skylla.
1: Eller hur? Kanske man ska köra lite närmare bara.
0: Ja, exakt. Musik ska vi också få, för Nybrobandet Avantgardet. De ska nämligen få spela som förband till Primal Scream.
1: En stor nyhet för Avantgardet som ju hakar på det här skotska bandet då när de gör en miniturné i Sverige i sommar. 2 konserter kommer de få följa med på, och det är i Malmö och Göteborg som det blir Avantgardet som kör först då.
0: Roligt för dem, såklart, att få spela med ett sånt internationellt välkänt band.
1: Eller hur, det måste ju vara ett erkännande på något sätt.
0: Sannoliken, P4 Kalmar lyssnar du på. God morgon säger vi, Micke, Olle och Gabriel finns med dig. Så tar vi oss till trafiken med Henrik, och då landar vi först i Överum.
8: Det stämmer bra det, för där är det vägarbete igång igen med asfaltering, och det är vakt och lots som släpper på trafiken växelvis, och räknar med lite väntetider riksväg 35 Överum. Och omledning av trafiken söderut är det mellan Västervik och Oskarshamn. Där får man köra via Hjorted förbi vägarbetsområdet mellan Häggebotorp och Bälö. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Men Olle, du hänger verkligen inte med några tonåringar.
1: Nej, så är det. Jag hänger med de små här på förskolan Blomman i Blomstermåla. Här är det uppvärmning nu inför Bamseloppet. Hör här, ska ni höra.
0: Oj, det är drag.
1: Ja, det är bra drag. Och det är Bamse och Lille Skutt har kommit ut här. Och det är en räv här också. Jag vet inte om det heter Micke eller räv. Kan vara så, Micke.
0: Ja, kanske. Jag är för dålig på det där. Jag kan kolla vad räven i Bamse, vad den heter.
1: Nej, jag vet. Den heter bara räven. Vad gör den inte det? Mikkelina finns det en som heter.
0: Reinard Räv, kan det stämma?
1: Kan vara så också. Ja, det är i alla fall... Det är bara ringa in till programmet så, och berätta för oss vad de heter, figurerna. Men det ska bli lopp här, va? Det stora loppet och så är det lilla Bamseloppet. Det lilla Bamseloppet är väldigt kort. Men det stora Bamseloppet är då runt förskolan, kan man säga. Två varv.
0: Ja, det följer
1: så
0: vi.
1: Så jag ska springa med.
0: Om en stund, men nu hockey med Peter Sundqvist i Radiosporten.
2: Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
3: They win this one and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game 2.
2: Från is till snö.
4: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
5: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
4: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
5: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver... se en ny fyraårs OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
2: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
6: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
7: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
6: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
2: Miro Salar där, Agnes Arespång, reporter.

0: Ja, Adele får avslutas lite i förtid med Rolling in the Deep. För nu har startskottet gått, Olle, vid Blomstermåla.
1: Ja, jag hänger ju inte med riktigt, känner jag. Vi är inne på snart på andra varvet. Var det bara ett uppvärmningsvarv det här kanske som de körde? Eller var verkligen det stora loppet? Det var det lilla loppet som gick av stapeln här nu, så jag sprang på här. Men jag tror det var Alexia här, va? Hej, hur gick det?
2: Bra.
1: Var det jobbigt?
2: Nej.
1: Nej, det var ju bara ett varv där. Ska du vara med på det stora också?
2: Jag vet inte.
1: Nej. Vi ska se här. Nu är det laddning för stora loppet nu.
3: Ja, de
1: hängde
3: med.
1: Huh. Det gjorde de. Är det stora loppet nu då? Nu är det stora loppet här som går av stapeln, vet ni. På alltså Bamseloppet, och jag befinner mig i Blomstermåla. På Blomman då, den avdelningen som är där. Och det är ju så att det är förskolans dag idag, och det är ju jättekul för alla, både barn och vuxna. Alla hyllas på något sätt, både de som jobbar och barnen. Och nu ska man... Det var det lilla loppet, Micke.
0: Vill du att vi ska köra musik emellan i väntan på det stora?
1: Jag tror starten går när som helst där.
0: Okej.
1: På det stora loppet.
0: Då håller vi igång ett tag till alltså.
1: Nej, nu gick starten in. Ja, nu vet jag inte riktigt här. Kommer vi igång här, tror vi? Nu är ni med här, säger hon. Nu är den nog klara, färdiga att gå här. Oj, jag flyttar mig lite längre fram här så jag ser. Så allting blir på bästa tänkbara sätt. För här är de uppställda nu, barnen på startlinjen. Ska springa det stora loppet. Två varv runt byggnaden som är då själva förskolan. Och starten kommer. Det är någon ballong som smäller, tror jag, när starten går. Bamse ska bara säga till. Bamse och Lille Skutt ska säga till barnen så de står rakt och snyggt på leden. Och så rensar vi lite på banan så inga andra barn, de mindre, blir nersprungna. Där gick starten alltså, och nu är de igång. Och det är en kille med solglasögon här, han är otrolig, som hänger på. Jag hänger på hela det här gänget nu då, två varv runt skolan. Undrar jag om det inte är en av tjejerna som jag pratade med, Lilly där som håller täten faktiskt. Alexia har jag inte sett. Här kommer det barn överallt. Var kommer ni ifrån allihop? Snart ett varv sprunget här på Bamseloppet, där Bamse klappar i händerna. Nästan som Silvesterloppet, säger Micke.

0: Céline Dion med That's the way it is. Ja, det är förskolans dag idag. Det här firas runt om i landet. Olle, du hänger ju då på förskolan Blomman i Blomstermåla och där har det ju varit lopp.
1: Hur menar du? Hänger? Här springer vi.
0: Ja.
1: Det var jobbigt. Två varv runt skolan. Och det kommer tåg att passera förbi er också. Det är visst, de tjejerna och killarna här, de sprang nästan lika fort som dem. Alexia, sprang du lika fort som tåget som kom?
2: Ja.
1: Ja, säger du. Lilly, hur tyckte du att detta gick då?
3: Bra. Mm.
1: Berätta lite om loppet.
3: Alla springa.
1: Mm. Vad hände när du sprang då? Hur gick det liksom?
3: Bra.
4: Hej Asun! Hej!
1: Är du nästa grupp som springer, va?
3: Ja.
1: Är du sugen på att hänga på ett varv till? Ja. Tyckte du det var jobbigt? Det tyckte jag.
3: Jag tyckte det var jättevarmt.
4: Mm.
1: Du har ju dessutom mössa på dig. Inte nu längre.
4: Ja.
1: Alexia då, hur var det där? Hur trött blev du?
5: Jag är jättetrött och varm.
1: Ja, det är varmt va?
4: Heja!
1: Ja, de hejar på er Alexia och Lilly, för det är nästa gäng i gröna västar som är ute och springer sina två varv. Men ni förstår själva, det är fest när det är förskolans dag. Inte minst då på förskolan Blomman i Blomstermåla. Solen gör sig mer och mer påmind och värmen också.

0: at Choose in Texas. Ja, antalet med könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år i Europa.
1: Ja, gonorré ökade med över 300% 2024 jämfört med 2015. Och syfilis mer än fördubblades under samma period. Sverige då, vi går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat i Sverige. Gonorré den har ökat men i långsammare takt enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Klamydia, det är dock den vanligaste könssjukdomen i både Europa och Sverige.
0: Hinner man få under en kort tur i kärlekstunneln kanske?
1: Ja, 3 minuter. Ja, jo, men det är väl troligt.
0: Hinner man? Majoriteten av svenskar oroar sig över att våra bin får i sig för mycket giftiga bekämpningsmedel från jordbruket.
1: En oro som också finns bland biodlare. Rune Landeborg är före detta ordförande i Döderhultsortens biodlarförening och säger att gifterna är förödande för bina.
2: Ja, det är klart, jag mår inte bra om inte mina bin mår bra och de inte utvecklas som de ska på grund av besprutningar. Sen förstår jag ju bönderna att de vill spruta för att slippa bladlös och sådant, men vi tycker som sagt var inte om det.
1: Rune Landeborg säger det.
0: Idag har vi ju frågat dig som lyssnar vad du firar för något. Vi har ju träffat ett helt gäng innebandyspelare som blivit uttagna till landslagsläger.
1: Stort grattis till dem.
0: Värt att fira. Vi har hört Olle från förskolans dag. Det firas på många ställen. Mm. Och så har vi då dig som lyssnar som kommenterat. Vi har bland annat Marlene här som firar att hon och hennes partner varit gifta i 10 år och förnyade sina äktenskapslöften i fredags.
1: Ja, fint. Grattis.
0: Ja, sen det är många som firar just sina giftermål här. Carolina firar 32 år tillsammans med mannen i sitt liv. Och så var det då Marianne som på måndag firar 30 år i bröllopsdag.
1: Ja, det är ju starkt ju. Vad är det där? Det är inte guld va? Det är 60 år. Jag vet att när jag firade 1 år i bröllopsdag så var det bomull eller något sånt där.
0: Perla. 30.
1: Ja, snyggt.
0: Ja, stort grattis till er. Du kan också fylla på i tråden. Det måste inte bara vara längd på ditt giftmål utan det kan vara annat som ska firas. Som till exempel att Arsenal vann Premier League häromdagen ifall du är ett fan av dem. Det har ju varit en väntan på 22 år för den glädjen.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: BVO med Open Door. Musikredaktör Järmund Stenager som lagt in den musiken och all annan musik du hört den här torsdagsmorgonen. Nu är klockan 10, du ska få ikonnyheter med Johan Westerberg.
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre. Pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och så fortsätter vi då i P4 Kalmar med förmiddagen. Maria Skaglind och Rickard Lindgren, det är vi som är teamet den här dagen den 21 maj. Rickard är och smyger någonstans. Det var det sista jag hörde ifrån honom. Vi får se vad han menar med det.

0: Beautiful day med YouTube. Ja, det beror på vad man lägger in i den här värderingen, vad en vacker dag är. Jag vet inte, Rickard Lindgren, hej.
1: Hej, Maria Skagelind.
0: Vad tycker du en vacker dag är för någonting? Vad är sinnebilden av en vacker dag för dig?
1: Just nu kan jag säga att en vacker dag är att stå här på Kalmar Science Park och blicka ut över Ölandsbron och vattnet. De hatar ju inte utsikten när de jobbar här, eller hur, boys?
2: Så är det, absolut.
0: Jag fattar.
1: Ja, det är fint här, kan jag säga.
0: Ja, vilket läge. Du kommer ha en fin dag på jobbet, känns det som också, Rickard. Och varför du i hela friden är där kommer lite senare i den här halvtimmen. Så fortsätt att stå och titta på Ölandsbron. Du kan väl räkna hur många bultar som finns i bron. Har du hört det gamla skämtet?
1: Ja. Så varsågod. Hur många bultar är det i Ölandsbron? Ja, jag fixar det under låten här.
0: Det är, ja, lugnt. Det är bra.
1: Så har jag ett svar sen.

0: Sorry, I'm here for someone else med Benson Boone. Men vi är här för dig som lyssnar. Det kan du vara jättesäker på. Eller hur, Malin Flodén?
1: Absolut. Allt vi gör är ju för våra lyssnare.
0: Mm. Som till exempel att du kommer att servera oss nu de senaste rubrikerna. Och vi börjar med att Region Kalmar län vill få fler att röra på sig.
1: Det vill de. De satsar 2,5 miljoner kronor på projekt som ska förbättra hälsan i länet. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden igår. Pengar som olika projekt som passar in på det här kan söka från och med den 15 augusti till den 15 oktober i år. Så du som har en idé, notera detta och hör av dig till regionen. Satsningen ska ju då stödja aktiviteter som gör det enklare för fler att delta i gemenskap, motion och hälsofrämjande aktiviteter.
0: Till exempel att dansa till en låt i varje program i P4 Kalmar.
1: Du, jag ska inte säga aldrig och de bitarna.
0: Kan du så upp och hoppa lite där. Du, vi fortsätter med att det är många som får stå och vänta vid tillfälliga trafikljus nu när det görs många vägarbeten i länet.
1: Mm, kan ju klia lite i kroppen, kanske väcka lite irritation och stress ibland. Kan kännas som en evighet, men det kan också vara ditt fel.
2: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län! Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna.
0: Det där var lite rolig information om trafikhusen. Det kan man hålla på och kika på medan man står där och väntar.
1: Nej, det där var ju inte det ljudet som skulle spelas. Det där var Micke Olsson som pratade om P4 Nästa Stjärna. Ja. Så helt enkelt, jag får hänvisa till appen Sveriges Radio om det på vilket sätt då kan vara ditt fel. Du som har orsakat att du får stå och vänta länge vid tillfälliga rödljus.
0: Alltså, kommer någon att säga att det är mitt fel? Jag vet inte om jag kokar över lite där då.
1: Nej.
0: Vi får se. Vi kommer nog få rätta ut de här frågetecknen.
1: Jag gör så att jag tar med det om några minuter i den här radio igen och jag hänvisar till appen där det finns att lyssna på just nu.
0: Ja.

0: Keep on walking, Salem al-Fakir. Klockan är 21:15. Och nu ska det handla om två sjuksköterskor som tröttnade på ett ineffektivt sätt att rädda liv på. Så de tog saken i egna händer, Rickard.
1: Hallå? Hallå?
0: Nu ska vi se, nu verkar det som vi har tappat lyssningen på Rickard här. Men vi kör en liten låt så försöker vi igen.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Waiting for tonight med Jennifer Lopez. Du lyssnar på P4 Kalmar med mig, Maria och med Rickard. Och vi har lite tekniska problem, så Rickard återkommer med sjuksköterskorna som uppfunnit en superbra grej.
1: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län. Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen. Lycka till!

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Och klart, om man ska fira något kan det vara kanske kul att fira tillsammans med någon medan andra har det här lite mer ensamperspektivet. I morse så slängde morgongänget ur sig frågan, vad firar du idag? Och då skriver Pekka så här, att jag överlevde tisdagen. Nu siktar vi på helgen. Och det är ju ett fint fokus, Pekka, det är det faktiskt. Marlene fyller på i tråden och skriver att vi varit gifta i 10 år och förnyade våra äktenskapslöften i fredags. Jag hade väl aldrig fel att repetera vad det är man har lovat varandra i nöd och lust. 10 år framåt igen då, Marlene, så är det dags kanske att förnya äktenskapslöftena då också. Caroline Berg har varit tillsammans något längre med sin partner, sin man. Hon skriver, vi firar 32 år tillsammans, mannen i mitt liv och jag kan ju bara säga grattis till det. Och sen en dag som jag tror firas på väldigt, väldigt många olika sätt, det är att det idag är förskolans dag. Och Emma i morse, eller förlåt, Olle i morse var ju iväg och besökte en förskola såklart. Och ska du hämta ditt barn på en förskola idag, ta och fira och gratulera förskolan och dessa fantastiska pedagoger som jobbar där och tar hand om dina barn.
1: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
2: Jag upplevde den som väldigt svensk. Mm. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
3: Det rationella, vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det det här tänkandet som gäller i Sverige.
1: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Let Your Love Flow med Bellamy Brothers. Det är sånt himla fint budskap i den låten, kan man väl lugnt säga. Då är det dags för nyheterna med Malin Flodén, för nu är klockan 10:30. Och vi ska ta och prata om det där rödljuset, för det är många som får stå och vänta vid tillfälliga trafikljus nu när det görs så många vägarbeten i länet.
1: Och det här väcker känslor, det kan ibland kännas som en evighet när man står där, men vet du att det kan faktiskt vara ditt fel.
2: Det kan vara så att man står lite för långt ifrån och då reagerar inte trafikljusen och då fortsätter det vara rött.
3: Det säger Alida Viktor på trafikredaktionen. Det kan också vara så att någon har gjort det man absolut inte får göra. Chansa och köra mot rött.
2: Så ja, flippar de ur lite de här sensorerna och så kan det dröja lite tills det börjar fungera som vanligt igen med när det blir grönt och när det blir rött.
3: Men det allra vanligaste är att trafikljusen är tidsinställda.
2: Då ja, men är det grönt lika länge som det är rött och det finns inte så mycket mer att göra än att stå och vänta tills det blir grönt och tills det slår om.
1: Så är det, reporter Olivia Simons. Du skrattar, Maria.
0: Ja, jag känner igen mig själv. Jag stått där. Nu vet. Men alltså, det här kan vara bland det viktigaste i trafikinformationen idag. För det är så många vägarbeten på gång och det skapar irritation.
1: Ja, men då ska du lita på systemet. För annars så blir de lite känsliga rödljusen och flippar ur, hörde vi ju här.
0: Ja. Ett urflippat rödljus är det sista vi behöver idag, kan jag säga. Ja. Du, vi ska prata om ett musikaliskt samarbete.
1: Det ska vi, för Nybrobandet Avantgardet. De ska spela ihop med Primal Scream.

0: Du kan dra nu, så du, jag tänkte vi kör hela.
1: 1.25. Get your rocks on. Nej, Avantgardet, de hakar ju på då det skotska bandet Primal Scream när de gör en miniturné i Sverige i sommar. På två av konserterna i Malmö och Göteborg ska Avantgardet vara supportakt. Och på sin Facebook-sida så skriver Nybrobandet att oj, vad många som blev glada över det här. Så fint. Men gladast blev nog ändå vi själva.
0: Mm. Det finns en myt om ett förband till Trio med Bumba. Kommer du ihåg Trio med Bumba?
1: Ja.
0: Ja, man ska leva för varandra. Det sägs att när de skulle spela på Folkets hus eller Folkets park i Eskilstuna, gissa vilken som var förband då?
1: Det är ju någon stor akt.
0: Typ Beatles.
1: Nej.
0: Jag tror det är sant.
1: Jag försöker föreställa mig.

0: Fråga till mig med Louis Capaldi här i P4 Kalmar. Den här underbara lilla tråden i morse, vad firar du idag? Där finns ett svar som jag tror många känner igen sig i när man har gjort den här drömaffären. Ett stort köp av typ ett hus. Jag säger hej till Annika Söderhäll.
1: Hej!
0: Du, så här skriver du. Vi har precis köpt vårt drömhus. Vad är ett drömhus för dig?
1: Det är en enplansvilla som vi har gått och sneglat på ganska länge. Och nu är den våran.
0: Hur har tankarna gått när ni sneglat på den här drömvillan när ni gått förbi den?
1: Ja, vi har gått förbi den jättemånga gånger. Vi fick nys i höstas om att den kanske skulle komma till salu. Och sen fick vi höra nu här för en månad sen kanske att ja, nu var det nog till salu. Så då tog vi kontakt med ägarna och så fick vi åka dit. Och då var jag ännu mer kär än vad jag hade bara sett utsidan, om jag säger så.
0: Och
1: nu har vi skrivit kontrakt, men vi får inte flytta in förrän i slutet av augusti. Men ja.
0: I huvudet har du redan flyttat in, eller hur? Du har bestämt tapeter och gardiner och möblerna ska stå.
1: Ja, absolut.
0: Du, ni bor ju i Hofors, men drömhus finns ju överallt. Och då tänker jag så här, man kan gå förbi ett hus många gånger och få en bild av hur man tror det ser ut inuti. För man är redan kär i det utifrån. Men vad var det som gjorde att du fastnade för det även inne i huset?
1: Det var mycket större än vad jag någonsin kunde tro. För utanför så ser det inte ut att vara särskilt stort. Och vi bor i en liten tvåa idag. Två rum och kök, och nu ska vi byta upp oss till 130 kvadrat eller vad det är för någonting. Så det är lite skillnad. Jag har varit kär i köket, för det är ett jättestort kök. Plus att vardagsrummen sitter ihop med ett uterum som är vinterisolerat. Så det är alltså perfekt. Och när man sitter i utrymmen så har man utsikt över en damm, Hammardammen kallas det, ett populärt promenadstråk i Hofors. Så det blir våran utsikt. Så det kan nästan inte bli bättre, tänker jag.
0: Alltså, när kontraktet var påskrivet, nöpte dig i armen då liksom, och tänkte, har
1: Nej, men jag säger fortfarande att jag fattar inte det här förrän jag kommer att vara där, tror jag.
0: Och oj, vad du måste köpa lite inredning nu då för att kunna
1: fylla. Det måste jag göra.
0: Vad blir det första du kommer liksom utöka med, tror du?
1: Vi ska åka idag faktiskt och hämta ett nytt köksbord och stolar. Så det blir ett långt köksbord. Så nu får vi äntligen plats med våra barn och barnbarn och vänner och bekanta. Det ska bli superhärligt.
0: Alltså, Annika Söderhäll, jag är så glad för din skull och för att du har fått ditt drömhus.
1: Ja, det är bara, jättebra.
0: Det är bara att det är lång väntan, förstår jag.
1: Ja, det är det. Men den som väntar på något, vet du.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Du, lycka till med att ta hem den här nya köksgruppen och ha en fin dag.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Bonnie Tyler, It's a Hard Day. Hallå Malin.
1: Hej, hej.
0: Du kommer med senaste nytt.
1: Ja, polisen utreder ett misstänkt mord efter att en man hittats död i en bostad i Högsby kommun sent igår kväll. En kvinna sitter anhållen misstänkt för brott. Det är barometern OT som skriver detta. Och bostaden där mannen hittades är nu avspärrad medan polisen gör sin tekniska undersökning. Det är så mycket vi vet just nu. Vi söker polisen för fullt här på nyhetsredaktionen för att få mer information om detta.
0: Tack så mycket för det, Malin.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Öppna upp ditt fönster med Lisa Ekdahl. Nu Kulturnytt, och det ska handla om konstsamlingar, kommunala sådana.
1: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
3: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
2: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
3: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
2: Vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
3: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
2: Att man inte tar höjd för att även behöver förvaltas och tas om hand.
3: I Jokkmokk har man nu

0: återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
1: Den ska få en ny helhetsplats
2: i visitationssalen i kommunhuset.
3: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.

0: Imagine Dragons Missing on Top of the World. Klockan, den är 11:06 och nu är ju Malin då såklart supertaggad att ge dig de senaste rubrikerna just för tillfället här. Och vi börjar med att det finns flera markägare nu som har problem med dovhjortar.
1: Och med anledning av det har Länsstyrelsen gett tillstånd för skyddsjakt på 40 dovhjortar och 5 kronhjortar. Jakten får bedrivas dygnet runt och bytena kommer att tillfalla jakträttshavaren. Jakten den ska fokusera på hindar och kalvar. Skyddsjakten gäller som längst fram till den 1 september. Först att rapportera det här var nyhetssajten Dagens Västervik.
0: Och så om ett musikaliskt samarbete.
1: Ja, Nybrobandet Avantgardet, de ska spela ihop med Primal Scream. Man börjar digga direkt.
0: Ja, men man gör det. Vi står här och gungar liksom, på lite olika sätt. Men gud, vilken grej. Vilken
1: ja,
0: chans.
1: Avantgardet de hakar då på det skotska bandet Primal Scream när de gör en miniturné i Sverige i sommar. På 2 av konserterna, i Malmö och i Göteborg, så ska Avantgardet vara supportakt. Och på sina sociala medier skriver Nybrobandet självt att gud, vad många som blev glada över detta. Så fint. Men gladast av alla blev nog ändå vi.

0: Sweet Dreams med Eurythmics. Jag kan varmt rekommendera SR-appen och dokumentären om detta band som kämpade på fast Dave Stewart och Annie Lennox gick delade vägar. Ja, Eurythmics fortsatte att leverera. En otroligt fascinerande dokumentär om det, SR-appen. Nu Ekot, klockan är 11.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Det här rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 500 miljoner kronor som ska gå till flygbranschen som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är inte en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Ja, men hej på dig och god förmiddag. Välkommen till P4 Kalmar. Om du tycker att Rickard har varit väldigt, väldigt tyst så beror det på att vi har haft lite teknikstrul. Men han är på banan och om en stund kommer han möta några anestesisjuksköterskor här i P4 Kalmar. Men vi har mycket annat att stå i. Det ska också bland annat handla om andra saker som att det kommer gå undan i Nybroskogarna till exempel kommer vi prata om. Och ja, det kommer mera.

0: Superlim och Silver Tape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Du ska veta att det kommer gå undan i skogarna i Nybrotrakten i helgen, för då blir det en rallytävling där. Jag säger hej hej till Andreas Karlsson, Nybro Autoclub. Hej!
1: Hej, hejsan!
0: Wow, vilken grej! Hur känns det här?
1: Det ska bli jättekul att arrangera den här tävlingen, vilket vi arrangerar ett annat år i Nybro.
0: Så nu är det dags igen att berätta lite, vad är det för tävling?
1: Det är en cup som går i södra delen av Sverige, och där ingår även RM i historiska rallybilar.
0: Ja, vad är det för bilar? Jag kan ingenting. RM-bilar, vad är det?
1: Nej, inte RM, riksmästerskap.
0: Alltså riksmästerskap, ja. RM var en klass, det hör du då.
1: Nej, RM i historiska rallybilar.
0: Jag fattar.
1: Och det är även trimmat och andra roliga bilar också såklart.
0: Du, är det bra vägsträckor i Nybro för en rallytävling?
1: Det skulle jag vilja säga. Vi har aldrig hört ett klagomål från någon som har kört innan. Alla har varit väldigt nöjda med våra vägar som vi har valt ut, som vi får välja ut. Det är inte lätt att välja vägar idag.
0: Nej, för jag tänker det just där, hur man liksom kan lägga upp ett rallylopp. Vad får man tänka på som arrangör så att det liksom går ihop sig här?
1: Ja, det är ju både markägare och det kan vara så här fritidshus, sommarstugor och sådana grejer måste tänka på. Men det är även att tänka på, vad heter det, SOS, typ ambulans. Så att de kan komma fram ifall det ska vara en olycka framme. Det är länsstyrelsen som ska godkänna att man ska köra på vägarna. Mm. Och även då köra på allmän väg mellan sträckorna. Det är inte bara att man kör på snabba vägarna, grusvägarna, utan man kör ju även på vanlig väg till sträckan.
0: Jag förstår att säkerhetsarbetet är väldigt, väldigt viktigt. Jag hör det, att det här måste man verkligen ha hängslen och livrem. Men du, om jag går på rallytävling för första gången i mitt liv, var ska jag ställa mig längs en sån här sträcka som man hinner se lite?
1: Man ska ju hemskt gärna välja någon som lite kurvigare del såklart. Eller lite böjar och lite så. Och gärna stå på innerkanten, aldrig stå på ytterkant.
0: Nej.
1: För kör en bil av, du hinner inte flytta på dig. Även om det kanske är en bil av standardmodell som inte är trimmat, så går det fort när de kör vägen, ifall det skulle hända. Mm. Och lyssna på funktionärens anvisningar, ska jag säga. Det är väldigt viktigt.
0: Kommer det någon signal när ett ekipage är på gång? Typ?
1: Nej, det gör det inte, men det finns vakter längs vägarna. Och sen så kör de även igenom sträckan ett par gånger för att se så att publiken står på rätt ställe. Även se så att det inte har kommit ut någon sten på vägen eller någonting. För det kan också göra. Det kan ju vara ljus som springer över som drar med sig sten eller grenar eller någonting på vägarna.
0: Just det.
1: Ja, så det brukar vara fyra bilar som kör innan start. Vanliga bilar då, som kör igenom och tittar så att allt... Okej.
0: Mycket, mycket bra. Så innerkurvor, det kan bli ganska coola vyer och syner där för publiken om man står på rätt ställe då, förstår jag.
1: Det är verkligen, det kan det bli. Det är som en annan som har ju gått på rally sedan 94 och det är en rolig sport, och det handlar inte bara om att titta på bilarna kanske. Det kan ju vara man är ute i naturen, man träffar andra människor, sociala.
0: Mm.
1: Och de flesta är sociala inom rallysvängen.
0: Verkligen. Du, men du, om man vill veta liksom var ni håller hus, finns det någon slags informationskarta man kan titta på innan man ger sig ut i skogarna då?
1: Jag skulle säga att man beger sig till Åkerhällsskolan i Nybro. Och där säljer man ju faktiskt ett program från klockan 7 på morgonen.
0: Mm.
1: Det är den information man kan ge, för vi kan ju inte gå ut med vilka sträckor vi kör nu, för då kan man ju tjuvträna på dem som förare då. Och det vill man ju inte ha. Det ska vara jämnt för alla.
0: Ja, det ska det ju vara. Du, hur fort, på raksträckorna om det nu finns några, hur fort kan det gå?
1: Det kan gå upp mot en 170 kanske, på sin höjd. Man får ju inte ha en snitthastighet på 120, säger man ju. Och skulle det gå över en viss hastighet, snitthastigheten, så måste man stänga av sträckan eller göra en åtgärd på det.
0: Ja.
1: Det får inte gå för fort heller.
0: Nej, såklart inte. Så, återigen säkerheten. Och jag kan tänka mig, när man känner sig trygg som publik, att det här måste ju vara en riktig folkfest att gå och kika på rally, eller hur?
1: Det är jättekul, och det är även kul om man innan man går ut en sträcka kan man ju åka till serviceplatsen som är vid Åkerhäll, till exempel, och titta på bilarna och prata med förarna eller, se lite mer än bara en bil i några sekunder på rallyvägarna.
0: De är där förarna med sina bilar också innan.
1: Ja, de står ju där på den serviceplats som vi har på parkeringen i Nybro.
0: Så en och annan kanske vill prata med besökarna då till och med?
1: Ja, det tror jag säkert. Men de gillar att prata om sina bilar.
0: Såklart. Och vilken dag i helgen är det då det är rally i skogarna runt Nybro?
1: Det är på lördag. Mm. Första start klockan 11.
0: Okej. Och som sagt, hur dags kunde man gå och kika på bilar och tävlingsförare vid Åkra Hällskolan?
1: Det kan du göra en 2 timmar innan. Ja. Kan man göra det. Så man behöver inte stressa.
0: Nej.
1: Och kartorna och allting finns i programmet som man hittar lätt ut till sträckorna.
0: Du, nu vet vi allt om rallytävlingen på lördag i Nybro. Ha det så fint, Andreas Karlsson. Hoppas det blir en fin tävling.
1: Jag hoppas det på. Tack så jättemycket.
0: Hej.
1: Hej.

0: Everybody's Changing med Keen. Hallå Malin Flodén.
1: Ja men hej, hej.
0: Pusta lite över att du får gå in trappa här.
1: Ja, jag låter så ovältränad. Men ja, det blev lite träningsverken kändes kan jag säga.
0: Vi sänder för våran paradstudio nämligen idag. Jag tänkte att nu ska mina kollegor få höja folkhälsan lite grann. Så att vi får... ja,
1: men och du... sorgligt då att den är så dålig.
0: Nej, den är inte Nej, dålig. Det är den inte. Du levererar ju med glans också nyheterna här såklart, och vi börjar med att berätta om att 7 av 10 barngrupper inom förskolan i Mönsterås är för stora.
1: Så är det, och kommunen sticker ut om man ser till hela landet där hälften av alla barngrupper är för stora. Det menar Skolverkets statistik för år 2025. Och det här påverkar både barnens och personalens mående, det säger Jenny Elofsson som är pedagog vid en förskola i Mönsterås.
2: Ju större barngrupper, desto svårare att skapa banden till varje enskilt barn. Och vi som lärare har ett undervisningsansvar, och det blir svårare att fullfölja det när vi har för stora barngrupper.
1: Ja, och det finns mer att höra om detta i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Sen ska vi prata då om att en man hemmahörande i Västerås dömts för att få fängelse för fler narkotikabrott i Västervik.
1: Ja, han har gjort sig skyldig till hela 12 narkotikabrott under 2025 och i år. Det rapporterar Dagens Västervik. Den här mannen, som är i 30-årsåldern, han avslöjades genom ett anonymt tips till polisen. Och när han greps i slutet av januari i Västervik så kom han på honom med 11 påsar kokain gömda i kalsongerna.
0: Mm, det ser man.
1: Och han döms till 18 månader i fängelse. Mm.
0: 11 påsar kokain i kalsongerna.
1: Exakt, är det inte lite det man... Jag får bilder av så här att det byggs upp och blir som en blöja liksom.
0: Ja.
1: Ja, blöjliknande.
0: Ja, jag förstår inte riktigt hur det går till. Men visst, fluffiga kalsonger är väl alltid bra att ha i så fall om man ska smuggla, men det ska man inte smuggla.
1: Nej, om man ska. Vi ska inte göra något konstruktivt av det här.
0: Nej, definitivt olagligt.
1: Men i vilket fall, den här personen har ju då åkt fast och dömts.
0: Mm. Såklart, rätt ska vara rätt. Tack för det. Hej Micke.
3: Hej Maria.
0: Ja, nu kommer du ta oss lite i örat över för att vi är lite långsamma.
3: Vi, jag tänker på det lokala musiklivet.
0: Ja, som blomstrar. Alltså,
3: man tror ju det. Mm. Det väljer ju in låtar som vi ska spela. Men problemet är ju att det är väldigt få låtar som kom in till vår tävling här, P4 Nästa Stjärna. Jag tror inte riktigt folk förstår vilken möjlighet det här är att få sin musik spelad. Varje år har ju då Sveriges Radio den här musiktävlingen. Mm. Alla P4-kanaler har en lokal final. 3 bidrag är det som får vara med. Och de spelas frekvent under några veckor här hos oss. Och sen är det live-final. Och varje vinnare från P4 har då en chans att komma till den här Sverigefinalen. Och då spelas man för en publik på 3 miljoner lyssnare varje dag.
0: Alltså P4 har ju den största publiken.
3: Ja.
0: Det är ju bara så. Så att herregud, vill man slå igenom nationellt så ska man ju vara med här.
3: Just nu pågår ju den här inskickningsperioden och den stänger på måndag klockan 15.00. Och därför är det lite skrämmande när jag ser att vi har fått in 6 stycken bidrag och det totalt är 3 av dem som ska väljas ut till finalen.
0: Nej, det här går ju inte.
3: Just nu är det 50% chans för alla som har skickat in en låt att komma med.
0: Jag fattar om de här 6 bidragen tycker att det här är fine. Men det tycker ju inte vi, eller hur?
3: Nej, alltså jag kan förstå för dem. Optimalt, det ökar ju chansen att gå vidare. Men jag känner att 6 bidrag, det skulle ju vara rekorddåligt för oss. Vi har ju haft år uppåt 30 låtar. Liksom. Så att jag tycker att är man artist eller låtskrivare, bor här i Kalmar län, hör det här, eller kanske har en kompis som skriver låtar, gör musik. Alltså hör av dig. På måndag är det dags för deadline. Skicka in en låt och få möjlighet att få din musik spelad. Det där är ju jättesvårt som lokal artist.
0: Och en del är ju snabba, va? Om man lyssnar på P4 Kalmar hela dagen imorgon och hör hur duktiga alla är, och så tänker man, det här kan jag också göra. Jag kan också skriva en lokal låt. För vi ska bara spela lokal musik
3: imorgon.
0: Exakt. Ja. Mm. Då kan man nog få ihop den här under helgen, tror jag.
3: Ja, men sägs det inte alltid att alla de här bästa låtarna skrivs på en kvart och så vidare? Hur svårt ska det vara att skriva en låt?
0: Alltså, 60. Vi säger så här, klara, färdiga, gå. Skriv, skicka in.
3: Ja, men alltså, vi måste ju upp i 20 låtar. Juryn måste ju ha ett urval att göra.
0: Ja
3: kom igen. All information om tävlingen finns om du söker på P4 Nästa Stjärna på din dator eller mobil, och så finns alla regler som finns. Men kort och gott kan man säga, en låt som max är 3,5 minuter lång, den som gör låten ska vara från Kalmar län, och gör det gärna med bra ljudkvalitet för att det ska ju snurra på radion då.
0: Precis.
3: That's it.
0: Precis. Och är du lite seg i starten, lyssna imorgon och sen skriver du, men börja redan nu och liksom skriver de första noterna i alla fall.
3: Låten får ju dessutom ha varit släppt om det är efter 1 mars. Så om det var så att man släppte en låt i april, men skicka in den då. Kom igen nu!

0: Man I Need med Olivia Dean. Hallå Rickard, har vi kontakt nu?
1: Ja, jag tror vi har det, Maria. Hej!
0: Kors i taket skulle jag vilja säga. Det har varit struligt idag.
1: Ja, men så är det ibland.
0: Ja.
1: Shit happens, som vi säger.
0: Shit happens, precis. Du, var är du förresten?
1: Ja, men jag flänger ju runt här i Kalmar och jag har varit på Kalmar Science Park och hängt lite, försökt bli smart. Gick så där så jag drog därifrån rätt snabbt. Mm. Nu har jag tagit mig till borta till gamla Folkets Park här där det håller på att bli nya Folkets Park. Se där, ja.
0: Ja, men oj vad det börjar bli fint på det området. Det är ju längs södra infarten, södra vägen där, du som undrar var Rickard är. Lite mitt emot det gamla dansstället Sandra, va?
1: Ja, exakt. Här byggs det för fullt. Jag får nog inte gå in här, då blir det väl bråk. Men jag kan hålla mig lite utkanten här. Det jobbas på för fullt, det grävs och snickras och donas. Ja. Det blir fint det här.
0: Visst har man byggt ett helt nytt Folkets hus där, eller Folkets park menar jag. Ett nytt fint
1: hus. Ja, precis.
0: Ja, ja. Om du skulle gå dit på en danskväll, vilken typ av dans skulle det bli för Rickard Lindgren då?
1: Jag har ju faktiskt tagit lite lektioner i bugg, fick jag det sagt också. Så att det får väl bli lite bugg då, tänker jag. Jag vet inte hur mycket jag kommer ihåg, men jag får väl testa.
0: Okej, bugg. Men du, om du får då fatta grepp om en dam som själv vill styra och ställa och föra. För det vet jag att jag kan bli ibland. De få ja. Gånger så vill jag gärna liksom bestämma. Vad gör du då som herre? För det är väl du som för i buggen då?
1: Ja, tanken är väl att jag ska föra, eller att mannen ska föra i den situationen. Mm. Men det är inte helt lätt, kan jag säga.
0: Nej.
1: Men jag får väl helt enkelt bara bita ihop och ta rodret. Så får det gå som det går. Mm.
0: Den minen på danskollet vill jag ju se, Rickard, när du tar rodret.
1: Ja. Tror jag inte någon annan än du vill säga faktiskt.
0: Men du, vet du vad? Jag tycker att du ska liksom susa runt lite och se, träffa lite folk och prata lite. Ja, allmänt om kanske morgontråden, vad vill man fira idag till exempel? Vi kan väl se vad du hittar.
1: Ja, du som lyssnar, om du firar något speciellt idag, det kan ju vara precis vad som helst. Mm. Ring in till Maria i studion. Berätta.
0: Ja. 0480 45 80 90. Vad firar du idag?
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ambitions med Donkey Boy. Nu är det dags för de lokala nyheterna med Malin Flodén. Och vi fortsätter att ha lite små knacket här just nu med vår teknik. Men ha tålamod här, så ska vi se om vi får igång det hela. Men du Malin, nu ska jag försöka foka lite på dig här. Bina. De får i sig farliga ämnen. Det är färre bin i samhället.
1: Ja, det kan bli en konsekvens. Så här är det, att majoriteten av svenskar oroar sig över att bina får i sig för mycket giftiga bekämpningsmedel från jordbruket. En oro som också finns bland biodlare. Rune Laneborg, före detta ordförande i Döderhultortens biodlarförening, han säger att gifterna blir, eller ja, är förödande för bina.
2: Ett honungsbisamhälle som blir angripet eller som har dragit hem giftnektar liksom, det gör ju att det blir färre bin i samhället. Det påverkar ju yngelsättningen, och de bin som kläcks kanske inte känner sig friska när de föds heller, utan de blir svaga. Det blir ett svagt samhälle helt enkelt.
3: Närmare bestämt 7 av 10 svenskar oroar sig över att bina får i sig för mycket bekämpningsmedel. Det visar en undersökning som gjorts på beställning av Naturskyddsföreningen. Biodlaren Rune Laneborg blir nedstämd när han tänker på hur bina har det.
2: Ja, det är klart, jag mår inte bra om inte mina bin mår bra, om de inte utvecklas som de ska på grund av besprutningar. Sen förstår jag ju bönderna, att de vill spruta för att slippa bladlös och sådant, men vi tycker som sagt var inte om det.
1: Och reporter här var Anton Lindskog.
0: Region Kalmar län vill få fler att röra på sig.
1: Och de satsar nu 2,5 miljoner kronor på projekt som ska förbättra hälsan i Kalmar län. Det beslutade regionala utvecklingsnämnden igår. Pengar som olika projekt som passar in på det här nu då kan söka. Det gör man från med 15 augusti till den 15 oktober i år. Satsningen ska stödja aktiviteter som gör det enklare för fler att delta i gemenskap, motion och hälsofrämjande aktiviteter.
0: Jag skulle köpa in ett gäng kängurubollar.
1: Vad är en känguruboll?
0: Det var en 70-talsuppfinning. Det var en stor pilatesboll med handtag på.
1: Ja!
0: Sen satt man och skuttade fram på den.
1: Jag kan säga att
0: jag hade släktkalas där både gammal och ung testade kängurubollen. Vi rörde på oss, kan man säga.
1: Att man kanske kan få sitt midsommarfirande. Ja, det är i och för sig. Man får ansöka till nästa år då. Ja. Men om man hoppar säck och grejer och engagerar fler i det.
0: Superbra idé. Ja. Alltså, idéerna bara kommer här från Peter.
1: Kanske ska vara lite mer ordnade projekt än så.
0: Jag tror nog det. Tack så mycket för det, Malin Flodén. Du är en inspiratör. De här projekten kommer att inspireras av dina tankar, det är jag helt övertygad om. Ja, men det här är ju P4 Kalmar du lyssnar till med Maria och med Rickard, och strax om någonting väldigt, väldigt spännande och fint som går av stapeln ikväll. Ja, Emma ska berätta mer om det. Men först ska vi veta hur det är i trafiken. Här är Henrik Gustafsson.
4: Ja, idag pågår jobb uppe vid Överum, riksväg 35, så är det mot länsgränsen Överum, länsgränsen risk för kö. Vakt och lots på grund av beläggningsarbete. Och så är det ju påverkan på trafiken också, Västervik och Oskarshamn, framförallt för den som ska söderut vid vägarbetsområdet. Omledning via Hjorted, följ skyltning. Tipsas på 020 999 444.

0: Lugn efter stormen här i P4 Kalmar. Nu ska vi till Ekot direkt om domen mot några tonåringar. Så lyssna vidare.
1: Ja, bland annat så döms då en 17-årig ung man för mordförsök mot Arvin Horsnod. Mattias Plejel är Ekots reporter som har följt det här fallet. Med mig här i studion nu, var med sig i domen.
2: Ja, men 17-åringen som då var 16 år vid tillfället, han döms alltså för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och även hemfridsbrott till sluten ungdomsvård 3 år och 9 månader. Och det handlar om det alltså att han alltså enligt domen har uppsökt Irankännaren Arvin Horsnod med kniv för att ha ihjäl honom.
1: Mm. Och det är flera, som sagt, flera tonåringar involverade i det här. Vad handlar det där om?
2: Ja, 3 andra tonåringar döms också, bland annat för förberedelse till mord och medhjälp till förberedelse till mord. Och de ska då ha deltagit på det sättet att rekryterat 16-åringen och att ha lämnat över en kniv till honom som skulle användas och andra delar i förberedelsen av det här. Mm.
1: Domen är ju väldigt färsk. Vi har inte fått höra något hur det blir om eventuella överklagan till exempel. Men finns det några andra frågetecken kvar kring det här fallet som du ser?
2: Ja, det finns ju ett stort frågetecken som inte tas upp i domen, och det är vem som har beställt det här. Och det är ju där man möjligtvis då kan se kopplingar till den iranska regimen. Det har inte varit en del av åtalet, har åklagaren varit tydlig med. Men det finns en person i konversationerna här som går under namnet Tartarus, som man då misstänker, som vi har uppgifter om, eller Petri Krim snarare har uppgifter om, är en 41-åring som ska ha kopplingar till Iran och till Foxtrot-nätverket.
1: Mm. Och ja, vad säger Horsnod själv om det här till exempel?
2: Ja, men han säger ju att han är övertygad om att det är Irans regim som ligger bakom. Han har en hotbild mot sig. Han har varit väldigt öppen och tydlig med vad han tycker, skrivit i regimkritiska publikationer och så, haft regimens ögon på sig helt enkelt. Så han är ju övertygad om att det är de som ligger bakom. Mm.
1: Och har den här utredningen gått in på det på något sätt?
2: Nej, den har ju inte det, eftersom den här beställaren då inte är en del, han är inte åtalad och en del av utredningen. Så att det måste vi vara tydliga med, men det finns ju en del som ändå pekar på, inte minst för att det saknas något annat möjligt motiv ifrån den som ska ha beställt det här, som man kan se här i alla fall.
1: Och vad händer nu då?
2: Nu så väntar vi på om någon av de här tonåringarna då som är dömda, till exempel då framförallt 17-åringen, kommer att överklaga det här. Det blir ju också intressant i framtiden att se. Det pågår en utredning kring den här beställaren på Riksenheten för internationell organiserad brottslighet. Får se vad det leder till.
1: Säger Ekots reporter Mattias Plejel.
0: Tack så mycket för den uppdateringen om den domen som kom där. Nu säger jag hej till Emma Sandebäck.
3: Hallå, hallå.
0: Oj, oj, oj. Börjar du känna lite av nerverna inför det som händer ikväll nu?
3: Ja, men det gör jag. Mm. Och vår tekniker Molly har packat alla kablar, mikrofoner, högtalare som lastas in i radiobilen och drar iväg till Kalmar slott. För P4 Kalmar tillsammans med podden Gräns på Sveriges Radio bjuder in till radiobio ikväll. Och det finns platser kvar.
0: Nej.
3: Så har du vägarna förbi Gröna salen på Kalmar slott ikväll klockan 18, kom dit så ska vi lyssna på ett väldigt spännande avsnitt som jag redan har lyssnat på idag. För jag ska veta vad det handlar om. Ja. Om cybersäkerhet.
0: Mm. Gräns, vad är det för podd? Berätta lite.
3: Ja, men det är ju en podd om försvars- och säkerhetsfrågor. Och när vi har lyssnat på det här avsnittet då, som inte är sänt än, utan vi får lite exklusiv förhandslyssning här på slottet ikväll, så blir det frågestund med Claes Aronsson och Sylvia Dahlén som är programledare för Gräns. Och de har ju bara i närtid gjort avsnitt om hur ryska vapen hamnar hos svenska kriminella gäng, om hur den svenska oljereserven fungerar, om vad som händer vid ett anfall av ett kärnkraftverk i Sverige. Så att det finns massor med saker att fråga om. Och det märks att podden Gräns har väldigt initierade och kunniga lyssnare, så jag tror att det kommer bli en bra rullians på frågestunden ikväll. Mm.
0: Så är man kanske inte så där jätteinsatt men ändå blir nyfiken, då tror jag man kommer få en jättestor behållning av att sätta sig i publiken och lyssna på de här frågestunderna, för den kan nog bli ganska intensiv och intressant ikväll.
3: Ja, och också spännande att lyssna på avsnittet som ju handlar om hur Sverige förbereder sig för cyberattacker. Mm.
0: Och under tiden nu innan kan du värma upp med fler poddavsnitt från Gräns och lyssna på dem, så vet du lite tyngden i det som händer ikväll. Och det fina är ju, Emma, då att det är gratis.
3: Såklart, vi ordnar det. Då blir det gratis grejer. Klockan 18 drar vi igång på Kalmar slott i Gröna salen ikväll.
0: I vårskymningen så kommer det vara en underbar kväll där alltså. Och hur anmäler man sig?
3: Ja, men nu tänker jag att nu har jag några platser kvar, så nu tänker jag bara kom dit.
0: Ja, så himla geschwint.
3: För nu har jag koll på ungefär hur många vi är. Nu vet jag hur många platser jag kan släppa så här denna dag när det är dags.
0: Ja. Och hur dags?
3: Klockan 18.

0: Senaste nytt från Harry Styles, min son American Girls. Nu ska det handla om två anestesisjuksköterskor som tröttnade på ett ineffektivt sätt att rädda liv. Så Rickard, de tog saken i egna händer.
1: Ja, och den här idén kan väldigt snart bli verklighet. Hej säger jag till Albin Lod och Jesper Emtvall.
2: Hej.
1: Ni är anestesisjuksköterskor till vardags, får vi väl ändå säga.

0: Det måste finnas någon vad ska man säga, apparat idag som gör det, men det upptäckte vi att det inte gjorde, och det var så idén kläcktes.
1: Och då, Albin, började ni direkt att jobba med det här då, eller hur gick snacket där och då?
2: Jag nämnde detta problemet för Jesper, och Jesper sa att ja, jag vet, jag har tänkt samma sak. Jag gjorde en enkel skiss. Jag kan inte alls skissa, men jag gjorde någonting på papper, gick hem och visste inte vart jag skulle vända mig. Lång historia kort, fick kontakt med Kalmar Science Park, vilket har varit en fantastisk hjälp i hela den här processen. På den vägen är det att vi har fått hjälp av dem och egentligen utvecklat den här steg för steg.
1: Hur länge har ni jobbat med den här?
2: 4 år ungefär.
1: Om jag vänder mig till dig igen, Jesper, vart i processen är ni nu?
0: Ja, men i processen nu är att vi har en färdig demoprodukt, och vi är i process av att hitta investerare för att kunna gå vidare här nu med att kunna göra tester på den och sen till slut börja sälja produkten då. Så det är där vi är.
1: Men den här idén kläcktes då alltså under tiden ni jobbade under operation, och är det liksom läge nu att fler som jobbar på golvet inom situationstecken tar saken i egna händer och kläcker idéer och tar fram produkter som man känner saknas eller inte finns?
0: Ja, alltså sjukvårdspersonal överlag är väl kanske inte kända för att vara entreprenörer och komma på sådana här saker, men alltså alla smarta idéer som finns är ju bara att köra på. Som Albin sa, Kalmar Science Park är ju en jättebra liksom språngbräda för att kunna börja starta ett företag, och de har gett oss väldigt mycket hjälp både i kontakter och hur man ska tänka ekonomiskt och driva företag.
1: Hur har man tid att göra det här om man jobbar som anestesisjuksköterska, Albin?
2: Ja, men det är klart att vi har jobbat nästan till 100% hela tiden, men folk har ju intressen, och det här är ju vårat intresse. Det är det här vi lägger våran tid på. Vissa tränar för Ironman, lägger mycket tid på det. Vi brinner för innovation och vi brinner för entreprenörskap, bygga bolag. Det här är, som sagt, det är vårt fritidsintresse.
1: Jag tänker också säga avslutningsvis att Jesper, du kan väl hjälpa Albin få på den här. Så får jag se hur smidig den är, helt enkelt. Då öppnas den upp här först. Nu blåser Jesper upp den lite. Sitter lite ett munstycke på den. Så han blåser upp den här. Det är, som sagt, det är lite badringsstyle ändå. Nu åker den på precis under hakan här på Albin. Den spänns väldigt smidigt, måste jag säga, bakom nacken där. Ja. Jo, men jag ser, du ser lite ut som grannen i Bäck, det har du rätt i.
2: Det stämmer bra.
1: Ja. Men det gick ju väldigt smidigt att få på den, och nu ser jag att ditt huvud liksom pekar, ansiktet pekar upp mot taket mer. Så nu är dina luftvägar mer fria?
2: Ja, det den gör är att den skapar ett taklyft, vilket är en del i att skapa en fri luftväg. Den trycker även käkvinkeln framåt så att man får ett underbett. Och detta tillsammans kallas ett käkvinkellyft, som man då gör med händerna i vanliga fall. Men med den här produkten så skapar vi samma effekt utan att någon behöver stå och vara fast vid den som den vårdar då.
1: Ni ska få återgå till arbetet. Jag ska inte störa mer. Tack snälla för att ni var med i P4 Kalmar.
0: Tack så mycket.
2: Tack så jättemycket.

0: Happy med Pharrell Williams. Detta är Piffra Kalmar denna majdag. Maria, Rickard och Malin. Framförallt Malin är det som hörs denna förmiddag. Dags för en nyhetsuppdatering och vi börjar med en man i 50-årsåldern som har hittats död i en bostad i Högsby kommun sent igår kväll.
1: Ja, det kom ju till oss bara för en stund sedan det här och nu har vi nya uppgifter. Polisen har gripit en kvinna i 50-årsåldern som sitter anhållen, initialt misstänkt för mord. Hon och den här mannen som hittades död, de har en relation av något slag till varandra. Omständigheterna är i övrigt väldigt oklara om vad det är som har hänt. Platsen där mannen hittades, den här bostaden, den är just nu avspärrad för polisens tekniska undersökning.
0: Nu tar Kalmar kommun efter Ölands tradition att utse årets by.
1: Och först ut att få den här utmärkelsen i Kalmar kommun, det är Trekanten. Grattis till det. Valet föll på dem på grund av deras starka föreningsliv som skapar gemenskap och utveckling, står det i motiveringen. I Trekanten finns flera aktiva föreningar inom olika saker, till exempel Trekantens byalag, Trekantens IF, Scouterna, PRO, som alla tillsammans bidrar till ett inkluderande och dynamiskt samhälle. Även det är hämtat från motiveringen. Prispengen då är på 50 000 kronor som ska användas till att vidareutveckla platsen, och det här ska ju såklart firas. Det gör man i Trekanten nu på söndag.
0: Men så roligt!
1: Ja, kul!
0: Wow! Ja, det här är en fin tradition från Öland som nu har ärvts över till fastlandet, och varför kanske, inte?
1: Kanske är fler som hakar på. Kanske så att vi kommer fråga er lyssnare om bästa byn i hela länet och vaska fram guldkorn.
0: Wow!
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Fever Dream med Alex Warren. Och då har så klockan hunnit bli 12. Här kommer Ekot. Varsågoda.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shostnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Plejel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, vård 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shostnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shostnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom han, Arvin Shostnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Huvudligen, misstankar då? Man tänker vilka som, har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger till, mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats och därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Plejel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum. Det här meddelar landets militär idag och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
4: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
3: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det två vaccinkandidater som nu utvecklas.
4: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
3: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
4: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
3: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
1: Trygve Ulriksson Skogsätt var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
6: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
5: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
6: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
5: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
1: Reporter Marie Nilsson-Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud om regeringens stödpaket.
7: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
8: Vi vill att man skärper sig.
0: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
8: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
1: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: Hej på dig, mitt på dagen är det just nu och det är P4 Kalmar du lyssnar till med Maria och med Rickard. Idag är det den stora internationella te-dagen och Rickard ska lära sig dricka te på, med en slags ceremoni inblandat i det hela. Det är inte bara det där med en liten påse te i uppkokt vatten utan nej, här ska det drickas te på japanskt vis om en liten stund.

0: Det här var Forgive Me Friend med Smith & Tell, Swedish Jam Factory, i en liten sammanslagningsstudio kan man säga. Visste du om att det är den internationella tedagen idag? Det hakade såklart Rickard vidare på.
1: Ja, men jag har tagit mig till en lägenhet här i utkanten av centrala Kalmar kan vi väl säga. Och så här på internationella tedagen, då ska det drickas te och det ska det göras med en expert. Hej Åsa Andersson.
2: Hej Rickard.
1: Du har ju koll på det här med te. Berätta, du studerar det här.
2: Ja, jag studerar den japanska teceremonikonsten inom Urasenke-skolans tradition. Och det har jag gjort ungefär sedan 2008. Och då så går man har lektioner med en te-lärare. Och sen så övar man också med andra te-kollegor. Och även verksam i en ideell förening som heter Japanska Tesällskapet.
1: Och nu kan jag tänka mig att några av dem som lyssnar kanske tänker så här. Ja, men vadå, det är väl bara att koka upp lite vatten och sätta sig och dricka te. Men så enkelt är det inte, menar du?
2: Nej, att dricka te är bara en liten del av det man kallar för teceremonikonst. Det är ett allkonstverk. I de långa tesamlingarna så äter man mat, man dricker sake. Det är kolceremonier för att få fart på elden för att värma vattnet. Och det är tjocka teet och det är tunna teet, olika sorters kakor till dem. Det är också en liten paus för att gå ut i trädgården. Man kan behöva vila benen lite under 3-4 timmar. Så att det är väldigt...
1: Dricker man te i 3-4 timmar?
2: Ja, alltså det är ju inte te hela tiden, utan maten tar ju tid. Det är ganska generöst med ris och soppor och grillat och så vidare. Ja. Men och sen är det ju också kunskap kring blomsterkonst och kalligrafier och keramiken, tyger och symbolik och zen-filosofi. Det här är så som jag utövar nu, det är som en medeltida tradition. Och nu är det den 16:e generationens temästare som är aktiv. Så varje temästare lägger till någonting också till traditionen.
1: Vi ska ju ta oss igenom den här ceremonin här, är ju tanken. Du har ställt upp två stora koppar här med något grönt pulver i botten. Berätta, vad är det som ligger i botten?
2: Ja, det är matcha-te och det ska vara riktigt klargrönt. Nu är ju matcha lite populärt, liksom lite bredare i samhället, och man kan se på en del kaféer att teet är alldeles grågrönt eller värsta för allt gröngult, och då är det för gammalt. Det ska vara riktigt, riktigt klart grönt. Och sen så har jag silat det nu, jag har förberett lite grann eftersom vi bara har en kort stund, så har jag silat så att det inte heller ska bli klumpar, för jag kommer så småningom här hälla på lite varmt vatten och så kommer jag vispa teet med en bambuvisp.
1: Men jag tänker att vi gör det med en gång här.
2: En liten kaka.
1: Okej, okay. Kan jag ta vilken som helst?
2: Ja,
1: då tar jag den.
2: Så Rickard får en liten kaka i form av en körsbärsplomma.
1: Mm, det tycker Rickard är gott. Det var en liten, som sagt, ser ut som en liten, liten körsbärsplomma. Hård, nästan lite karamellaktig. Mm, ja, den var god. Söt och gott. Nu hälls det upp vatten här. Mm. Det var inte så mycket vatten, Åsa.
2: Nej. Nej, det är mycket mindre vatten än vad man tror. Och sen så använder jag den här bambuvispen och vispar riktigt ner från botten så här. Och målsättningen är inom Urasenke-skolan i alla fall att man ska få ganska mycket skum. Och att det inte ska vara klumpar, och det är därför som man silar också.
1: Det är ju inte, vad ska man säga, bara vanlig tepåse ner i en kopp med varmt vatten här inte?
2: Nej. Det är det inte. Man ska respektera teet och alla som har odlat det och så. Och nu så
1: ska vi se.
2: Sätta det ner, för att det här teet det tar man inte så här bara på snabbt. Utan...
1: Nej, just det. Då får jag sätta mig ner här. Ja. Känns nästan som att vi ska påbörja ett psykologsamtal. Jag tar en slurp här.
2: Så att vad du dricker nu, det är ju,
1: det var gott.
2: Det närmaste att komma till tebuskens blad. Så att det är bara torkat, malt och liksom silat från såna bladnerver och grejer. Så att det inte är jäst och inte rostat eller någonting, utan det är väldigt direkt från tebusken.
1: Men varför... Det blir ju verkligen som en ceremoni att dricka te på det här sättet. Varför gör man så här?
2: Ja, varför gör man så här? Ja, det kan ingå i människans längtan efter harmoni och social samvaro under fredliga former.
1: Det börjar byggas lite här utanför också samtidigt. Åsa Andersson, tack snälla för att du var med i P4 Kalmar. Jag tänker att vi ska dricka färdigt vårt te här, så får de i studion och de som lyssnar klara sig själva helt enkelt.
2: Ja, men är det så att någon är intresserad av japansk te som är ny i Kalmar, så hör gärna av er. För jag har flyttat ner från Stockholm och jag söker tevänner här nere. Tack.
1: Där hör ni, hör av er till Åsa. Hon kan det här med te.

0: Walk of Life med Dire Straits. Hoppas att du har en fin stund tillsammans med oss här på P4 Kalmar.
1: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län. Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen. Lycka till!

0: Där var den senaste nytt från Agnes, låten Love Songs.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa. Du lyssnar på P4 Kalmar här när klockan har gått och blivit halv ett. Det ska bli en uppdatering med Malin Frödén här. Och nu så spetsa öronen. En man i 50-årsåldern har hittats död i en bostad i Högsby kommun sent igår kväll.
1: Och polisen har gripit en kvinna i 50-årsåldern, även hon då, som sitter anhållen misstänkt för mord. Hon och den här mannen har en relation. Omständigheterna kring det hela är övrigt oklara och platsen där mannen hittades, den här bostaden, den är avspärrad för teknisk undersökning just nu.
0: IK Oskarshamns klubbdirektör Therese Elofsson lämnar klubben.
1: Ja, hon har nämligen fått ett nytt toppjobb och det är fortsatt hockey som gäller. Hon ska bli kommersiell chef för hela hockeyallsvenskan. I IK Oskarshamn så har Elofsson suttit på dubbla roller. Hon har varit både klubbdirektör och kommersiell chef. Och det här måste ju någon ta över nu då. Rollen som klubbdirektör kommer tillfälligt delegeras till ekonomichef Jonas Lennartsson som redan idag är vice klubbdirektör. Rollen som kommersiell chef, den kommer Elofsson sitta kvar på tills dess att hon lämnar i höst. Klubben skriver i ett pressmeddelande att en process för organisation och rekrytering kommer inledas inom kort. Jag kan ju lägga till att det är sen tidigare även klart att Johan Fransén lämnar rollen som ordförande i IK efter 9 år. Så mycket är förändringar i ledningen där.
0: Och det rör sig i ledningen även i en annan av länets hockeysvenska klubbar.
1: Ja, det verkar vara en sån dag idag. Mm. I Vimmerby så lämnar Mia Thelin ordförandeposten och blir ny klubbchef istället. Det är Vimmerby Tidning som rapporterar det.
0: Det är tjejerna som gör karriär.
1: Ja, det verkar
0: kanske
1: så.
0: Kanske man kan sammanfatta det så. Du, en annan sorts aktivitet pågick på Gröna Lund.
1: Ja, ja. I somras då var Elisabeth Noresund från Mörbylånga på Nöjesparken i Stockholm när ett par gjorde, ska vi säga, opassande saker i kärlekstunneln.
2: De ropade någonting och så rusade det ju fram massor med vakter och sånt här.
3: Vakterna som rusade fram kom för att omhänderta ett par i 40-årsåldern som hade haft sex i tunneln. Och nu döms de för kärleksakten.
4: Trots att personal sagt till via högtalare så fortsatte akten. Paret erkänner brottet men säger att de var berusade och trodde att de inte syntes.
3: Kvinnan döms nu för förargelseväckande beteende till böter. Och mannen som nu sitter i fängelse för andra brott döms också för ett inbrottsförsök till 6 månaders fängelse. Och Elisabeths dotter var kanske lite för nära för komfort.
2: Min dotter som ändå satt framför eller bakom, så att vi var ju i tunneln.
3: Och händelsen, ja, den väckte en del frågor.
2: Vad tänkte de? Hur tänkte de? Tänkte de överhuvudtaget?
3: Något som det dömda paret kanske inte tänkte på i stundens hetta, det var kamerorna.
5: Tas det någon sån bild? Nej, det är inte någon sån attraktion att man kan få hämta ut en bild efteråt.
6: Enligt Wikipedia-sidan så tas det ett foto.
5: Gör det?
6: Så,
2: oh my god.
6: Om de har köpt ut det.
2: Ja, för att då får de rama in det.
1: Oj, hjälp.
0: Ja, oj, hjälp.
1: Men vad är oddsen att Elisabeth från Öland befinner sig i tunneln samtidigt? Tack Elisabeth för att du hörde av dig till oss. Vi älskar när ni lyssnar och hör av er till oss. Kring allt, det hör ni ju.
0: Ja. Ja, det här väcker tankar, bilder och eftertänksamhet kan man väl ändå säga. Det här som hände. Ja. Du, andra nyheter av annan karaktär finns ju också att lyssna på.
1: Ja, det finns det absolut. Granskningar och poddar, program, allt möjligt finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.
0: Kan inte släppa det här riktigt. Kan du? Tur inte var spökhuset. Eller ja, jag vet inte. Var kärlekstummet?
1: Jag vet inte, det var väl så illa det kunde bli.
0: Ja, precis. Ja, det här är P4 Kalmar, hur som helst, jag lovar.

0: Hanson med Mba. Nu säger jag hej till Sigrid Etzenius.
1: Hejsan.
0: Du, idag släpps din dokumentär, P1-dokumentär Rovdjuret. Vad är det här för historia?
1: Ja, det här är en ganska otrolig, osannolik historia som jag råkade på. Det handlar om Jakob, som vi har kallat honom i dokumentären då, som 2021 börjar han på ett nytt jobb. Han jobbar som kriminalvårdare och han får höra att han gör ett bra jobb. Han trivs, kollegorna är trevliga och sådär, och han får bättre arbetsuppgifter så småningom. Alltså en dag så händer det någonting. Han blir kallad till anstaltschefen och får höra att han har betett sig olämpligt mot kvinnliga kollegor. Och han förstår ingenting. Men han får lämna sitt jobb på dagen och hämta sina saker och liksom bli avstängd från jobbet. Sen är han hemma under en tid, 2 månader ungefär. En morgon knackade på dörren klockan 7 på morgonen. Där stod 3 civila poliser och säger: du ska följa med, du är anklagad för våldtäkt. Då har det kommit ytterligare anklagelser mot honom. Han vet inte vem de här anklagelserna kommer ifrån. Det kommer som en blixt från klar himmel. Men det är då en kollega som har berättat det här för honom. Om honom då. Oh. Och anmält honom till polisen.
0: Alltså konsekvenserna av allt det här, hans liv tar ju en helt annan vändning såklart.
1: Mm. Mm. Och det fortsätter då. Det är inte bara det här, utan det blir den här anmälan, den läggs ner, det finns inga bevis. Men sen kommer det flera anmälningar. Han är avstängd från jobbet, för flera personer har sagt att han inte funkar på arbetsplatsen och är ett arbetsmiljöproblem och så här. Ja, det här gör att han är sjukskriven, han mår jättedåligt så. Och vad han då inte vet är att den här kvinnan som har anklagat honom för det här, hon har fått ett skyddat boende. Han har då analyserats av polisen som att varande en livsfarlig psykopat och en så kallad rovdjursstalker. Därav namnet på den här dokumentären då. Mm. Men så småningom så kommer rättvisan i kapp och det visar sig att han har inte gjort det här. Det är däremot andra personer då som har gjort sig skyldiga till brott. Jag ska inte avslöja allting.
0: Vad var utmaningen att göra just den här dokumentären för din del, Sigrid?
1: Ja, men dels så är det ju ett väldigt känsligt ämne, såklart. Och det är ju självklart att kommer det såna här anklagelser om att en person har betett sig illa, att den har betett sig olämpligt mot kvinnor och då sexuella övergrepp dessutom. Det är självklart att man ska utreda dem. Men när är det liksom lämpligt och hur mycket ska man göra? Och hur har det här gått till och hur kunde det bli så här stort? Liksom? Mm. De frågorna. Och dessutom då, vad är sant och vad är lögn? Det är liksom, även om det då finns domar som stöder det här, så måste man som journalist ändå då ställa massor med kontrollfrågor för att ta reda på vad är sant och vad är falskt. Ja. Och det har varit en stor utmaning i det här jobbet.
0: Jag förstår det. En stor, komplicerad och invecklad historia du berättar här. Och den finns nu som P1-dokumentär, släppt idag, Sigrid Etzenius, och den heter
1: Rovdjuret.
0: Tack för att jag fick ringa dig.
1: Hoppas att ni vill lyssna.
0: Såklart vi vill.

0: Så...
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Idag slår Höga Livsfestivalen upp sina dörrar och ger dig musik i centrala Kalmar. Och jag vet att sånt här kan Rickard inte låta bli att kika vidare på.
2: Ja, nu har jag smygit in på Kulturhuset Strömmen här i centrala Kalmar, in i konsertdelen. Här har det riggats för fullt med trumset, gitarrer, bas, keyboard, mikrofoner. Lamporna är på. Det ligger lite rök över scenen. Det sitter två stycken och övar inför det som komma skall ikväll. Och vad är det för något? Musiklärare på Höga Lid, Johan Björkdala. Hej!
3: Hejsan, hejsan. Jo, vi tänkte köra Höga Lidsfestivalen här ikväll. Klockan 17 börjar vi. Det är insläpp och sen är det fyra band och en öppen scen som ska leverera ikväll.
2: Men Höga Lidskolan ligger ju inte här.
3: Nej, precis. Vi är ju fortfarande kvar i Smedby. Vi heter ju Kalmar Folkhögskola, fast vi ligger i Smedby. Men vi kallar det Höga Lidsfestivalen för det är väl ett bra namn som är lite injobbat liksom.
2: Men det är ju inte första gången ni kör den här festivalen, ska vi tillägga.
3: Exakt. Jag tror faktiskt att vi har kört 15 år nu Höga Lidsfestival. Men vi kände väl att det var dags att uppdatera sig lite. Så vi flyttar in i vardagsrummet i Kalmar, alltså Kulturhuset Strömmen.

0: Vi har bland annat motvind och fruktsallad. Vad kommer de banden bjuda på?
1: Ja du, skulle ju någon av dem vara här. Men fruktsallad är ju ett band från en allmän kurs musik. De studerar ju på heltid. De har en musikinriktning då. Då har de fått i uppgift att bilda ett band helt enkelt. Så på ett par månader har de fått ihop ett bra band med bra setlist. Otroligt skickliga musiker. Lite hårdare musik faktiskt, fruktsallad. Trots namnet så är det hårdare musik. Nästan som, ja, jag vet inte, det finns något band som heter Rave the Requiem om man kan jämföra med något slags.
0: Jag vet inte alls vad det är för band, men ja, jag ska kolla upp det. Johan, jag tänker lämna dig här faktiskt och pipa vidare bort mot scenen här. För här sitter två stycken och övar inför ikväll. Vi ska se här, det spelas gitarr, det spelas munspel. Vid gitarren sitter...
2: Romeo Samuelsson,
0: hej. Och munspel, det som pausades här nu. Vad heter du? Hej.
3: Lova Engdahl. Mm.
0: Och ni ska spela här ikväll. I vilket band ska du spela?
3: Vi heter Second Aid. Heter vi.
0: Mm. Och Romeo?
2: Motvind.
0: Ni fick ju en presentation av Johan alldeles nyss. Ni pluggar båda två på Höga Lid. Den heter inte ens Höga Lid. Johan.
4: Kalmar folkhögskola,
0: bra, fick vi det rättat också. Det var ju skönt. Ni pluggar musik. Hur känns det här att nu spela Höga Lidsfestivalen ikväll? Är du taggad, Romeo?
2: Ja, men jag är jättetaggad. För oss är detta andra året vi gör detta. Så kul att göra det igen.
0: Ni är lite rutinerade då, kan man säga.
2: Precis, väldigt faktiskt. Vi är vana.
0: Men då har ju ni spelat en gång tidigare när den var ute i Smeby. Lova, hur känner du inför att ni har flyttat in hit till den här stora nybyggda scenen? Vad tycker du, blir det någon skillnad?
3: Ja, alltså det är ju bättre scen och vi har pyro också. Och ja, en större liksom sal med mer publik som man kan rymma i samma lokal. Så jag tror det får lite mer konsert. Känsla så.
0: Pyro alltså, det kommer brinna och smälla här ikväll också.
3: Ja, det kommer det göra på alla band sådär. Vi får välja två låtar så, med eld. Så. Mm.
0: Ja, Höga Lidsfestivalen som går av stapeln ikväll alltså. Med start 17.00, visst var det så, Johan?
4: Ja, insläpp 17.
0: Insläpp 17, där har vi det. Så pip iväg till Kulturhuset Strömmen ikväll vid 17, vet jag. Johan, tack så mycket för att jag fick störa dig i P4 Kalmar. Och Romeo och Lova, lycka till ikväll. Kör hårt.
3: Tack.

0: Tror de bryr sig med Benjamin Ingrosso och Felix Sandman? Helt klart så bryr sig våra musikproducenter eftersom den här låten dyker upp då och då i våra skivlistor.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Där är Faith Hill med sin This Kiss. Nu klockan har gått och blivit 6 minuter i 1. Här är det, när sa du, finska.
1: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
2: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
1: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Reportrar Jorma Ikäheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
4: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
1: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: I veckans The Swedes, en svensk hantering av döden.
6: Jag upplevde den som väldigt svensk. Organiserad, rationellt. Det fanns checklistor, system.
7: Det rationella, vi måste kunna planera. Från vaggan till graven är det det här tänkande som gäller i Sverige.
5: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
9: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
10: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
9: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
11: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
9: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
12: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
9: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
8: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
13: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
8: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
14: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
8: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
15: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen, immigration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan. Och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det är naturligtvis, finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. Ikväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det lät lite tråkigare. Ja. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest... Alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt... att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Men som ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget, så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Mm. Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju... Det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till Ukraina, säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland och kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor.
0: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
0: Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person. Om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren och inte minst i Ankara att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Där fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen, men inte var som helst. Är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg, eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande. Det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Mm. Ja, och då kan det vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de ju inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Alltså. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Mm. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
1: Ja.
0: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
0: Jag får upp så
1: det skulle
0: mycket
1: ju några
0: bilder
1: kunna tycka var, ja, se framför dig, va?
0: Ja.
1: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också brottsligt.
0: Ja.
1: Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering, jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
0: Jag misstänker att det också är preskriberat.
1: Och moraliserande.
0: Ja,
1: det är säkert.
0: Ja, jag bara fortsätter.
1: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
0: Utmärkt. Men du, Vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
1: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag, 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
1: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man det i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
0: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
1: Nej, okay. Även en minut.
0: Thomas,
1: det håller på.
0: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig, Thomas.
1: Ämne.
0: Absolut.
1: Tycker jag också.
0: Jag tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
1: Ja. Tack.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Det har blivit dags för dina lokala nyheter i P4 Kalmar. En man i 50-årsåldern har hittats död i en bostad i Högsby kommun sent igår kväll. Polisen har gripit en kvinna i 50-årsåldern som sitter anhållen misstänkt för mord. Hon och mannen har en relation. Omständigheterna kring det hela är oklara och platsen där mannen hittades är nu avspärrad för teknisk undersökning. I somras var Elisabeth Noresund från Mörbylånga på Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm när ett par gjorde opassande saker i kärlekstunneln.
2: De ropade någonting och så rusade det ju fram massor med vakter och sånt här.
3: Vakterna som rusade fram kom för att de omhänderta ett par i 40-årsåldern som hade haft sex i tunneln. Och nu döms de för kärleksakten.
4: Trots att personal sagt till via högtalare så fortsatte akten. Paret erkänner brottet men säger att de var berusade och trodde att de inte syntes.
3: Kvinnan döms nu för förargelseväckande beteende till böter. Och mannen som nu sitter i fängelse för andra brott döms också för ett inbrottsförsök till 6 månaders fängelse. Och Elisabeths dotter var kanske lite för nära för komfort.
2: Min dotter som ändå satt framför eller bakom, så att vi var ju i tunneln.
3: Och händelsen, ja, den väckte en del frågor.
2: Vad tänkte de? Hur tänkte de? Tänkte de överhuvudtaget?
3: Något som det dömda paret kanske inte tänkte på i stundens hetta, det var kamerorna.
5: Tas det någon sån bild? Nej, det är inte någon sån attraktion, utan man kan få hämta ut en bild efteråt.
6: Enligt Wikipedia-sidan så tas det ett foto.
5: Gör det?
6: Så,
2: oh my god.
6: Hon har köpt ut det.
2: Ja, fast då får hon komma in det.
1: Reporter där Olivia Simons. Nyheter i P4 Kalmar, i studio Samart Katjär.
7: Hur menar du då?
8: Alltså, hur går tankarna?
7: Frågorna.
8: Så är det en liten varningssignal du skickar ut.
7: Men var det ett självklart val att hoppa på det?
9: Hur får den inte huvudvärk?
7: Ja. Vad ingår i din arbetsbeskrivning?
8: Ska ni laga efter de här förutsättningarna ni har fått, eller har ni fått förutsättningarna?
7: Borde den lyftas mer i den politiska debatten?
10: Vad sa du?
8: Heter du Vera?
10: Nej, jag heter Amina.
11: P4 Kalmar. Känslorna, rösterna, pulsen.
12: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början, men nu har vi gjort det här flera gånger. Och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen, Sveriges Radio. Testa det gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske gick runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål, men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om, därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika, och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion, eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i appen. Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga, hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här, lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar, och det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes.
2: Mm.
1: Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till, och det kan vara helt åt skogen, som vanligt.
2: Mm.
1: Men då så, jag brukar ju aldrig få svaret, och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato, Eccemi la culpa.
3: Hey, Fonzie.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaren nu, hörru.
0: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar, ibland inte.
6: Ja, men du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna idag.
6: Ja, men okay,
0: för fyra är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju två tredjedelar som kommer ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vad vi har ju missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt, men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
6: Ja, då tar vi den då. Är du med?
0: Mm.
6: År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
6: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
6: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa.

0: Men jag, då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
1: Säga. Lycka till.
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
1: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Loving Each Day. Come on, yeah.

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastisk sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början.

0: under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
1: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns men meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se hade kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
0: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
1: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället. Att, ja, det är viktigaste faktiskt för mig.
0: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
1: Alltså, stödet betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
0: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
1: Absolut.
0: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
1: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junge kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor och de svara och hjälpa om de kan. Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
0: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
1: Ja, det har med mig.
0: Vad härligt.
1: Och jag ska till jobbet efter intervju.
0: Ja, just det. Såklart, såklart. Får man höra lite?
1: Ja, jag fick tips. Jag låter eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddy Björnen Fredriksson.
0: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
1: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts. Tycker du jag läser in för mycket i det här, men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker. Otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen, som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: talk about.
1: Idag dömde Uddevalla tingsrätt en 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Irankännaren och regimkritiken Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
2: Hej, tack för att du får vara med.
1: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
3: Tack, hej.
1: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
2: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
1: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
2: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
1: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
3: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda. Men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till. Men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slökniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
1: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvid är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
4: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
3: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
4: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
3: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
1: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
2: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
1: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
2: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vår säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
1: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
2: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringarna tidigare gjort. Men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet. Och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
1: Jag säger tack till dig Arvin Khoshnood för att du var med på P4 Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i P4 Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Absolut.
1: Toppenbok. Där kom ju då Douglas Adams på den här idén om att så här, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
1: Spännande information.
0: Ja, men var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sen. Då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne, och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där det liksom är flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns på gott och fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 5:e störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett lite sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
0: Och det är tack vare Lars.
1: Ja. Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
0: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag, 2026? Många använder ju AI för att få sin information. Tycker jag är lite läskigt.
1: Alltså många skulle...

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan.

0: Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
1: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
2: En man i 50-årsåldern har hittats död i en bostad i Högsby kommun sent igår kväll. Polisen har gripit en kvinna i 50-årsåldern som sitter anhållen misstänkt för mord. Hon är skäligen misstänkt. Kvinnan och mannen har en relation. Omständigheterna är i övrigt oklara kring det hela och platsen där mannen hittades är avspärrad för teknisk undersökning. Hockey nu. Kristdalasonen Manuel Ågren, han återvänder till sin moderklubb IK Oskarshamn. Parterna har skrivit ett kontrakt på 2+1 år, det skriver den allsvenska hockeyklubben på sin hemsida. Manuel Ågren fick sin första hockeyutbildning som 16-åring i IK Oskarshamns hockeyskola. Nu senast kommer han från Växjö Lakers som han blev svensk mästare med år 2023. Själv säger Ågren att det känns kul att komma hem igen och att han ser fram emot att dra på sig IK-tröjan igen. I somras då var Elisabeth Noresund från Mörbylånga på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm när ett par gjorde opassande saker i kärlekstunneln.
3: De ropade någonting och så rusade det ju fram massor med vakter och sånt här.
4: Vakterna som rusade fram kom för att omhänderta ett par i 40-årsåldern som hade haft sex i tunneln. Och nu döms de för kärleksakten.
5: Trots att personal sagt till via högtalare så fortsatte akten. Paret erkänner brottet men säger att de var berusade och trodde att de inte syntes.
4: Kvinnan döms nu för förargelseväckande beteende till böter. Och mannen som nu sitter i fängelse för andra brott döms också för ett inbrottsförsök till 6 månaders fängelse. Och Elisabeths dotter var kanske lite för nära för komfort.
3: Min dotter som ändå satt framför eller bakom, så att vi var ju i tunneln.
4: Och händelsen, ja, den väckte en del frågor.
3: Vad tänkte de? Hur tänkte de? Tänkte de överhuvudtaget?
4: Något som det dömda paret kanske inte tänkte på i stundens hetta, det var kamerorna.
6: Tas det någon sån bild? Nej, det är inte någon sån attraktion att man kan få hämta ut en bild efteråt.
7: Enligt Wikipedia-sidan så tas det ett foto.
6: Gör det?
7: Så,
3: oh my god.
7: Hon har köpt ut det.
3: Ja, fast då får hon rama in det.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då, men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det, men den... Jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis. Ah, okay. Det var där det var från början liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig, tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall. Saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Mm. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Mm. Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så att, för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Mm. Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Li bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver. Och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, det kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer, och de liksom hänger ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Då har vi sytt ihop dem, så den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop, så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon, står hon på tå. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter liksom i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Jo, och, alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan
1: protes.
0: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler.
2: Ja,
0: så att det
2: men vänta lite nu. Ja, vi är inte riktigt där
0: ännu. Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut. Utan den är på väg.
0: Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk? Eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

Trafikinformation som gäller Vimmerbytrakten, det är Åkerborondellen där riksväg 40 och riksväg 23 möts. Och i den rondellen har det inträffat en trafikolycka. Polis är på plats och det blir delvis stopp i trafiken lite beroende på vilket håll man kommer från och vad som händer där under räddningsarbetet. Men riksväg 34, Vimmerby i Åkerbo, A23, 34 eller riksväg 40 där då i Åkerborondellen. Polis är på plats och reglerar trafiken efter en olycka.

0: P4 Extra lyssnar du på, det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor,

0: Mm. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något
1: sånt. Det var
0: sånt.
1: Så pass till och med.
0: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid, men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom 1-2 gånger per natt. Det är ju superskönt.
1: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
0: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till off-pisten. Mm. Och då vill jag ha en bra protes för det.
1: Yeah.
0: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Mm. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
1: Mm. Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Mm. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar, det är underbart. Utan att vara hemma. Mm.
1: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer... den här operationen kommer vi säkert få se mer av eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer. Och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan så att... Ja, det är jättespännande, jätteintressant. Mm.
1: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Mm. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det. Jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med. Så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
1: Du var inne på verkstad, kan man säga.
0: Jajamän.
1: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
0: Verkligen.
1: Varför har du velat dela det här?
0: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Mm. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så även det här med skidåkningen och så vill jag... min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
1: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det Barnbacken, känna lite på det, eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, du bara Flottbrobacken.
0: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men vi får se när, kanske högre upp. Ja.
1: Se upp för Amelie i de franska alperna, hon är på väg. Det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till, det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
0: Tack så mycket.
1: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Mm, det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen, jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon, du också hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten, och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning, och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad så att säga starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det var sist i Kulturnytt.
5: Och det här är eftermiddag i P4 Kalmar med Nick och Julia och Malin. Julia, vad är det för fråga vi ställer till lyssnarna idag?
6: Förlåt, jag har glass i munnen. Jag förbereder mig framför sommaren. Det ska ju bli kanonväder till helgen. Komma långt.
5: Ja. Och vad är frågan då?
6: Ja, vad frågar vi nu igen?
5: Vad ska man göra i värmen? Nu blir det ekonyheter.
7: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
8: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt, och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
9: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
8: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
9: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
10: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
9: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
8: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
7: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, det här rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretaget Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av oska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Tack för det, Johan. Ja, lite si och så väder just nu, men i helgen väntas det ju riktigt gött väder längs kusten här i Kalmar län åtminstone. Uppåt 25 grader, Julia.
6: Ja,
5: vad gör du?
6: Här är jag. Jag äter på min glass. Blir lite...
5: Du har tjuvstartat sommar.
6: Ja, jag har tjuvstartat sommaren. Det är inte riktigt läge för det här. När jag satt inne och planerade lite inför eftermiddagen. Känns som att det skulle bli toppen. Men stora, tunga, grå moln hänger över oss. Inte konstigt, ingen är här just nu vid stranden. Men vi har ju en helg. Vi ska snacka mer om det sen. För då ska det bli sommarvarmt.
5: Exakt, exakt. Vi siktar mot framtiden helt enkelt. Här och nu så har Alida Viktor på trafiken något viktigt att säga.
11: Ja, det handlar om en trafikolycka vid riksväg 40 och riksväg 23 och 34. Alla de möts där vid Vimmerby vid Åkerbo-rondellen. Och polis och räddningstjänst är på plats efter krocken i rondellen. Och ja, men delvis stopp i trafiken beroende lite på vilket håll man kommer ifrån och vad de gör under räddningsarbetet och så. Men alltså rätt stökigt ändå i Åkerbo-rondellen i Vimmerby. Det är vägen där riksväg 40 och riksväg 23-34 möts i en rondell. Tips oss via 020 999 444.

0: Viva l'amour med Medina där. Lite somrig känsla kanske på låten. Jag hörde under låten hur Julia kämpade med att få med folk i radio här om sommarvärmen i helgen. Hur går det, Julia?
1: Jag har pratat med en dam. Hon hade inga planer än på helgen. De skulle komma lite senare. En annan man hade väldigt jobbigt med astma och pollen, så han började hosta så fort han pratade när han var ute. Han ville inte vara med, och det förstår jag ju. Låter hemskt. Och en annan man skulle väl till Öland. Han tycker det är toppen där. Ja. Till Byrum och raukarna där. Det är ju väldigt fint att kika in där.
0: Ja, men oj, nice. Oj, oj. Ja, tjoho hör man i bakgrunden också.
1: Ja, det är mycket liv här ute. Nu är vi kattrumpan då. Ute vid vattnet och äter min lilla glass. Fortfarande lite kvar på pinnglassen.
0: Mm, inte helt rätt väder kanske. Men ändå bra att ladda inför helgen och lördagen, och uppåt 25 grader längs med Kalmarlänskusten.
1: Det kan man inte tro just nu.
0: Nej, det kan man inte. Vi har ju också ute då frågan i sociala medier, P4 Kalmar-kontorna där. Sommarvärme i helgen, vad är det första du gör? Och då skriver Kent: ut på Luleälven och prova på få en öring. Cirka 5 kilo i lagom storlek till rökeriet.
1: Det är en bit bort.
0: Ja, det är en bit bort. Första han gör, kastar sig i bilen dit. Alltså Max skriver metarsutare. Det är också någon typ av fisk, väl? Eller?
1: Om han metar så är det nog fisk som ingår där.
0: De gillar värme nämligen, tydligen.
1: Ja, perfekt ju. Som mig.
0: Och så Helena jobbar på förmiddagen, men det måste ju bli en glass på lördag. Så du är rätt ute där, Julia.
1: Ja, men jag tjuvstartade lite redan idag på torsdagen.
0: Precis, fyll på. Fyll på i våra sociala medier, vet jag. Och skriv av er, vad är det första ni gör när det är sån här sommarvärme?
2: Torsdag är torsdag.
3: Och ni äter ärtsoppa här och ni tycker den smakar bra?
4: Ja, smakar härligt.

0: Take My Breath med The Weeknd i P4 Kalmar. Malin Flodén har koll på nyhetsläget och polisen misstänker att de flera bränderna vid Örbäcken i Västerviks kommun kan vara anlagda.
1: Och den senaste var ju igår eftermiddag då 50 kvadratmeter brann med öppna lågor i skogen. För några veckor sedan så brann det i samma område flera gånger om. Polisen har nu upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet för att utreda vad som ligger bakom egentligen. Det är Dagens Västervik som skriver detta. I nuläget finns ingen misstänkt.
0: Och så om unga innebandyspelare som fått ett glädjande besked.
1: Ja, det får man säga. För det är 6 spelare från innebandylaget CL 98 som blivit uttagna till landslagsläger för U19-landslaget.
2: Jag blev lite chockad, men jättekul såklart.
3: Säger Ester Nyman som är en av de 2 debutanter i truppen. Även Harriet Sandebäck gör debut i landslagssammanhang.
2: De har väl kollat på någonting och tyckt att jag varit bra på något.
3: För Maja Haraldsson betyder det mycket att flera från CL 98 är uttagna till lägret.
2: Vi känner ju varandra bra och förhoppningsvis kanske man får spela lite ihop. Ja. Men annars är det skönt att man har många man känner och åker med.
3: Att det är just de här 6 spelarna som har tagits ut är ingen slump, berättar Isabella Svensson.
4: Vi är så bra på så mycket olika grejer och att vi alla har samma vilja och mål.
5: Är ni en superkedja, Harriet?
2: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Fantastiskt ju. Kul.
1: Olle Tyrbo var reporter här såklart.
0: Glädjande besked. Mm. Ja, roligt, roligt. Nej, nej, nej,
1: jo!
0: Nej, nej. Nej, vi ska inte spela dig än där, Eurovision-vinnaren.
1: Ta den igen.
0: Ni liksom försöker ta sig in
1: ja.
0: Hela tiden.
1: Nej. Vi dansar.
0: Nej, nej. Det blir den här låten istället.

0: Den här låten, då brukar vi alltid på P4 Kalmar vara lite elaka mot vår kollega, eller hur Julia?
1: Jajamän, Olle Tyrbo. Hur är det han avar den här artisten och låten nu igen?
0: Så här.
2: Nathalie Imbruglia, så heter hon. Nathalie Imbruglia, som sjunger Torn för dig som lyssnar på P4 Kalmar.
0: Jag hade ju inte gjort det bättre själv, så jag ska inte kasta sten i glashus.
1: Nathalie, jajamän, så var det.
0: Ja, men det är... Du, hur går det i sommarsolen och den underbara vädret som väntar här i Kalmar län?
1: Ja, vi undrar ju då, vad är det första du gör när sommaren kommer? Ösregnar ute just nu, Nick. De där gråmolnen jag pratade om förut, de har öppnat upp sig. Och det är ganska mycket hellregn. Jag skulle tagit med jackan. Och så håller på och letar efter ett paraply här i vår redaktionsbil. Vi har alltså en varselväst, en varselmössa,
0: check.
1: En brandsläckare.
0: Ja, bra.
1: Och ett spolarvätska.
0: Ja, bra ha.
1: Och en snöskiffel.
0: Klockrent.
1: Inget paraply.
0: Inget paraply.
1: Jag får ta varselmössan då.
0: Undrar om chefen lyssnar på det här. Ja. Lena skriver i alla fall att det blir en fantastisk motordag och cruising med värme i Borgholm på lördag. Så att hon laddar inför den. Och så skriver hon sån här solglasögon smiley.
1: Ja, just det.
0: Känns långt ifrån dig just nu då alltså.
1: Det känns väldigt långt bort. Å andra sidan, på sommaren så brukar det vara sån här regn där himlen bara öppnar sig och öser ner. Och sen plötsligt så blir det varmt igen. Är det ett sånt regn vi har just nu? Jag vet inte. Jag är ingen meteorolog, men vi kan ju fråga SMHI sen. Till helgen i alla fall. Då jäklar ska det bli smällvarmt.
0: Ja, Lena skriver in i sociala medier också att... Eller Evi menar jag. Lena skulle ju på den här motordagen. Evi skriver att hon ska jobba på rally i Nybro. Och sitta i solen mellan besiktning och slutmål. Det låter ju inte helt obehagligt.
1: Vilken dröm. Och just där hon planerar att sitta mellan besiktning och slutmål.
0: Mm.
1: Nej, det måste vara bästa platsen.
0: Perfekt.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Det är Home to Us som den här heter. Paul McCartney och Ringo Starr gör gemensam sak. Nyligen så nåddes vi av beskeden här i Kalmar län att två sågverk i närområdet läggs ner. Dels ett utanför Tingsryd då, och dels ett här i Kalmar län i Flygsfors utanför Orrefors. Christian Nielsen som är marknadsanalytiker på organisationen Skogsindustrierna. Hallå.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur mår branschen egentligen?
1: Ja, men jag tror att branschen som helhet är väl, genomgår väl lite av ett stålbad just nu. Man har det rätt så tufft, inte minst med vikande efterfrågan, men man har också väldigt höga kostnader och tufft kostnadsläge på framförallt råvarukostnaderna som har varit väldigt höga väldigt länge.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är väl en utveckling vi har sett. Alltså vad gäller efterfrågan så är det ju framförallt den globala ekonomin som har varit svag så att säga. Och vi hade väl en förhoppning av att det skulle bättra på sig under 2025. Men man såg ju efter sommaren att så blev det kanske inte. Vi har ju sett egentligen i hela branschen att det har varit en del justeringar vad gäller liksom produktionsplaner, och vi har även i Mellansverige sett en del sågverk som har lagt ner helt enkelt för att man har fått anpassa sig för framtiden helt enkelt.
0: De här två som vi har pratat om här, de är inte unika på något sätt?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Samtidigt så ska vi lyfta blicken, så tror jag ändå så att vi har en fortsatt stark svensk sågverksindustri. Och vi kommer nog kunna förvänta oss att svensk sågverksproduktion, den kommer ju fortsätta vara ungefär som den har varit innan. Men det här är ju också en anpassning eller en del av ett större skifte. Vi har sett jättestora investeringar efter pandemin för att säkerställa att man ska vara konkurrenskraftig i svensk sågverksindustri. Och det har ju skapat kanske ett ökat utbud på andra anläggningar och sånt där. Så det blir en del av en större omjustering för att säkerställa att svensk sågverksindustri är konkurrenskraftig globalt sett helt enkelt.
0: Och du berättade tidigare här när jag ringde dig att man har sågat med förlust. Liksom. Många sågverk har fortsatt producera i hopp om att det ska gå bättre. Stämmer det?
1: Ja, men så har det ju varit för branschen som helhet. Jag har ju ingen insikt i dessa enskilda sågverken så att säga. Men hela branschen har haft det väldigt tufft under 2025 inte minst. Man försökte ju hålla uppe produktionen under 2025. Som sagt var fram till och med sommaren. Och sen så började man ju inse att marknaden var svagare då. Och sen efter det så har vi ju sett större produktionsminskningar. Och även i början av året här nu så såg vi att svensk produktion minskade med 14% för januari och februari på totalen. Så det är väl ett betyg över hur världsekonomin ser ut just nu i varje fall.
0: Varför gör man så då? Varför fortsätter man att producera? Varför stänger man inte ner sågverken tidigare?
1: Ja, men det här fanns ju en förhoppning tidigare över att världsekonomin skulle komma i fart och att det skulle finnas efterfrågan igen. Och då vill man ju ha en långsiktighet i sin verksamhet både för liksom den produktionsmässiga delen men också för att säkerställa att man har en bra förutsättningar för sina anställda etc. Sen är det ju så att finns inte efterfrågan där så kan man bara hålla på tillräckligt länge så att säga. Sen måste man göra förändringar.
0: Det säger Christian Nielsen som är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
1: Tack så jättemycket.

0: ledsen. Förlåt, förlåt Leona. Louis, jag får bryta in där. Bleeding Love heter den här låten. Nu är det nämligen dags för lokala nyheter och då ska vi lyssna till Malin Flodén. För en man i 50-årsåldern har hittats död i en bostad i Högsby kommun sent igår kväll.
1: Det stämmer och polisen har gripit en kvinna i samma ålder. Hon sitter anhållen misstänkt för mord, skäligen misstänkt, en lägre misstankegraden. Den här kvinnan och mannen, de har någon slags relation. Omständigheterna är i övrigt oklara kring det hela. Platsen där mannen hittades är avspärrad för teknisk undersökning.
0: Och nu ska det handla om något helt annat. Vad är det det ska handla om nu?
1: Jo, men i somras så var Elisabeth Noresund från Mörbylånga på Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm, du vet den. Och då var det ett par som gjorde opassande saker inne i kärlekstunneln.
2: De ropade någonting och så rusade det ju fram massor med vakter och sånt här.
3: Vakterna som rusade fram kom för att de omhänderta ett par i 40-årsåldern som hade haft sex i tunneln. Och nu döms de för kärleksakten.
4: Trots att personal sagt till via högtalare så fortsatte akten. Paret erkänner brottet men säger att de var berusade och trodde att de inte syntes.
3: Kvinnan döms nu för förargelseväckande beteende till böter. Och mannen som nu sitter i fängelse för andra brott döms också för ett inbrottsförsök till 6 månaders fängelse. Och Elisabeths dotter var kanske lite för nära för komfort.
2: Min dotter som ändå satt framför eller bakom, så att vi var ju i tunneln.
3: Och händelsen, ja, den väckte en del frågor.
2: Vad tänkte de? Hur tänkte de? Tänkte de överhuvudtaget?
3: Något som det dömda paret kanske inte tänkte på i stundens hetta, det var kamerorna.
5: Tas det någon sån bild? Nej, det är inte någon sån attraktion att man kan få hämta ut en bild efteråt.
6: Enligt Wikipedia-sidan så tas det ett foto.
5: Gör det?
6: Så,
2: oh my god.
6: Hon har köpt ut det.
2: Ja, för att då får hon rama in det.
1: Ja, många röster hörde vi där. Micke och Gabriel från i morse och Olivia som ju var reporter i.
0: Alla ville vara med på något sätt i det inslaget.
1: Ja. Oh my god, hörde vi också Elisabeth igen säga det.
0: Ja. Ja, Kalmar kommun tar efter Ölands tradition att utse årets by.
1: Och först ut att få den här utmärkelsen i Kalmar kommun är Trekanten! Grattis! Valet föll på dem på grund av deras starka föreningsliv som skapar gemenskap och utveckling, så står det i motiveringen. I Trekanten så finns flera aktiva föreningar, vilka då, Nick?
0: Trekantens byalag. Trekantens IF, nu låter jag som en reklamjingel, det är inte mer. Trekantens byalag, Trekantens IF, Scouterna och PRO.
1: Tillsammans så bidrar de till ett inkluderande och dynamiskt samhälle, också hämtat från motiveringen.
0: Det finns många andra föreningar och organisationer där ute som också gör ett bra jobb.
1: Men de får inte det här priset som ger en peng på 50 000 kronor. Pengar som ska användas till att vidareutveckla platsen. Och det här ska ju firas såklart. Mm. I Trekanten, nu på söndag.
0: Jaha, du vill att jag ska säga.
1: Nej, det behövde du inte.
0: Jag tänkte Trekanten,
1: det
0: kanske... nu... Ja,
1: kanske en till. Du.
0: Ja, men grattis, grattis. Kul för Trekanten!
1: Ja!
0: Nu är det eftermiddag i P4 Kalmar. Men Nick, Julia och Malin som vi precis hörde. Julia, vad säger du om det att Trekanten blir årets by i Kalmar?
7: Stort grattis! Kul för Kalmar också få ett pris. Ta det efter Öland.
0: Ja. Ja.
7: Ja, du är med.
0: Ja, men det är kul ju. Kul med priser sådär. Folk blir så glada.

0: Sia med Unstoppable. Lika unstoppable som Julia är just nu ute i solskenet ska ju du bevaka.
1: Ja, det är mitt i regnet. Men nu har regnet slutat här i Kalmar. Nu tittar solen fram. Jag har trängt på mig i den här regnjackan. Svettas som bara den nu.
0: Det blev så ändå att solen kom efter regn. Otroligt.
1: Ja, så nu kan jag ju fundera på vad jag ska göra här i sommarvärmen. Glass jag käkat. Vad mer kan man göra? Skriv på vår Facebook-sida och Instagram. Där har vi ju frågan ute.
0: Där har vi frågan ute. Vad du ska göra på lördag till exempel då när det blir uppåt 25 grader längs med Kalmarlänskusten. Det rullar in vackra sommarbilder här på folk som sitter i solstolar. Nu ska vi få Radiosport i P4.
2: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
3: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
2: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
4: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
2: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson som i fjol tränade Örebro tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
2: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare. Och så här säger den alpina stjärnan Anna-Sven Larsson om beskedet.
6: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget liksom, att man kan få att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi alltså, men inte i den här utsträckningen och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag men som inte kommer kunna eller som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
2: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats och i takt med då lite sämre resultat också så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
2: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Radiosporten. Det här är eftermiddag i P4 Kalmar. Med Nick Näslund,
1: Julia Löfqvist,
0: tillsammans med nyhetsankaret
1: Malin Flodén.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today i P4 Kalmar. Polisen varnar för att överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt kan genomföras under det här kommande NATO-mötet i Helsingborg. Jesper Eriksson, du är desinformationsexpert här på Sveriges Radio. Hej!
1: Hej, hej!
0: Först, vad är desinformation för någonting? Och vad är skillnaden mellan något som bara är fel och desinformation?
1: Ja, det kanske man skulle börja med att reda ut. Desinformation handlar om en avsiktlig felaktighet. Alltså att man har ett syfte med att dela någonting som är fel. Och är det bara ett fel så brukar man kalla det missinformation istället då. Mm. Så det där handlar lite om en politiker går ut med något fel som han eller hon inte vet om är fel. Då är det en missinformation, alltså det är inte medvetet. Men om man medvetet känner till att det här är fel och jag vill sprida det för att det gynnar mig på något sätt då, då är det desinformation.
0: Då är det desinformation.
1: Ja.
0: Vad tänker du om, när du hör det här då, att polisen varnar för desinformationskampanjer under det här NATO-mötet?
1: Jag tycker att det är väldigt bra. Det är ju för sig väntat, för i NATO-ansökan då, när det var väldigt mycket diskussioner, då förekom det väldigt mycket desinformation i svenska medier om att vi inte skulle söka då så att säga, och framförallt från Ryssland då i första hand. Så att det är nog troligt att det kommer komma lite nu också.
0: I svenska medier eller sociala medier?
1: Sociala medier, ja.
0: Sociala medier, ja. Då såg man en våg liksom.
1: Då såg man en våg, ja. Och det är nog troligt att det kommer nu också då. På ett eller annat sätt, skulle jag tro så. Ja.
0: Är det någonting som kan nå oss vanliga sociala mediekonsumenter när man sitter och scrollar? Eller är det här på en högre nivå där försvarsmakten är inkopplad? Liksom och så? Eller kan det nå mig?
1: Ja, man skulle kunna tro då att det är bara på högre nivå. Men jag har faktiskt ett relativt färskt exempel från P4 Östergötland, alltså Sveriges Radio i Östergötland. Då.
0: Kollegorna.
1: Ja, kollegorna då. Och där besökte ju Zelensky Linköping och så diskuterade man köpet av Gripenplan. Och efter det så fick då P4 Östergötland väldigt många proryska kommentarer i sina kommentarsfält då. Och de tyckte att det här var väldigt underligt för att de var väldigt hetska och väldigt giftiga kommentarer och det var ett annan typ av kommentarer än man var van vid just då från P4 Östergötland. Så då bestämde vi oss för att vi skulle granska det här och då visade det sig då att en tredjedel av alla de här kommentarerna var då på ett eller annat sätt AI-genererade eller inte autentiska. Alltså det var inga människor bakom. Mm-hmm. Och den här slutsatsen tycker jag är väldigt viktig, att när man ser en sån här debatt då på sociala medier så tro inte att det alltid är riktiga människor bakom, att folk är så arga och att det är så polariserat som det faktiskt kanske kan framgå. För det kan vara bottar som diskuterar med varandra på båda sidorna faktiskt.
0: Ja. Det kan vara robotar alltså som sitter och...
1: Ja.
0: Rena maskinskrivna saker helt enkelt.
1: Maskinskrivna saker och troll då så att säga. Alltså någon som aktivt vill på något sätt förgifta diskussionen eller dra den åt ett eller annat håll.
0: Hur kan man själv då avslöja det här om man inte har massa resurser och så i bakgrunden? Hur kan man, när man sitter där och scrollar framåt kvällen och ska döda tid?
1: Ja, nej men det är ju frågan. Alltså, vi journalister, vi jobbar ju väldigt... ganska djup med det här. Det finns ju verifieringsdeskar. Vi har ett på Eko till exempel och SVT Verifiera har också, BBC har det också. Och det är ju rätt avancerade metoder man tittar

0: om någon annan har rapporterat om det här. För det är väldigt otroligt att en stor nyhet eller någonting som är väldigt uppseendeväckande inte har rapporterats av någon annan. Så det är de tre saker man ska tänka på. Pausa och sen kanske analysera lite grann och sen jämföra med andra tre saker.
1: Smart.
0: Ja.
1: Hur kan man veta att något är sant om man bara skriver, om man får en fakta liksom slängd i ansiktet till sociala medier, vad gör man då för att kolla om den stämmer?
0: En rätt djup fråga där.
1: Ja.
0: Jo, hur kan man veta att något är sant? Jag tror att man måste, det måste kunna gå att kontrollera på något sätt. Alltså det kan inte bara vara såna här saker som ofta desinformationen består av. Det är ju känslor att någon är dum eller någon är nazist eller någon är naiv eller någonting sånt. Mm. Utan att det måste vara en fakta som är kontrollerbart. Och det måste också kunna kontrolleras av oberoende källor. Det är det ena. Och det andra är ju att titta på de här källorna då. Vad är det för källor som jag litar på egentligen? Alltså bestämma sig för att här finns en ansvarig utgivare och här finns någon som man kan anmäla till granskningsnämnden som man kan om man är missnöjd med något som vi har gjort, eller medieombudsmannen då. Det är ett system som många seriösa medier är anslutna till. Och det är liksom en kvalitetsstämpel på ett sätt att man faktiskt kan bli rättad när det är någonting som är fel. För att vi gör fel och medier kan göra fel såklart. Men vi har också ett system för att rätta det, och där är ju en stor skillnad.
1: Där finns skillnaden. Mm. Jesper Eriksson, desinformationsexpert här på Sveriges Radio. Tack för att du kom förbi.
0: Tack!
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Teddy Swims med Lose Control. När vi ska prata väder med vår meteorolog på SMHI, Fanny Sarela. Hallå Fanny.
1: Hallå, hallå.
0: Lite varierande väder här nu framöver.
1: Ja, precis. Nu är det skurar som har passerat Kalmar och det är mer skurar på väg in västerifrån också. Det kan vara lite oska på de här skurarna och ja, då, det håller i sig här till sena kvällen och ja, lokalt även in under natten.
0: Dramatisk torsdag kväll och natt här. Hur ser det ut sen då imorgon?
1: Ja, men sen redan här under sena natten så har det dragit förbi. Det blir mest klart väder och imorgon då är det övervägande soligt väder. Så vi når upp i 20 eller till och med dryga det upp mot 22 grader imorgon.
0: Ja, men vad härligt. Vad härligt. Jag drar på lite så här somrig musik nu. Jag känner att det
1: ja.
0: Är det någonting som fortsätter och håller i sig här under helgen när man faktiskt är ledig, eller många är lediga i alla fall?
1: Ja, det gör ju faktiskt det. Lördagen ser till och med ut att vi blir ännu en bit varmare. Om man nu gillar det så är ju det glädjande nyheter. Men då tänker jag att vi i alla fall vid kusten och en bit in når upp till 25 grader. Och ja, söndagen dryga 20 grader igen. Kanske inte riktigt de här 25 graderna. Så lördagen, den blir varmast.
0: Lördagen är varmast. Vad är mest chans att få sådana temperaturer?
1: Jo, men det är nog ändå kustnära i alla fall. En liten bit innanför kusten tänker jag också att det kan bli rätt så varmt.
0: Härligt. Och sen då lite mindre temperatur på söndagen.
1: Ja, precis. Och jag passar på också här att säga att på lördagskvällen så ser det ut att faktiskt passera lite skurar. Men som det ser ut nu är det inga kraftiga skurar att tala om och alla kommer nog inte ens att bli träffade av dem.
0: Okej. Ja, men då har vi koll på läget. Tack så mycket Fanny Sarela, SMHIs meteorolog.
1: Tack.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Do You Believe in Me med Erik Gadde när vi närmar oss Ekonyheterna. Johan Westerberg står redo att berätta om ett civilt drönarförsvar. Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
1: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
2: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
0: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken, det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annan stöd med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
3: Tack för det, Johan. Det här är P4 Kalmar som kör vidare med eftermiddagen idag med Nick, Julia och Malin med har koll på nyheterna. Alida har full koll på trafiken också. Kul att du är med oss.
4: Ja, och vi ska kolla till trafikläget denna eftermiddag. Och det rullar på bra i det stora hela då. Det var en olycka i Vimmerby för någon timme sedan, men där har trafiken rätt upp sig så att det flyter på bra där igen. Men långsamt gående på riksväg 35 genom Överum, det är ju vägarbete där med vakt och lots som styr trafiken, asfaltering. Och skulle man vilja tipsa om fler saker, ring 020 999 444.

0: Det där var Opalite med Taylor Swift. Att välja fel färg till sjöss kan kosta dig livet. Nu varnar Sjöräddningssällskapet för hur du väljer din flytväst. Men först ska det räddas liv, Julia.
1: Jajamän, där trillade en man över bord. Hannes heter han, här i hamnen i Kalmar. Ligger och sprattlar, och bredvid mig, där står du, Andreas Svensson. Hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du, vi går runt här på båten Kersti Hydén som är er på Sjöräddningssällskapet, där du är stationsansvarig här i Kalmar. Vi ska säga det till dig som blir orolig nu som lyssnar. Det här är en övning. Vi ska illustrera vad händer egentligen när eleven Hannes här på Sjöräddningssällskapet har trillat i vattnet. För du, Andreas, hur länge ska Hannes ligga här framför oss i det här ganska kalla vattnet som det är just nu? Från det att han larmar 112 tills ja, hur länge ska han vara beredd på att ligga här?
2: Ja, alltså om du trillar ifrån en båt ute i Kalmarsund nu, så vi brukar säga det, att du ska kunna klara dig i alla fall en timme vid liv innan vi kommer fram.
1: Det är ganska lång tid.
2: Det är ganska lång tid, men vi ska hitta dig och vi ska köra ut och så. Så att när det är nu som det är idag, kanske bara 12 grader i vattnet, då krävs det en flytväst för att man ska överleva den tiden.
1: Ja. Hannes, han har ju en torrdräkt på sig. Vill du simma hit lite, Hannes? Han kommer här simmande i vattnet. Jag vill höra, även om du har torrdräkt, hur är det i vattnet just nu?
3: Just nu är det ganska skönt. Men hade det varit ännu kallare och ännu längre tid, så hade det inte varit lika skönt.
1: Du är ändå lite spänd och huttrar sådär som man gör när man vinterbadar.
3: Ja, men det känns av i alla fall. Ja. Det gör det.
1: Men du, vad händer när man har en flytväst, Andreas? Förutom då att man som Hannes gör nu flyter.
2: Ja, men den köper dig tid. För är det kallt i vattnet så kommer inte du orka simma speciellt länge. Dina muskler blir kalla, du blir trött. Det är väldigt jobbigt att hålla sig flytande. Och det som händer är att man drunknar långt innan man borde drunkna, så att säga. Man tappar kraften. Och har man då en flytväst, då behöver man inte kämpa mot för att hålla sig flytande. Och man kan överleva mycket, mycket längre.
1: Okej, men hur går det till här nu på... För nu står ju vi på er båt. Vi säger att nu har ni hittat Hannes som har larmat 112. Nu ska han räddas härifrån.
2: Ja, nu har ju vi en specialbyggd båt där det är väldigt lätt att rädda människor. Så att nu fäller jag ner badbryggan här. Där kom den. Och nu kan jag då ta och dra upp Hannes, fast att jag är ensam.
1: Då tar jag micken här, så böjer sig Andreas fram och...
2: Jag tar tag om hans flytväst här nu. Där får jag jättebra grepp och så sliter jag till. Så har vi honom uppe på båten. Och eftersom han är i så bra skick så kan han nu klara sig själv upp sista biten.
1: Hur mår du, Hannes?
3: Jag mår bra. Skönt att bada lite.
1: Du skakar lite ändå.
3: Ja, men det känns av att göra det. Det gör det absolut. Så tänk det här utan den här dräkten. Ligga ute en timme och vänta på räddning. Det är inte så kul utan flytväst.
1: Nej. Det är ju framförallt ett kön som sticker ut det här med att slarma flytväst.
2: Ja, alltså äldre män är väl lite av våra olycksbarn i det här sammanhanget. Att de har varit långsamma med att acceptera det här, att man bör ha flytväst ute.
1: Och märker ni det också här i Kalmartrakten att det slarvas från just män?
2: Alltså generellt har det blivit väldigt mycket bättre. Och framförallt så tror jag det är barnen som säger till sina föräldrar att vad ska jag ha om inte du har? Och då tar alla på sig, och det är ju fantastiskt bra. Men det finns som sagt en liten grupp då, speciellt lite äldre, som kanske tycker att det inte behövs.
1: Men vad händer då när man inte har flytväst och ni kommer ut då och ska rädda dem? För det har ju också hänt.
2: Ja, det är ju väldigt mycket svårare jobb för oss. Om det är nu så att man har avlidit, så kan man ju helt enkelt ha försvunnit, sjunkit. Och då kan det ta väldigt lång tid innan den här kroppen påträffas igen. Om det någonsin gör det. Och det är en otroligt oviss tid för de anhöriga. Så att har man en flytväst, oavsett hur det går, så innebär det att vi kommer hitta personen mycket lättare.
1: Men du reagerar ju också på en viss trend när det kommer till flytvästar.
2: Ja, jag har till min irritation sett att det är väldigt modernt med svarta flytvästar. Och det är ju inget vidare. Det är ju som att ha en svart varselväst när man är ute och springer. Det är inget bra. Utan välj en flytväst med glada färger.
1: Varför är det så farligt?
2: Nej, men det gör ju att det är svårare för oss att hitta en person i vattnet. Det är inte så mycket som sticker upp ovanför vattenytan. Och vi vill gärna ha glada färger och gärna reflexer på det som sticker upp.
1: Men är det inte bra att man flyter då, även om man har en svart flytväst?
2: Det är bättre. än att inte ha någon flytväst.
1: Men allra helst?
2: Allra helst en färgglad.
1: Och lite bling.
2: Och lite bling.
1: Och en vad heter det, visselpipa. Som man
2: visselpipa är bra också.
1: Ja. Ja, nu har det gått några minuter, Hannes. Hur mår du?
3: Jag mår bra, tack.
1: Ska det bli skönt att byta om och ta på sig torra kläder?
3: Ja, men jag är torr under torrdäcken, det är jag. Så jag är ganska torr ändå.
1: Förutom håret?
3: Ja, det blir lite blött.
1: Dyngsurt. Hör du, Hannes, elev här på Sjöräddningssällskapet. Och så Andreas Svensson, stationsansvarig. Tack för att ni visar hur det går till när man räddar någon och varför man ska ha flytväst på sig.
2: Ja, tack ska du ha. Så här på flytväst.

0: Loreen med Tattoo. Kanske känner du igen den här signaturen, du som lyssnar på poddradio från Sveriges Radio. Det här är ju podden Gräns som handlar om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Och ikväll händer det grejer på Kalmar slott. Emma Sandebäck som är på plats.
1: Ja, men det gör det. Nu håller vår tekniker på P4 Kalmar Molly på att rigga här massor av högtalare. Och det är kablar som ska dras, och hon visar just nu sin styrka i att få upp den där högtalaren. Jag får hjälpa dig sen, Molly. Faktiskt, det där kände jag att det där behöver jag styra upp. För det vi styr upp är ju en radiobio här tillsammans. P4 Kalmar och Sveriges Radios podd Gräns. Så programledarna Claes Aronsson och Sylvia Dahlén, de kommer vara här på slottet klockan 18 för att vi ska premiärlyssna på ett avsnitt som inte har sänds ännu i varken i P1 eller i appen Sveriges Radio.
0: Och stort intresse har det varit. Det har trillat in mejl från folk som vill säkra sin gratisbiljett. Finns det någon chans att man kan få en stol om man dyker upp här ikväll?
1: Ja, men det finns det. Det finns stolar kvar. Och vi har lite medvetet också till att det är bra om det finns lite stolar kvar. Så det går alldeles utmärkt att dyka upp. Vi kommer vara i Gröna salen på Kalmar slott. Och vi drar igång klockan 18. Och i radio så jobbar vi med sekunder och minuter. Så det är precis som en vanlig radiosändning på det sättet att vi startar sharp 18. Så kom gärna någon minut innan. Så först kommer vi prata faktiskt om just den här byggnaden vi finns i med de tjocka murade väggarna med utsikt mot kanoner här på Slottsvallen när jag tittar ut genom fönstret där folk är ute och promenerar och tittar på de där kanonerna. Vi kommer prata om Kalmar slott som ju faktiskt började som just en försvarsbyggnad och sen då togs över av Vasaätten och gjorde sånt till ett riktigt renässansslott. Där börjar vi, men sen blir det rask nutid tillsammans med Claes och Sylvia när vi pratar cybersäkerhet och cyberkrigföring i det här avsnittet.
0: Spännande. Vi ses då ikväll, Emma.
1: Ja, det gör vi.
0: Radiobio på Kalmar slott med podden Gräns. Som ju avslutar så där häftig musik där. Bra podd också. Jag lyssnar själv. Nu ska vi se vad det blir för. Nej. Det är inte dags än för Eurovision-vinnaren. Jag har sagt... Ja, nej, det blir den här istället.

0: Madman Laughing at the Rain. Mm. Som Julia gjorde tidigare här idag, eller hur Julia?
1: Oh, gud ja, skratta högt i det här ösregnet som plötsligt föll över Kalmar. Det regnar inte i alla fall. Det är mulet. Det är mulet och grått.
0: Det är bättre väder nu. Ja, vad skönt. Och vad heter den här låten och den här artisten Malin Flodén med nyheterna?
2: Soul Asylum.
0: Soul Asylum. Runaway Train. Mm. Yeah. Du, senaste nytt då. Polisen misstänker att de flera bränderna vid Örbäcken i Västerviks kommun kan vara anlagda.
2: Ja, och då ska jag byta ton lite, för det här är ju såklart allvarliga saker. Det var ju senast igår eftermiddag det brann. 50 kvadratmeter brann med öppna lågor i skogen vid Örbäcken. Och för några veckor sedan så brann det i samma område flera gånger om. Polisen har upprättat en anmälan om allmän farlig vårdslöshet efter igår för att utreda vad som ligger bakom. Det här skriver Dagens Västervik. I nuläget så finns ingen misstänkt.
0: IK Oskarshamns klubbdirektör Therese Elofsson lämnar klubben.
2: Ja, det gör hon. Hon har nämligen fått ett nytt toppjobb som kommersiell chef för hela hockeyallsvenskan. Grattis till henne, säger vi såklart. Men det här får ju konsekvenser för Oskarshamnsklubben. I IK så har Elofsson suttit på dubbla roller. Hon har varit både klubbdirektör och kommersiell chef. Rollen som klubbdirektör kommer nu tillfälligt att delegeras till ekonomichefen Jonas Lennartsson, som redan idag är klubbdirektör. Och rollen som kommersiell chef, det kommer Elofsson sitta kvar på tills att hon lämnar i höst. IK Oskarshamn skriver i ett pressmeddelande att en process för organisation och rekrytering kommer inledas inom kort. Och vi kan ju nämna att det är sedan tidigare även klart att Johan Fransén lämnar rollen som ordförande i IK efter 9 år. Så mycket som händer där i ledningen.
0: Ja, jag försöker hänga med här och skriva upp. Men sen rörde sig ledningen också i en annan av Kalmar läns hockeyallsvenska klubbar.
2: Det stämmer, för i Vimmerby lämnar Mia Thelin ordförandeposten och blir ny klubbchef istället. Så hon stannar ändå kvar i Vimmerby då. Det är Vimmerby tidning som rapporterar det.
0: Så till en annan sport då, innebandy. Unga innebandyspelare som fått ett glädjande besked.
2: 6 spelare från innebandylaget CL98. De har blivit uttagna till landslagsläger för U19-landslaget.
3: Jag blev lite chockad, men jättekul såklart.
4: Säger Ester Nyman, som är en av de 2 debutanter i truppen. Även Harriet Sandebäck gör debut i landslagssammanhang.
5: De har väl kollat på någonting och tyckt att jag har varit bra på något.
4: För Maja Haraldsson betyder det mycket att flera från CL98 är uttagna till lägret.
6: Vi känner ju varandra bra och förhoppningsvis kanske man får spela lite ihop. Ja. Men annars är det skönt att man har många man känner och åker med.
4: Att det är just de här 6 spelarna som har tagits ut är ingen slump, berättar Isabella Svensson.
7: Vi är så bra på så mycket olika grejer och att vi alla har samma vilja och mål.
8: Är ni en superkedja, Harriet?
9: Ja, det skulle jag säga.
0: Vem var reporter?
2: Olle Tybo.
0: Olle Tybo.
10: P4 Kalmar.
11: Sveriges Radio.

0: Nu kommer den igång där. SOS med Avicii och... Ja, Malin.
1: Hello.
0: Hello.
1: Black. Heta.
0: Lokala nyheter nu i den här seriösa P4-kanalen. Över hälften av alla barngrupper i landets förskolor är för stora, Malin.
1: Mm, och i Mönsterås kommun är siffran ännu högre. Där är 7 av 10 barngrupper för stora. Det här visar Skolverkets statistik för 2025. Och det här det påverkar både barnens och personalens mående. Det säger Jenny Elofsson, pedagog vid en förskola i Mönsterås.
2: Nej, men jag tror inte någon kan förstå hur vi har det. Det är ju på bekostnad av mitt välmående för att jag ska göra det bästa för mina barn på jobbet.
3: Skolverket har tydliga riktlinjer för hur stora barngrupperna får vara. Huvudskyddsombudet för förskolor i Mönsterås, Jenny Gustafsson, ser problem.
4: Ju större barngrupper, desto svårare att skapa banden till varje enskilt barn. Och vi som lärare har ett undervisningsansvar och det blir svårare att fullfölja det när vi har för stora barngrupper.
3: Och Jenny Gustafsson säger att antalet anmälningar gällande stress bland förskolepedagoger har ökat.
4: Många som arbetar i förskolan har en stor oro för att man inte räcker till. Man ska kunna se vilka barn man jobbar med. Man vill kunna se alla enskilda barn utifrån deras behov.
3: Pedagogen Jenny Elofsson är tydligt stolt. Hon beskriver sitt yrke som världens viktigaste. Hon berättar om att de kämpar för att deras egen stress inte ska spilla över barnen. Att minska barngrupperna är en lösning.
2: Så att vi kan möta de barnen vi har under dagen, då känns det inte lika tungt. Jag vill ju göra ett gott arbete som pedagog.
3: Jag ser att du är väldigt rörd.
2: Ja, jag blev det. Det här är ju mitt arbete. Det här är ju mitt uppdrag. Och jag tror jag har nog alla mina kollegor på min arbetsplats bakom mig där i alla fall. Att det är väl nog så här vi känner oss ibland. Väldigt uppgivna.
1: Och reporter här var ju Narin Chamo.
0: Hockey nu. Kristdalas sonen Manuel Ågren återvänder till sin moderklubb IK Oskarshamn.
1: Parterna de har skrivit ett kontrakt på 2+1 år, skriver den allsvenska hockeyklubben på sin hemsida. Manuel Ågren, han började ju där. Han fick sin första hockeyutbildning som 16-åring i IK Oskarshamns hockeyskola. Sen har han varit iväg ett bra antal år. Nu senast kommer han från Växjö Lakers som han ju blivit svensk mästare med år 2023 bland annat. Ågren säger själv att det känns kul att komma hem igen och att han ser fram emot att dra på sig IK-tröjan igen.
0: Tack så mycket för det, Malin Flodén med nyheterna. Ikväll blir det skurar som drar bort under sena kvällen och följs av uppklarning enligt SMHI. Imorgon blir det övervägande soligt väder, omkring 20 grader och mest svag vind. Till och med uppåt 25 längs kusten. Alira Viktor, du har koll på trafiken.
5: Ja, men eftermiddagstrafiken är ju igång, men jag har inte fått några rapporter om problem, utan det är men det vanliga som påverkar, det vill säga vägarbeten. Länsväg 136 vid Borgholm, där sitter det uppe trafikljus som gör att det blir väntetider emellanåt och köer också som bildas. Och även riksväg 35 genom Överrum, vakt- och lotsstyr trafiken där, det är asfalteringsarbete. Men i tågtrafiken, inga konstigheter just nu. Tips oss via 020-999-444.
0: Och det här är ju eftermiddag i P4 Kalmar med Nico, Julia och Malin och Alida och allihopa, hela familjen. Hur, Julia, vad, är det någon drag på stan?
6: I Kalmar?
0: Ja,
6: jo, men lite folk är det. Vet du, de flesta har ett paraply i handen, ja, kan jag säga. Mm.
0: Men det blir sol till helgen. Vi får tänka på det. Då kör vi. Och då lyssnar vi på lite god musik så länge.

0: Nu ska vi se vad de har på gång i kvällspasset, redaktionen egentligen, och Sarit. Vad händer ikväll?
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.
0: Ja, men det är klart att vi ska lyssna på kvällspasset ikväll, hörni. Julia, du vimlar runt här på stan.
2: Jag vimlar runt. Jag har träffat på Katarina och Maurits från
3: Karlstad.
2: Karlstad, jajamän. Ni står mitt här i korsningen Kaggensgatan, Storgatan i centrala Kalmar och håller en karta framför er. Ovanför huvudet, Maurits, där har du ett
4: paraply, ja.
2: Det är ju inte jättetrevligt väder när ni är här. Det var inte riktigt meningen.
4: Ja, men alla väder är trevliga. Det är som det.
2: Jaha, men hur länge blir ni här nu då?
4: Ja, vi åker härifrån imorgon. Kanske efter att vi har varit på slottet.
2: Vilken otur. Ni vet, i helgen ska det bli kanonväder, sommarvärme.
3: Mm, ja, men då är vi i Växjö och njuter av den stan.
2: Jag beklagar. Hörrni, ska vi kika på kartan? Vad tycker ni om? Vart ska ni nu någonstans?
3: Ja, vi tänkte gå till...
4: Vi tänkte gå västerut här och se var Storgatan leder någonstans.
2: Ja. Vad har ni gjort för... Kom ni idag, eller?
4: Ja. Vi kom väl för en timme sen.
2: Men det blir en snabb turné i Kalmar. Har ni varit här förr, eller?
3: Nej, jag har bara åkt förbi.
2: Maurits, du?
4: Jag har varit här på ett möte en gång med kollegor.
2: Men du, kommer det sig att ni bara dimper ner här lite kort med en karta då?
4: Ja, alltså vår idé var att vi ska göra en liten Smålandsturné då. När vi ändå åker ner på fågelsafari så åker vi över Kalmar och sen Växjö och hem. Och så får vi se. Och som sagt, för alla väder är bra. Det gäller bara att vara förberedd.
2: Säger du under ditt paraply här. Men fågelsafari, säger du. Vad har ni sett för någonting?
4: Ja, vad vi har sett. Vi har sett många vadarfåglar, grönbänder, rödbänder.
3: Och det här med prästkragen på.
2: Prästkragen?
3: Ja, vad heter den?
4: Ja, det var väl den där lilla...
3: Snappare?
4: Ja, kragflugsnapparen, den såg vi, ja, just det.
2: Kragflugsnapparen, ska du leta upp, Nick, om vi har något ljud på den i vårt djurfågelarkiv? Är det på Öland då ni har varit och tittat på de här?
4: Ja.
3: Bofink såg vi också idag och vi har sett jättemånga andra också.
4: Ja, vänder och storspov och...
3: Grågås och...
4: Sädgås och... Vitkindad gås och... Ja.
2: Men det finns ett fågelintresse här, det hör jag.
3: Ja, häger har vi ju sett och vi har ju sett många. Ja, vi har sett ganska många. Faktiskt.
2: Hela fågelfaunan i Sverige. Nu ska jag har lovat att hjälpa er. Vad är ni intresserade av förutom fåglar?
3: Ja, det är väl det mesta.
4: Stadsmiljö och historien
3: och sådär. Och här finns det ju en del historia för... På hotellet så upptäckte vi att det är en hel del danskar och vi förstår ju varför de är intresserade eftersom Kalmar hörde till Danmark under lång tidsperiod.
2: Just det, det är klart de kommer hit. Men historia och gamla byggnader, det uppenbara är ju slottet. Har ni varit där än?
3: Ja, det tänkte vi gå imorgon.
2: Imorgon är det då? Ja, och ni har sett det?
3: Vad sa du?
2: Ni har sett det?
3: Utifrån, ja. Ja. Absolut.
4: Jag har faktiskt varit inne där då förra gången jag var här.
2: Förra gången du var här. Ja, hörni, vi ska kolla lite närmare här på kartan. Om du som lyssnar har ett tips, du kan ju ringa in eller smsa till 0480 45 80 80. Kan du tipsa Katarina och Maurits på något snabbt litet ställe att göra här i Kalmar? Har vi hittat den där fågeln, Nick?
0: Ja, det, kragflugsnappare var svår faktiskt. Flugsnappare har jag här.
2: Den låter så där, ja.
0: Ja.
2: Det låter trevligt, lite somrigt.
0: Verkligen. Ja, men vad kul att de är i Kalmar.
2: Verkligen. Välkomna, hörni.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Nu Ekot.
1: Här är kvart i fem Ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
2: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i syd. Östra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
3: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
1: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
4: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor.

0: jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
1: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
0: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
1: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
2: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
3: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
4: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
3: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
4: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
3: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
4: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
3: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
2: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
5: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
6: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
5: Nej, det finns inget.

0: inga studier som visar att att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
1: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
0: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
1: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
3: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
4: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
5: Hans uppfattning i den delen hänvisar jag till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
4: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
6: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
4: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
2: Reportrar Mattias Pleijel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland dem 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen. Det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
7: Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson. Han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
8: Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare, och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1 000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
2: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet, i norra Norrlands kust och inland, kraftiga regnskurar med inslag av åska, och i västra och södra Götaland mest soligt väder, allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
9: Tack så mycket för det, Julia. Det här är eftermiddag i P4 Kalmar med Nick och Julia. Och Malin har koll på nyheterna, Julia. Hur är vädret just nu? Vi blickar ju fram mot lördagen.
10: Ja, det gör vi. Och då ska det bli sommarvärme och härligt.
9: Ja, uppåt 25 ganska... grader till och med.
10: Ja, just nu är det ganska molnigt i Kalmar. Väldigt grått. Har regnat en hel del också.
9: Mm. Ja, och lugnt är det på vägarna, eller hur, Alida?
11: Ja, men faktiskt. Jag har inte fått några rapporter om problem, men såklart en del eftermiddagsköer. Och det syns dels i höjd med Överum, där det också är ett vägarbete med vakt och lots som styr trafiken. Så då blir det ju att man får stå och vänta lite. Och sen också på Ölandsbron, riktning från Kalmar mot Öland, en del trafik som ska åt det hållet också. Men vill man tipsa oss om något som stör, ring 020 999 444.
9: Tack för det, Alida. Nej, men den här har liksom...
10: Gud, den där bara...
9: Den där har dykt upp här hela tiden. Och jag har försökt att säga nej. Eurovision-vinnaren pockar på liksom
10: envis,
9: hela tiden.
10: Envis.
9: Alltså, ska vi släppa in Dara då från Bulgarien där?
10: Är det dags?
9: Ja, det kanske är dags. Nu, det är dags. Jag säger det. Det är dags nu. Nu kör vi.

0: Yes, där satt den. Dara, Bulgariens vinnarbidrag till Eurovision, Bangaranga. Julia, du har ju gått runt och snackat på stan där. Tänk om du träffade henne där. Då frågar man så här, vem är du?
1: Hon har liksom smygit sig in här lite i hela programmet.
0: Ja, envis.
1: Envis jäkel, tror hon är nöjd nu.
0: Kommer du på raka några andra såna låtar med Bangarang i låttiteln?
1: Som heter Bangaranga.
0: Ja.
1: Som jag fick reda på idag betyder uppståndelse.
0: Jaha. Ja, det är en himla uppståndelse på scen, måste man ändå säga.
1: Bangaranga! Ja. Nej, men den här Kalla Kalakutta taxilåten var väldigt poppis när jag var liten. Ja. Med Dr. Bombay.
0: Det är vår generation, ja, precis. Ja, exakt. Ja, den kördes ju hårt. Men Skrillex har en bangarang också. Den låter så här. Det är väl det som de kommer sen, liksom, när vi ska sätta oss på äldreboendena sen i vår generation, så kommer in en artist och ska liksom lira en låt och bli det. Skrillex. Också Smash Into Pieces, också ju Melodifestivalen liksom kända i Sverige ju. Ja. De har också en bangarang. Bangarang.
1: Men heter den, nu blottar jag min okunskap här om Smash Into Pieces, heter den Bangarang?
0: Den heter Bangarang och Skrillex låt heter Bangarang och sen Dara heter Bangarang.
1: Bangarang.
0: Ja. Det finns tre stycken i alla fall som jag hittade i vårt låtarkiv där. Kul.
1: Kul. Bangaranga.
0: Bangaranga.

0: Just det, de har mycket i förrådet där, Miriam Bryant och Molly Sandén. Superlim och supertejp. Du skrattar åt det dåliga skämtet, Malin.
1: Ja, otroligt. Men det är bara roligt, för vi säger om typ första frasen i låten är någonting om att så här, du kommer hit, jag tar fram en flaska och så här. Så de har flaskor, de har superlim, de har silvertejp. Vad mer har de i sin lilla låda?
0: Vi kopplar in Julia också, för du tyckte också det var liksom lite för låg nivå.
2: Jag tycker bara det är så roligt att hon liksom tar i och sjunger så att man hör nerven, superlim och silv. Tänk om man skulle liksom rada upp allt man hade i sin verktygslåda med lite där på rösten. Ja. Som man fått en ny hit.
0: Ja,
1: det är vardags...
0: liksom.
1: Det är så här att romantisera det vardagliga till en extrem.
2: Exakt, precis, Malin, ja. Vad min känsla är. Till en extrem. Ja.
0: Vi kopplar bort buren och går in på nyheterna, Malin. För Region Kalmar län vill få flera att röra på sig.
1: Det vill de, och satsar 2,5 miljoner kronor på projekt som ska förbättra hälsan i Kalmar län. Det här beslutade regionala utvecklingsnämnden om igår. Pengarna, ja, som olika projekt som passar in på beskrivningen då, att få folk i rörelse. Olika projekt kan söka dem från och med 15 augusti och fram till 15 oktober i år. Satsningen är tänkt att stödja aktiviteter som gör det enklare för fler att delta i gemenskap, motion och hälsofrämjande aktiviteter.
0: Ja, men var det öken?
1: Kom den?
0: Ja, konstigt. För i somras var Elisabeth Noresund från Mörbylånga på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm.
1: Ja, och på tal om öken då, så när hon åkte i kärlekstunneln där, så var det ett par som gjorde opassande saker.
3: De ropade någonting och så rusade det ju fram massor med vakter och sånt här.
4: Vakterna som rusade fram kom för att omhänderta ett par i 40-årsåldern som hade haft sex i tunneln. Och nu döms de för kärleksakten.
5: Trots att personal sagt till via högtalare så fortsatte akten. Paret erkänner brottet men säger att de var berusade och trodde att de inte syntes.
4: Kvinnan döms nu för förargelseväckande beteende till böter. Och mannen som nu sitter i fängelse för andra brott döms också för ett inbrottsförsök till 6 månaders fängelse. Och Elisabeths dotter var kanske lite för nära för komfort.
3: Min dotter som ändå satt framför eller bakom, så att vi var ju i tunneln.
4: Och händelsen, ja, den väckte en del frågor.
3: Vad tänkte de? Hur tänkte de? Tänkte de överhuvudtaget?
4: Något som det dömda paret kanske inte tänkte på i stundens hetta, det var kamerorna.
6: Tas det någon sån bild? Nej, det är inte någon sån attraktion, utan man kan få hämta ut en bild efteråt.
7: Enligt Wikipedia-sidan så tas det ett foto.
6: Gör det?
7: Så,
3: oh my god.
7: Hon har köpt ut det.
3: Ja, då får man rama in det.
1: Ja.
0: Att hon var på plats, otroligt, för jag har ett eget vittne.
1: Ja, nej. Kom där igen.

0: Hall of Fame, The Script och Will I Am. Så där låter ju intromelodin till podden Gräns om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Kanske känner du igen den här musiken, du som lyssnar på den här podden från Sveriges Radio som heter Gräns. Och idag så är Gräns på plats på Kalmar slott. Emma Sandebäck, du är också där.
1: Ja, men det är jag, och tekniken Molly. Funkar ljudet, Molly?
2: Ljudet funkar jättebra, Emma. Vi står här och testar på
1: riven. Ja, det är teknikerna. Det här är äkta tekniksnack i mikrofoner. Men Sylvia Dahlén, nu får du släppa den där micken. Och så pratar vi i den här. Ja, det här är rätt mick. Hej Sylvia.
3: Halloj.
1: Du är ju en av programledarna för Gräns. Och vi ska göra radiobio här idag. Lyssna på ett särskilt avsnitt. Och du ska få möta publiken på de här svarta uppställda stolarna i Gröna salen på Kalmar slott. Hur känns det här?
3: Ja, det är ju otroligt kul. Jag hoppas att det är många som kommer. Det är ju så vacker sal också. Jag är imponerad över den här otroliga salen vi kommer tala i.
1: Det är väldigt tjocka, vitkalkade väggar. Det är Adam som går omkring i tidstypisk renässansklädsel. Och vi kommer ju prata lite om slottets historia också. Men främst kommer vi ju lyssna på ett avsnitt om bland annat cybersäkerhet. Sylvia, vad brukar ni få för reaktioner från era lyssnare som lyssnar på Gräns?
3: Vi har aktiva lyssnare, kan man säga. Så att vi får ofta reaktioner. Och det är väldigt blandat. Men man vågar verkligen sticka ut hakan om det är så att man inte tycker om någonting. Men vi gillar att få alla reaktioner. Och många tips får vi in från publiken. Det gillar vi.
1: Och det gillar man ju verkligen när man jobbar med radio. Och nu hör vi hur er signaturmelodi flödar ur högtalarna. Ja, det är spännande. Det är ju en signatur som vittnar om att det kommer vara spännande. Och det blir det på Kalmar slott ikväll. Det finns stolar lediga. Så tveka inte om du har vägarna förbi. Vi drar igång klockan 18. Är du nervös, Sylvia?
3: Inte än. Nej. Det kan hända att det kommer.
1: Ja. Vi har teknikerna Molly och Albin här, de löser detta. Och så har vi ju då Adam i renässansklädsel. Nej, inte ännu, men det kan komma. Jag ska packa upp lite mer giveaways här, så vi är redo. Klockan 18 drar vi igång podden Gräns.
0: Strålande radiobio, Emma Sandebäck är konferensiär ikväll. Kom dit, vet jag, klockan 18.

0: It takes a fool to remain sane med The Ark här i P4 Kalmar. Du, Julia.
1: Ja, hej, hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Regnet.
0: Det är tufft att vara utomhus. Jag står i en studio. Du får vara ute i regnet.
1: Nu sitter jag faktiskt i bilen. Jag fick söka skydd. Yeah.
0: Ja, nej, men vi ser ju fram emot lördagen. Uppåt 25 grader, det kan man tänka på nu, längs med kusten i Kalmar län på lördag. Kul, kul. En nyhet som sticker ut i flödet, det är ju den här tycker jag.
2: Upphittaren av den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få en hittelön på...
0: Ja, på hittelön på vad, hur mycket tror du, Julia?
1: Jag tror inte att det är så mycket. Vi hade ju någon här i länet som bara skulle få små pengar för något mynten hade hittat i trädgården. Jag vet inte.
0: Gissa fort.
1: 10 000.
2: Ska få en hittelön på 4 miljoner kronor. Helt det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat.
0: Ja, det är inte... Det är ordentligt. Eller hur?
1: Det är pengar.
0: Det är också pengar, som vi brukar säga. Och varför då? Var duktiga.
2: Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort detta var möjligt.
0: Ja, det är ju schysst. Det är det.
1: Ja, nu
0: också.
1: Fattar jag. Den i länet, den hade nog väntat typ 60 år. Eller något sånt där. Och fick då 400-800 spänn, något sånt där. Det var på Öland här för mig. Okej. Okay. Ja, men det var ju duktigt av den.
2: Fyndet hittades i Mörkösocken i Södertälje och består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid. Och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
0: Ja, det är också omfattningen.
1: Mycket fler mynt än det i länet som alltså var ett.
0: Men alltså det är ju bra att gå runt då kanske och leta skatter. Så där. Man kan ju hitta dem och sen lämna in dem och få en belöning.
1: Och inte bara liksom jag tar det sen, utan så fort du hittar, släng dig på luren till länsstyrelsen om du ska få några pengar för det.
0: Just det, och man ska ju inte använda sån här metalldetektor, det får man ju inte. Nu är det ju ekot på en minut också, ska vi lyssna.
3: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
4: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
3: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.
0: Tack för det, Ekot. Ja, den här gamla klassiken. Veronica Maggio.

0: Ja, det där var mestadels i alla fall Veronica Maggio med Jag kommer heter ju musikstycket som vi lyssnade på. Och nu ska vi få en trafikrapport som börjar på E4.
1: Ja, E22 är det ju som går genom...
0: Ja,
1: jag sa E4, men E22 ska det ju vara. Och i höjd med Ålem då, riktning söderut mot Kalmar, så fick jag samtal om att det ligger en säck med jord illa till på sträckan. Så bra, se upp lite extra för den. Men vill man tipsa oss kan man ju alltid göra det dygnet runt. Och det gör man via 020 999 444.
0: Tack för det, Alida. Det är bra nummer att lägga in i sin telefon när man sitter där på vägen sen och man ser någonting som är på gång. Nu laddar vi upp inför lokala nyheter. Malin Flodén står redo att ge oss dem. Och det handlar ju bland annat om anlagda, misstänkt anlagda bränder i alla fall i Örbäcken i Västerviks kommun, Malin.
2: Ja, det har ju brunnit flera gånger där och polisen misstänker att bränderna kan vara anlagda. Den senaste var igår eftermiddag då 50 kvadratmeter brann med öppna lågor i skogen, och för några veckor sedan så brann det i samma område flera gånger om. Nu har polisen upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet för att på det sättet utreda vad som ligger bakom det hela. Det är Dagens Västvik som skriver det. I nuläget så har man ingen misstänkt.
0: Och majoriteten av svenskar oroar sig över att bina får i sig mycket giftiga bekämpningsmedel från jordbruket, åtminstone enligt en undersökning som är beställd av Naturskyddsföreningen.
2: Precis, och oron den finns också bland biodlare. Rune Laneborg, som är före detta ordförande i Döderhultortens biodlarförening, han säger att gifterna är förödande för bina.
3: Ett honungsbisamhälle som blir angripet eller som har dragit hem giftnektar liksom, det gör ju att det blir färre bin i samhället. Det påverkar ju yngelsättningen, och de bin som kläcks kanske inte känner sig friska när de föds heller, utan de blir svaga. Det blir ett svagt samhälle helt enkelt.
4: Närmare bestämt 7 av 10 svenskar oroar sig över att bina får i sig för mycket bekämpningsmedel. Det visar en undersökning som gjorts på beställning av Naturskyddsföreningen. Biodlaren Rune Laneborg blir nedstämd när han tänker på hur bina har det.
3: Ja, det är klart, jag mår inte bra om inte mina bin mår bra, om de inte utvecklas som de ska på grund av besprutningar. Sen förstår jag ju bönderna att de vill spruta för att slippa bladlös och sådant, men vi tycker som sagt var inte om det.
2: Så säger han, Rune Laneborg, och reporter i inslaget var Anton Lindskog.
0: Järmund Stenhag har lagt musiken idag.

0: Gloria Gaynor där med Never Can Say Goodbye.
1: God kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i Kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
2: Tusen tack.
1: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
2: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen och bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Och, alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
1: Varför är det så, tror du?
2: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
1: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten såklart. Den där tråden är ju öppen så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
2: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madam. Mm.
1: Gertrud, 10 år. Jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också. kvällspasset@sverigesradio.se. Eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

0: Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne, för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver: min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej. Och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger: ja, men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits. För jag har ingen att leka med, så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen. Men det kan också vara att katten säger: nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger. Nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som alltså, en liten vakt där då som styr,
1: ja, ja, men precis. För ja, katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här, eller är det bara, ja, att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här, om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker, och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll, så långt ifrån sig som man kan komma.
0: Mm.
1: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger: nej, nu, det där tycker inte jag om. Jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
0: Ja.
1: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger: det här var inte vad jag ville. Och så kanske den börjar bitas ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
0: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man: sluta, lägga av. Du vet.
1: Men risken är att vi triggar att den säger: då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta. Och så blir katten alldeles svart i ögonen. Och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.
0: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
1: Ja, och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta: är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
0: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte får, när han inte får som han vill.
1: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen och de säger: nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det är därför man tränar på.
0: Mm.
1: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft?
0: Men här,
1: lyfter upp en.
0: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom, ja, både och här.
1: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger: du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, vi avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället. Godis. För han vill ju inte. Nej. Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
0: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
1: Ja, snabbt.
0: Det är så snabbt man börjar
1: med. Börja med. Ja. Ja, men precis.
0: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: är så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess

0: ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det? Eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
1: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade så föds ju katterna in i gruppen, de är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer så kanske vi köper från lite olika håll eller vi mixar olika raser. Så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser, för att om vi har två katter som inte är helt hundra vänner så är det ju två olika kattgrupper kan man ju säga då under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
0: Mm.
1: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra så kan det bli så, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger. Eller, nu krockar jag med dig igen, nu fräs jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem.
0: Mm.
1: Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det ju väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
0: Just det.
1: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokar den och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vän med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
0: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
1: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på, två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet.
0: Mm.
1: Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
0: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. En till två är jobbigt, men sen går det bra.
1: Men vi får passa oss. Om vi inte hävdar så har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
0: Ja. Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Bangles Eternal Flame dör den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Karl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
4: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
6: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
0: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
6: Det används jättemycket. Ja. Det var något som hände under coronan att plötsligt så blev man kattförälder. Kattmamma och kattpappa.
0: Ja, för att vi hade diskussionen kring att det oftast handlar om hundar när man säger husse och matte, men det säger man även till katter.
6: Ja, men det säger man även till katt, ja. Absolut.
0: Jätteskönt att vi har rätt ut det, för vi hade ändå lite diskussioner.
6: Vadslagning? Ja. Vem vann nu då?
0: Ja, men nästan lite vadslagning var det. Vi får väl se om vi räknar ihop det där, vem som vann och inte. Men du och jag pratade igår lite kort om Luffarlasse, kommer du ihåg det?
6: Ja.
0: Och att du jättegärna vill träffa Luffarlasse. Alltså, för den som inte vet så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
6: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda. Det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås. Och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma. Där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett sådär bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list. Ja. Att åka och hälsa på någon gång.
7: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Ja. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga. Det är bara att höra av sig till oss 020 22 10 20.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4, där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi utav Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.
2: Assar?
1: Ja.
2: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
0: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
2: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Så, men den behöver god tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
0: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
0: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
2: för jag blev så nyfiken här. Då.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
2: Ja, så. Han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker, massa?
1: Alltså det är lite blandat.
2: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
0: Har du sett det någon gång? Att Assar
1: har
0: gjort
1: det? Ja, det har jag. Nu när du förklarar, det brukar jag göra.
2: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
0: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
2: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
0: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
2: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Och
0: det
2: man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Och så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
0: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, inte.
0: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
0: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
2: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då, hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... Nej, det var inte Inger, nu ska vi se. Nej, det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
2: Nej, en del katter som får gå på egen tass, som man sätter en spegel framför dem, kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten, eller de kan fräsa till den här bilden och se. Men det kan ju vara att man håller fast katten, och det kan ju också vara en katt som bara, jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
0: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss och svarar på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svarar på frågor när det kommer till katter. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså, allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär. Men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar TV, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon sätta sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja. Och
3: min
4: vad
3: soffa
4: gör du då?
3: Är ganska... Jag försöker gå nära henne lite sådär och försiktig och så jag får knappa henne.
4: Alltså, en sak ska vi säga. Vissa katter är inte knäkatter. De kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar. Att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis men du rör inte henne. Och liksom träna henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Och du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå!
0: Hej, hej! Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången, det var så spännande. Och undrar hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag. Och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur du gör här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jobbar jag och kollar lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog, men det blev inte riktigt så. Och däremot min dotter är psykolog och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan. För att jag har gått och tänkt på det där och sen så att jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där. Det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden. För att jag har sett andra katter som gör det. Och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man... Hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att, som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett år, ett och ett halvt va?
5: Men hon är ju två och ett halvt nu.
6: Hon är så två och ett halvt. Ja, men,
5: ja, precis. Ja. Mm.
6: Precis. Och allt kan hända. För att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan... Det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då. Så när jag körde sen så att det funkade rätt hyfsat bra faktiskt. Så.
0: Ja, det är ju roligt att höra och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er. Så att,
0: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket.
6: Detsamma. Ha det gott.
0: Hej. Det där var Hussein som, ja men det gick väl ganska bra Susanne ändå.
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats att det var att det får vara på kattens villkor att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är Kvällspasset. Det handlar om katter.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Då har den i kvällspasset här i P4 tillsammans med mig Sarit och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra att Tore är med oss nu. Hallå Tore.
1: Hej.
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt vet det, brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Vet du, den är typ 1. Det är typ 1. Ja, den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Du, är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi ska vara där, vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så, ja, så helt plötsligt då, så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Tioras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en ute katt. Den är ute just nu.
2: Den är ute just nu.
1: Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger, ja men det här är ju mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger, om man lyssnar på de gamla bönderna, så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också.
0: Just
2: att vaga och gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader och...
0: Ja. Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på lantstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har så här, den haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack, och den är så här bara, jag är 0 år och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den. Och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt. Och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten. För då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt. Kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen? Eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon? Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
0: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i koppel.
0: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
0: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej.
0: Ha det så bra. Hej, hej.
1: Ha det bra.
0: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter de inte ska gilla, vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet så söker man kattskrämmor. Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker men gör det jobbigt för katten.
0: Kattskrämmor.
2: För katten, ja, precis. Kattskrämmor. Sök på det.
0: Ja.
2: Så hittar man.
0: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: Prince med Kiss sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss. Och naturligtvis ett stort, stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen. Susanne, har det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu. Vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val. Även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är det ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. Åh, en torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig ju.
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men åh, jag ser en sån där knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi.
7: Okej.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter dammsugare. Och ja, jag gillar att käka dammlottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
9: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
7: Okej.
9: Okay. Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
7: Okej. Okay. Ja, jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora breda flinet.
9: Ja, det är verkligen fint dammsugare. Mm. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
7: Eller hur?
9: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
7: Ja, vi är jättemånga.
9: Men det fanns faktiskt en tid innan dig dammsugare.
7: Aha.
9: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
7: Jag väger 7 kilo. Men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
9: Ja, jag anat det. Mm. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
7: Men nej!
9: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hem en dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
7: Oh, nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
9: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
7: Jag ser den. Åh, det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
9: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
7: Va?
9: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
7: Nej! Nej, mitt liv är meningslöst!
9: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig, dammsugare.
7: Nej!
9: Jag förstår.

dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att européerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var P1 Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council. Och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill

0: Jag att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
1: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
0: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
2: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
0: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
3: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
4: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
5: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
4: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
5: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
3: P4 Stockholm hade intervjuat och klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
6: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
7: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
6: Men så sista åren har jag ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
7: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
6: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
3: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort i en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK, och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljusneongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också. Det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lilaklädda Skara på andra sidan banan. Hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen knappt 25-22. Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bäst av fem. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det av idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag, samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten, men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
3: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
6: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
3: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
7: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Och så förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Janåke Dunkers.
8: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
9: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
10: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
8: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
11: Radiosporten med fotboll.
1: Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i 7:e minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg. Och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt. Det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade- och avstängningsplågat just idag, de regerande mästarna. De saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med. Och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
7: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Och vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Gyltman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraderade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet. Och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Felber för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2-målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i SC Dalarna.
7: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0 poängaren Italien.
0: Och vi ska höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin av målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Man ligger lite sent med både organisationen, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är inte jätteovanligt, det var lite slikant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson. Och den nyblivna OS-medaljören i slalom, Anna Sven Larsson, säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpina expert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som 4 minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman läge att lyra in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av alla andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren. Där gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidens läktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällbybacklinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjær, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjær utanför straffområdet, dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjær där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken. En sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem, för Pettersson uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: På handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof borta laget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensens dotter. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel. Och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ju ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaderna på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga, lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna, hur kan det ha blivit så här?
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats, och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte, man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa, som i alla verksamheter, att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket, det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
0: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
5: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den 7:e minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot den, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren, som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgs kontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar med en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot ut över kortlinjen upp över läktartaket. under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker, oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg. I den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvans försedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
9: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
10: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
10: Vilken strut!
9: Vad händer?
11: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
9: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
10: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
11: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
12: I den 116 minuten.
11: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
14: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
0: Och här är reporter Per Karl.
6: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert, det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint, det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället, och Wiksfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget. Och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel ute över sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Tex undan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehofspel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaks den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felder som drar upp den i krysset, och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså, och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret, och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre, så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-1-ledning i den här SM-finalserien.
5: Sportextra också med fotboll från Borås. Herrallsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont, men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffa den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos Elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
0: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar inför Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM i Schweiz.

0: Nilsson här i Sportextra P4 där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Mm, och Sävehof leder på bortaplan mot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll, de har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Särborn och så kommer Särborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minut kvar av den första halvleken och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältet, är tillbaka till Mietinen, de är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet, Borkbang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällbys spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplanen. Bollen i luften efter Isak Pettersson, Elfsborgsmålvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta. Går in i straffområdet. Spelar och då spelar han ju fel. Det var synd det. För det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgsmålvakten Isak Pettersson som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. Finns för övrigt 2 Julius i Elfsborgs laguppställning, Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara ett svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch på det kontra Mjällby med 3 Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt och då fångar målvakten Robin Wallinder klädd het i signalrött bollen för Elfsborg för Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken och det är 1-0 till Elfsborg när Kjær dribblar med sin kära vänsterfot dansken på mittfältet. Det är tillbakadragna anfallet för Mjällby, hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohamed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittelsen. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort. Men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig. Samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten. Och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås. För de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg. Är det Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den 7:e minuten. Han och andra Elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet för Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörna där de rullar runt hela straffområdet och kommer den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kjær, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de faktiskt fick fram där Mjällby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form Mjällby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
0: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
8: 33 tror jag.
0: Okej. Okay. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
9: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj, den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
0: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas

0: någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
1: Ja, jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra ut och köra på isen bara.
0: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på eller är det någonting som du har haft med dig bara?
1: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag tror alltså jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer och ja, på något sätt kommer det naturligt ibland och ibland har man fått knugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
0: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär. Hur kom det sig att du valde, eller ni valde hockey?
1: Ja, men... Alltså farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder. Och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey och hela familjen älskar hockey. Helt enkelt.
0: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår. Ja. Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
1: Det är ju alltså spelat inför lagen nu rätt länge känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra och det är ju nästan efter man blir draftad det börjar gälla på riktigt liksom.
0: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting under och inför innan draften kommer vara?
1: Träffat några lag, snackat med människor, suttit på möten via mobilen och fyllt i lite grejer, så det har varit mycket tid på det faktiskt, så det är typ det man har gjort. Och snart väntas combine då man åker över till Buffalo och kör fystester och träffar lagen igen, så jag tror det är sista man gör innan draften ska vara liksom.
0: Härligt, lycka till i framtiden och hoppas att allting går din väg. Och framförallt hoppas att det blir ett JVM, eller ett VM-guld.
1: Ja, tack. Det ska vi fixa.
0: Ja, det är bra. Härligt.
1: Tack.
2: Ivar Stenberg hade pratat med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
3: Radiosporten med handboll.
4: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken.

0: när Skara får hitta på desperata saker för att göra mål. Och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mitt plan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelaren Melanie Felber som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkildsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star Team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star Teamet som finns på plan i den här matchen i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Särborn kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag och därmed ju då har möjligheten att eller ja, har tre chanser helt enkelt på att avgöra det här SM-slutspelet och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet Ida Sembö och Tilde Skog som var de som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand, för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelarna. Sen har man hittat in till linjen. Stina Wiksfors har gjort mål. Thea Blomst har gjort mål. Och så har man också på kontringar kommit till. Och nu skjuter man även från 9 meter. Det gör Mihailovic, men då räddar Moratido i Skara-målet och så kan Skara möjligtvis komma ytterligare ett mål lite närmare, men då försöker man spela in den till linjen och då är hon där igen Mihailovic, hon är felvänd i förhållande till den situationen, men hon har armar som är så långa så det inte är beskrivligt ens, hon når bollar trots att hon är meter ifrån den spelaren, hon ska ta bollen ifrån och så bara tvisch så kommer den ut den där långa högerarmen och så snor hon bollen och så kontrar sig och så gör de mål igen och så är det 15-25 ledning för bortalaget.
1: När i landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med ett mål mot noll. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
2: Tack för det. Ukraina attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Nu uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti.
3: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
4: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Syzran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också 2 personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
2: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
5: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavskusten i Italien. Och en bit upp i bergen norr om Genua, där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etappvinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
1: Det här är Sportextra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
6: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
7: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens sjunde minut. Instött från nära håll av centrala anfallaren Leo Östman. Framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken. Och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt oerfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldigt massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu. Spelar bakåt till Jesper Gustafsson. Mjällby alltså i anfall, kvitteringsjakt som de är inne på. Inget av lagen har bytt någon spelare i paus jämfört med de 11 som de hade på planen i den första halvleken. Utan det är samma startelvor alltså som inledde matchen. Och det är 1-0 till hemmalaget Elfsborg mot Mjällby. Spelat 2 minuter är det av den andra halvleken när Romeo Leandersson, 17-åringen i Mjällby, tänker nej, jag kastade inte det där inkastet mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Lämnar över till Tidstrand till mötande Borkbang Kittelsen. Roligt är det att säga det varje gång. Han vidare på vänsterkanten så småningom hem till backlinjen och hela vägen ner till målvakten Robin Wallinder i Mjällby som var bitvis grym i den första halvleken. 2 stycken storartade räddningar. Utan dem så hade det varit betydligt större ledning för Mjällby, för Elfsborg än de 1-0 som Elfsborg har mot Mjällby. Det är spelat 3 minuter snart av den andra halvleken. Det betyder ju att det är minst 42 minuters fotboll kvar i Borås.
1: Och skidskytten Anna Magnusson var ju nära medalj under OS och nu har hon bestämt sig för att fortsätta nästa säsong också. Om en stund i P4 så hör vi henne om det beslutet.

har blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Jannik, skjut!
1: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
2: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första, eftersom att de väl känner att de redan har ett resultatmässigt grepp om det här som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då. Men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara, även om de där kastar bort bollen när de spelar en numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och i inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen. Hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så övermål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby. 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
3: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
4: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt räckt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
3: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500, som är ett mycket speciellt lopp att köra.
4: Man känner inte riktigt hur fort det går och jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då, när vi kör ännu snabbare så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör så, jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
5: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
4: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här, utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande, men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5-3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna, så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär, så blir det ännu svårare då.
5: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
4: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast mitt i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan. Och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race. Men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Så, men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
1: Säger Felix Rosenqvist som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
0: Det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen Helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna Elfsborg, när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån, samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade, Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket, mycket bättre. Mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller. Och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snorbollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen, alltså i viss panik ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken fram till 1-1 för Mjällby, bringas över ända. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande sådär jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omissligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
2: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period, och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sedan. Den timeouten passade Rasmus Oveby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål, och Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Fellberg som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas en full och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Säreborg. Snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Säreborg. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Sävehof i anfall. Bollen åt sida Landberg. Bollen via Torkinsdotter bort till Dano på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Särborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast Sävehof. Viksfors till Torkinsdotter. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkinsdotter som inte hittar bort till Dano. Där gör hon det. Kantspelarna har gått över på linjen och ni hör Skara publiken igen och så kommer inspel i tid där Sembo kliver innanför så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers in centralt till Daphne Lucies. Hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som drar upp bollen i bort på krysset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelare.
1: Och det har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
0: Jeppe Kjær, ja, den danske offensiva regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då. Men vi som är här, vi kan ju spela fotboll, kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
3: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
4: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse och det, allt annat ja, bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan för andra dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
5: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
4: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road coursen då. Men ja, det blev jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
5: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nu ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
4: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv. Och det är helt sjukt alltså att man bara... Det känns som allting har gått så fort, men... maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
1: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
2: från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst till matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller ja, i kapp kom de inte, för enda i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina två senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wiksfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers som skjuter och då räddar Elin Lindblom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindblom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skaranspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wiksfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovic. Avslut. Danskan Natasha Bol, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26, Sävehof leder.
0: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen, dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
5: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
6: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
5: Men det är efter att handbollen är slut.
2: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihajlovic så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder om ungefär 40 sekunder blir anmål igen.
1: Och vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
7: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
2: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen. De har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka. Då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bystad på vänsterkanten där. Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen utåt till vänster, Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån. Får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher här i slutspelet också. De var ju en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 målsledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast, Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över. Sävehof-spelarna jublar. Sävehof-spelarna har ingen bråska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihajlovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano, Dano tillbaka till Torkilsdottir. Två linjespelare, ingen målvakt hos Sävehof, det vet ni också. De spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar, bollen smugglas ut i Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen, men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Felber på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihajlovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Viksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av för att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan, men inte just Sävehofs avbytarbänk. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i läge ledning 29-27 med 1:09 kvar att spela.
1: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
2: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof 2 gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1:09. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehof-bänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra 2 mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihajlovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Hon till Mihajlovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar hon bollen. Så kommer Skara på kontring. Och då är hon där igen, Emma Mihajlovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Särborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Särborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften och Sävehof har den igen med 1/2 minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här därför att de kastar inte bort bollen 2 gånger till på 1/2 minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihajlovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel, för det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alls. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de 2 första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, det är på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihajlovic spelar bollen till Torkilsdottir. Torkilsdottir fintar, det är så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star-team i handbollsligan till den bästa mitt nian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia, på hemmaplan på söndag i Partille.
1: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
2: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara, som då hade hemmaplansfördel, vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att... Det finns ju något visst med det där med när man har sista chansen, liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 måls skillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att... Den där totala stabiliteten finns ju inte hos något utav lagen, och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas, säger jag, för att jag tycker det är så kul att referera handboll, så jag gör gärna 5 lagfinaler.
1: Och du är tillbaka på söndag, va?
2: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilwanberg också.
1: Dessutom det, Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll, och Christian Olsson ser också ett lag med gul överdel och svart underdel, precis som Sävehof.
0: Mm, det är hemmalaget Elfsborg, det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett, men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek, gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Vi har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter, men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss, och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där, men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styrde ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det är där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss, det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen, och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten, det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid, och det har varit bytesfest i de båda lagen, väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan, och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det, och spännande och jämnt är det, och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
1: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten stund.
6: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut? Jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
8: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
9: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
8: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
6: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
1: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
0: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så, som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en lång boll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Albert Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Camara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten på egen planhalva. Kastas där av Helge, han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det är spel på små ytor så småningom hem till backlinjen, till Mietinen, till Chouamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Chouamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas, utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet, och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellema lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde, nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkas sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Camara för Elfsborg på högerkanten. Trippar in något centralt i banan med bollen med sin vänsterfot, lägger vidare till Hellema, distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby, och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg, till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva, vidare ut på högerkanten till Camara. Sista ordinarie matchminuten, lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside, och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättandes Noel Törnqvist, kom från Öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken. 2 stycken jätteavancerade, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som man har i sina händer och trycker in en 6 och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski, Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut, den bollen in i straffområdet. Studsar så småningom till skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby, som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt. Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten. Vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare. Och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad. Lagkaptenen för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark. Lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic, nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning har han tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, ut över kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tar som hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1-läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinsi Kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren med de tassande fötterna lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemma supporterna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidesläktare och de står mest lite grann tillbaka lutade med armarna i kors på bröstet och tänker, ja, en poäng, det är inte fyskam det, medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby supportrarna heller såklart, utan vi ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar, samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, inne mittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg detta i den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköt sedan från nära håll. Och det är ju ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfull anfallaren i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg.

0: Och som vanligt i gula tröjor och svarta byxor, och Mjällby för dagen i sina bortastall, bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminuter. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser den av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade sådana olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semester nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
2: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
3: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
2: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
4: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata om Johannes om jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
5: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
2: Johanna Öberg där, också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
5: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
2: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz, Martin Ponsiluoma, och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
4: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi norr.
5: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
4: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
5: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
4: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
2: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
3: Ja, men jag och Sammo var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann, så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och så där. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och så där, så det var en skön ledighet.
6: Vad är det du gillar med golfen?
3: Jag är ju verkligen supernybörjare, men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul, och det är ganska roligt att vara nybörjare också, för man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
6: Vad är det svåraste så här i början för dig?
3: Ja, ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
2: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
1: I Sportextra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27

0: och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
1: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire. Och de mer offensiva SN Cole Palmer från Chelsea och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Victor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
0: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där, så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
1: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid full tid mellan Norge och Kanada. Den kanadensan avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
0: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
2: Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Land, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
4: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
3: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
4: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
3: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
4: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, det skriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
5: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30. Och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Åh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat ett nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar jag.
1: Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: det är stora parkeringar. Kör upp folk till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså, de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du, Lasse, har du liksom varit arbetslös innan, eller hur ser det ut?
1: Nej. Jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort i lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss på det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du, Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplatser.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter.
0: Cool.
1: Den ska jag också köra.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag.
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning.
0: Mm-hmm.
1: Hela första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där och sen så på fredag i sista dagen och sen har man ett schema, sen är det bara att sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på, så det
0: skönt. Det är ju lite
1: så, det är jätteskönt. Han började här för ett par veckor sedan, började han där uppe då, så det.
0: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
0: Lasse Alarik i Stockholm, tack för att du var med Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Ja. Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig, eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller faktiskt på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen... Ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: I första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så, som ligger där?
1: Dansbandsveckan är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att, jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja. Se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu

Kassan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnar att vi celebrerar, och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala.
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du? Sinikka,
1: som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gamla finska betyder blåklocka.
0: Oh, nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen?

0: i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Och det gick så bra. Och jag är så lycklig. Så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott. Och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten. Och jag bjöd på 2 tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt... när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen. Att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del, så att det var ju så, här, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja.
0: Men med såna där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja. Oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffa dessa människor igen. Och dessutom känna liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Som sagt, det för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda, Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn. Det ska bli jättekul. Det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose. Mm. Alltså den är, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket eller?
1: Ja, typ hela terminen. Så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan. Och sen så bara går hon in i någon andra andning. Och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite där det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka. Och det är då kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa. Liksom.
0: Men alltså hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det är ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting oavsett vad det är. Så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt.
0: Mm.
1: Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså jag stod ju som väl på ett litet avstånd, så hon hade nog inte sett dig just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av att
0: hålla
1: dig från.
0: Nej, det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom dem med lite större så du kan stå där och gråta bakom i skymundan.
0: Det är planen. Det är verkligen planen. Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, vi kör ju The Rose förstås. Vi bättre
1: Men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med där på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyllde 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik, och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, god dag. Eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag den biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan, och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt. Och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får så in ängar, och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor. Och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då. Då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord.
0: Mm.
1: För att de här ängsblommorna, när man sår fröna, kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ju ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: För att de ska ha en chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt. När de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får. Men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster, där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga. Så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor då, liksom grannen med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men... Och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man ju tycka ohanterlig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är ju ett litet, det är något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytt.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald. Ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet. Håller på.
0: Mm.
1: Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon, och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ut och gör nytta naturen imorgon ni som kan.
0: Ja, det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Ja, tack då.
0: Hej. Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården, men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adeles Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
5: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också 2 personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
6: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
7: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
6: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
7: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
6: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
7: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
1: Reporter Tia Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
8: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
1: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
9: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
10: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
11: Ja, det är naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynt där som förekommer sedan tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i ett stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
1: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
12: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek, vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
13: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket av det. Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete. Mm.
14: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
13: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma i kapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
12: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
15: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
16: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
12: Så Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
17: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
18: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
17: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
18: Och vi går igenom svaren.
17: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
18: Och mig, Ola Roslin.
0: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Ja, vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej, gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu var jag jättetog med lönt. Jag har sett att jag lagt lite patiens. Jag har lite skrallt det här nu de senaste dagarna. Jag har åkt på lögn och framation så att jag har besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man är ganska tråkigt liksom, när det är finaste årstiden också. Så att...
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju, vad heter det, nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där och ja, det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att finns det.
0: Va, kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man... Det är väl att man... Det, egentligen det såg jag nu. Det kom ju från en gammal dikt av Isaias Tegnér. Som hette... Nu har jag tappat namnet på den dikten. Det slog i mitt... Vad heter Facebook-meddelande?
0: Nattvardsbarnen, va?
1: Ja, nattvard. Ja, precis. Ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja. Nej. Jo, nej, men just det här att det är så prönkande fint, liksom allting och sådär. Det är just fint och sådär. Så.
0: Det låter som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu, liksom, så att det har ju slagit ut allting. Så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när vi...
0: Nej, just det. När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, precis. Ja. Men
0: du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är att i normala fall när jag inte är sjuk så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror jag på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. I andra år är det så att jag håller på med amatörteater och det brukar vara ganska hektiskt. Det brukar vara premiär i början på juni och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg, ända fram till dess under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då är det lite lugnare och då hade vi en husföreställning i mars.
0: Ah, okay. Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med det här med sommarteater via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det även ideella krafter som de minskar. Så nu är det väl kanske vårt tredje år. Så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om Maskungen och sådär.
0: Okej.
1: Ja, nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det ju även att de minskar ekonomi. Det är besparingar på studieförbundet.
0: Jag förstår.
1: Ja, men då hade vi en föreställning här i våras nu om Johil. Och det körde vi en vecka. Sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Ja, det blir 19 på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis. Så det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst.
0: Ja.
1: Nu känns det, ja, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg.
0: Ja.
1: Så det tycker jag att det är tråkigt också, liksom just det här. Även om det bra var det national och sådär, så gick jag ju liksom att annandag pingst skulle ha varit kvar så att det har sänt lite mer.
0: Ja, alltså, och i år så är ju nationalen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
1: Ja, det är väl både och. Det jag jobbade av ju att, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag istället. Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det är, ja, typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit tre dagar, att då har man hennes hänt liksom, det känns inte mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av världen sådär ändå.
0: Ja, och jag hoppas Bengt Sören att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen, och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Men tack själv, och så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
0: Ja, det håller vi tummarna för, va?
1: Ja, regna på nätterna och sol på dagarna.
0: Och sol på dagarna, väldigt gärna, ja. Det. Ha det gott, ja. Nu, Bengt Sören.
1: Ja, det är bra. Tack,
0: hej.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Ja, shit. Alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla intensiva så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka. Och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: en hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellin, alltså nästa staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blev...

0: jätteroligt.
1: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
0: Jo, jobb leder
1: ja,
0: lite.
1: Ja, jobb måste man kanske då.
0: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
1: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
0: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
1: Aha. Resterande av året?
0: Ja.
1: Vad händer i Grekland?
0: Min killes familj är därifrån, så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
1: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
0: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
1: Kazakstan, hur var det?
0: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
1: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
0: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Det var väldigt intressant.
1: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
0: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsområdet här i Sverige sen efter.
1: Hur, har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
0: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
1: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
0: Ja, och mycket roligare att prata resor.
1: Och att masteruppsatsen är klar!
0: Ja!
1: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den
0: Tack
1: färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Tack för att du ringde. Ha det bra.
0: Tack. Hej då.
1: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag är nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig. Mm.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Mm. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja. Mm.
0: Grattis.
1: Tack.
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. För jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet bara att vi har firat diamantbröllop, sen vet jag inte vad det heter i fortsättningen.
0: Nej, just det.
1: Men han sa det.
0: Men du, Anna, hur 17 håller man ihop med samma person i 65 år?
1: Ja, hörru du. Det hur man håller ihop. Ja, den ena dagen går efter den andra. Och ibland är det frid, ibland är det fröjd. Och ibland är det lite kivande. Men det gäller att ta vara på alla delarna så att säga. För att om man kivas och är osam så måste man klara av det också.
0: Ja.
1: Det är inte bara att lämna och gå.
0: Hur klarar man då kivandet på
1: ja,
0: bästa
1: men,
0: sätt?
1: Det är ju jag som kivas förstås. Det är jag som, skäller. Nej, men alltså vi är liksom lite två olika personer. Och det har jag också hört av en god vän en gång. Att det är kontrasterna som dras till varann.
0: Mm.
1: Och jag är den här rajtan-tajtan-bruden, vet du. Och min gubbe, han är den här lugna typen. Så det har fungerat bra hela tiden.
0: I det där har ni skapat någon slags balans?
1: Ja, på något sätt har vi väl gjort det.
0: Hmm. Mm. Det gäller väl kanske också, för jag har i veckan intervjuat ett par stycken som har firat just diamantbröllop. Och båda de sa, oberoende av varandra alltså, att det handlar också om att låta den andra vara som den är.
1: Ja, absolut.
0: Hur väl lyckas du med det då, Anna?
1: Vad sa du?
0: Hur väl lyckas du låta?
1: Jo, men jag lyckas jättebra. Jag sätter honom på plats, vet du.
0: Okej. Det är jättebra.
1: Nej, det gör jag inte alls.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är bra att man inte är likadan så att säga till sinne och humör och så vidare. För det tror jag skulle vara väldigt tråkigt.
0: Hur då?
1: Tråkigt alltså. Alltså man sitter där, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Så där kan man ju inte hålla på. Man måste ju kunna resonera sig fram till saker och ting. Och då kan det ju bli lite hett ibland.
0: Men du Anna, hur har ni firat då den här 65-åriga bröllopsdagen?
1: Ja, vi ska egentligen fira med våra barn på söndag.
0: Okej. Okay.
1: Då är vi utbjudna på okänt mål, så vi vet ingenting.
0: Spännande.
1: Mm. Men igår var vi med på en liten bussutflykt med kyrkan. Jag är med i en liten grupp i kyrkan.
0: Uh-huh.
1: Och då var vi med ute på en liten tur och tittade på en grannkyrka här i trakterna.
0: Mm.
1: Och så var vi på, känner du till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
0: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm, så jag känner till Stockholm.
1: Ja, Södertälje vet du vad det är.
0: Absolut.
1: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
0: Ingen fara.
1: Nej, men vi var där och åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar.
0: Mm-hmm.
1: Och det var jättefint där.
0: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
1: Ja, just det.
0: Hur många har ni?
1: 3.
0: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för den här 65-åriga.
1: Ja, jag vet ingenting.
0: Gillar du överraskningarna?
1: Vi blir bara hämtade 11:00 av sonen.
0: Har ni fått någon klädkod?
1: Nej.
0: Vad ska du ha på dig då?
1: Ja, jag ska ha en liten längre kjol som är lite somrig sådär.
0: Mm. Passande ju så här i pingsthelgen.
1: Absolut, ja det gör det.
0: Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
1: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
0: Ja men såklart, vad heter gubben? Ja.
1: Han heter Max.
0: Max, Anna och Max.
1: Mm.
0: 65 stadiga, ja kanske stundtals ostadiga år. Men ändå, håll ihop.
1: Nej, inte hela året inte.
0: Ha det bra, Anna.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: För att jag fick vara med.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Lisse Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som står med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men det är ganska roligt genom alla år att oj, där har jag talat om. Och det vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta råd oss. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Ja, det med Torleifs.
1: Med Torleifs, ja. Och liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bokfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då ska vi ska bara gå ut och käka imorgon här. Och han sa, ringde till mig först. Han sa, Kungsbacka, ja, där var jag förra veckan. Så käkade jag där och där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där är den liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja. Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja, den grekiska taxichauffören satte på gråtinga tårar.
1: Och då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. Hibiskus minns att det hittade så där. Så var vi en vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men det blir jag fyller 80 ganska snart också. Och så där. Så att det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu, ja.
1: Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn, så att vi har fullt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag engagerade i olika föreningar och sådär. Så jag sjunger i en visgrupp och livet går vidare.
0: Viktigt att göra saker var för sig, eller?
1: Nej, vi har ju bor i Kungsbacka så att vi...
0: Men har lite olika fritidsintressen.
1: Vi har lite olika grejer, men det funkar ju med hela tiden. Det kom en sladdis för 4 år sedan, så vi fick börja om med barnstol och toaring och hela det.
0: Alltså ett barnbarn, eller?
1: Ja, barnbarn, ja.
0: Ja, oj. Tänkte vilket mirakel.
1: Nej, inte vi alltså. Nej, barnbarn.
0: Jag fattar.
1: De andra är ju lite stora nu. Om ett par veckor så har vi 2 studenter, en i Varberg och en i Kungsbacka. Så det är fullt upp.
0: Vilken festvår det låter som, ja.
1: Så fyller jag 80 också nu, så att det är mycket.
0: Hur ska du fira den 80-årsdagen då?
1: Då är vi på spa, bara vi.
0: Olala.
1: Ja, för det har varit så mycket i alla år. Vi har haft 50, 60, 70. Alltså, nej, vi ska på spå i Varberg då, eftersom vi bor i Halland.
0: Det låter ju jätteskönt ju.
1: Ja, faktiskt. Så att,
0: Liss Eliasson, Kungsbacka. Grattis till dig. Och vad heter frun förresten?
1: Elisabeth.
0: Liss och Elisabeth. 50 år sedan imorgon alltså. Som ni hoppar in.
1: Förlovning blir det imorgon.
0: Ja, förlovning, ja. 50 år i förlovning, ja. Där ni hoppade in i en taxi och då fick höra... Du måste ju köra den här nu förstås, Liss.
1: Ja, den är ju gammal klassiker. Det är ju, den har man dansat till med en ungdom.
0: Ska du upp och dansa nu då?
1: Nej, kanske. Frugan ligger och läser en bok. Men kanske imorgon.
0: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den, för här kommer den. Torlivs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Lis.
1: Tack så bra för att du ringde.
0: Och hurra för kärleken. Hej!
1: Hej!

0: Gråt inga tårar med Thorleifs för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer, lite anspråkslös, att rapsfälten är gula. Lika vackert och njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Yang med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här.

0: För alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lant till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt mån om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Carina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
10: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.
11: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering? Att du flyttar ut till skogen över sommaren? Eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Jaha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll. Och det var, blev jättegott, kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son, han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna.
0: Ja,
1: så han kan laga det själv också. Va? Så att... Det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om för honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm.
1: Ett och ett halvt kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middagen. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt... läraktig och väldigt lyhörd, och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han håller på att lära sig den ena efter den andra, och det ser väldigt bra ut, tror jag.
0: Mm.
1: Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du, Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår... mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna här gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kållåda istället.
0: Kålpudding.
1: Utan det Det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och,
1: ja, just och precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket, ja, så att födelsedagen
0: är ju nästan eller så.
1: Slut. Men jag har ju fått en väldig massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det, va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså.
1: Ja, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du, Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj!
1: Ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Ja, jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år för att få till det här, och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall, men det blev inte av här då, i Gävleborg. Nej. Utan jag fick den här 90 dagars, ja, nu vet jag inte vad det heter, garantin, ja, vårdgarantin heter det.
0: Så du fick fara iväg.
1: Så jag hamnade i Stockholm. Nu ska jag inte säga någon reklam, men jag hamnade hos ett jättebra företag, ett privat, i den 26 februari i fjol, och blev jättelyckat. Så att sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa, men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra, så att det fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej. Men du har varit
1: jag var lite ofärd, men i alla fall det gick jättebra.
0: Men du...
1: Och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här, att få må lite bättre och inte ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Mm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte mår bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här,

0: Ella Langley med låten Shows in Texas i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Linda Kropke från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du vill börja prata om en val.
1: Ja, men precis. Det är en historia som har fascinerat tyska turister ganska mycket, som gjort att de har dykt upp på ön Enholt utanför Danmark. Det var så då att förra helgen så hittades en död knölval på en strand på den här ön som ligger utanför Danmark. Och nu är det så att nu försöker danska miljöskyddsmyndigheter att flytta på den här, skriver BBC. Men det har inte varit helt enkelt här. Vi kan först bara lite bakgrundsinfo om detta, för det är inte helt klart hur den hamnade på den här ön enligt myndigheterna då, utan det är så att den 2 veckor tidigare då, nu får ni hänga med i den här historien, så hittades valen vid Tysklands Östersjökust, alltså i Östersjön utanför Tyskland. Och då försökte man göra ett räddningsförsök och släppa ut den längre ut i havet, då vid Danmarks norra spets. Men det här var inte så lyckat, utan då hittades den senare död på den här ön Enholt, som den heter.

0: Men i alla fall, nu försöker de då flytta på den. Problemet är bara att det har inte varit helt enkelt eftersom de, ja, ni vet, om en val strandar så blir de ganska stora uppblåsta för att...
1: Ja, precis. Jag får med att de kan explodera och grejer.
0: Ja, precis. De fylls ju av gaser och så finns en risk att de exploderar och sådär. Vilket myndigheterna också är ganska oroliga. Men i det här försöket om att försöka flytta på den igen till någon annan plats då, så gick det inte så bra. Utan den kom bara lite längre ut på strandbanken och har fastnat där igen. Så man ska försöka göra nya försök nu.
1: Var vill de föra den då någonstans, vet du det? Ska den liksom bara ner i vattnet eller och bli mat till andra? Eller?
0: Ja, det var lite oklart. Jag minns inte nu och jag har inte skrivit upp det.
2: Återvinningscentralen.
1: Ja, vi får se hur det går för den då i alla fall.
0: Ja.
1: Vi kastar oss från det till att prata om sommarjobb.
0: Ja, men precis. Vi alla har väl sökt sommarjobb som ungdomar här.
2: Oh. Många.
0: Många till och med. Mm. Ja, det gör de i Göteborg också. De söker sommarjobb då. Men nu har man på kommunen då upptäckt att ungdomarna använder sina föräldrar för att skriva de här personliga breven. I alla fall Elin Augustsson som är samordnare för de så kallade lovjobben i Göteborg. Hon tog emot ungefär över 10 000 ansökningar och hon upptäckte då att föräldrarna har varit inne och pillat lite i de här ansökningarna. Och så här berättade hon för P4 Göteborg.
3: Det är ord som man märker, ja, men det här är vuxenord. Det här använder inte ungdomar. När det är väldigt riktat mot kommande arbetsliv. När man ser nyttan av jobbet eller att man ser att det här kan jag... När man beskriver väldigt väl vad man har jobbat med innan, då ser man att en förälder varit med. Medan när en ungdom själv kanske bara kort skriver att man har erfarenhet från att passa barn eller haft någon praktik eller prao, då vet man att då är det ungdomen som har skrivit.
1: Ja.
0: Ja, det skiljer sig då lite att de inte kan vara lika utförliga i sina beskrivningar och sådär. Men det är ju så kallade lovjobb då. Har ni varit med om sådana? Alltså det är sådana jobb som man söker hos kommunen och sen så lottas det ut och vem som får jobbet. Jag hade sånt när jag gick i skolan.
2: Jag hade också sånt något år.
0: Ja, exakt. Det var något läger som jag kom till.
1: Ja, okay. Ja. Jag har bara fått rensa rabatter i Luleå på sommaren.
2: Om det är väl typiskt sånt man får.
1: Heter inte feriejobb eller något sånt där?
0: Jo.
1: Kommunjobb. Men jag blir bara så, för jag får mig att de pratade någon gång om att de här personliga breven är liksom helt på väg att dö ut nu. För att när man inte tar hjälp av mamma och pappa så har man ju nu börjat ta hjälp av AI istället.
0: Mm. Ja, men det är nog möjligt. Men ja, de har väl, det kanske är också så. Mm. Vem vet att de har gjort det. Ja, det var i alla fall det Elin där som berättade att hon märkte att det var föräldrarna som
1: är där och peta.
0: Ja, exakt.
1: Men hon står på sig föräldrarna.
0: Precis.
1: Jag försökte få Frida att skriva mitt personliga brev en gång och det gick inte bra.
2: Jag sa bara skriv det i punktform.
0: Ja, det är bra. Man kan väl också bara säga att oavsett hur bra man formulerar sig eller inte i det här personliga brevet eller hur bra kontakter man har så kan de faktiskt få jobb ändå. För att de lottas ut då.
1: Linda Krupka från Ekoredaktionen, du ska ha tack.
0: Tack.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia med låten Honey Boy här i Vaken med P3 och P4. Robert Frank, Frida Tranvik och Julian Evans som sitter så långt baklutat för att han sa jag har inte så mycket att komma med. Så att, jag vet inte om du är inte intresserad av att prata i mikrofonen överhuvudtaget, Julian, eller?
1: Nej, men jag tänkte jag ska inte ta upp så mycket av er värdefulla tid här, för jag har inte så himla mycket. Det tycker vi kan glädjas åt en sån här sommaren, att det var några älgar har det varit, men det är väl ingenting som, de är väl inte kvar, så att jag har varit ganska tyst med samtal på sista tiden. Mm. Ja, men ser man någonting så tipsa som vanligt 020 99 99 444. Jag och min kollega Love sitter redo att svara som vanligt. Mm.
0: Vi pratade lite om sommarjobb här innan du kom in, ja. Med Linda Kruppke från Ekot. Då berättade jag att jag hade haft sådana här feriejobb. Mm. Jag tror det är feriejobb i alla fall. Det var mycket rensa sly. Jag tror att det var första gången som jag lärde mig ens vad en sekatör var för någonting. Ja. Och jag gjorde det där med min bästa kompis Johannes. Vi hade en galen sån sommarjobbsvakt eller ledare, eller vad han var, någon ex-militär. Mm-hmm. Vi fick inte ha någonting, ingen musik på eller något sånt där. Alltså ingen freestyle eller någonting samtidigt som vi jobbade. Det var livsfarligt för någonting skulle hända. Plötsligt något träd skulle falla då av någon ogrundad anledning, så skulle man inte höra ifall man satt och blästade och fjust på hög volym.
2: Jag tycker det är helt rätt.
0: Min kompis Johannes då, han var så här, vi börjar med det där och så efter liksom 2 timmar så sa han så här, det här, jag kommer inte göra det här mer. Jag bara, jo, vi måste stå ut nu, vi ska göra det här 2 veckor. Nej, jag kommer inte göra det här. Och sen löste han det genom att få liksom papper på att han hade någon gräsallergi, så han slapp gå tillbaka till det där sommarjobbet. Men då satte de han på en annan post, att slicka frimärken och kuvert. Han satt i stadshuset i Luleå och slickade. Han sa det, till slut var han så här, bönade och bad för att komma tillbaka och använda sekatören.
1: Det känns
0: att
1: han inte liksom, giftigt till slut. Man blir helt,
2: men det också, kan man inte,
1: är inte det farligt?
2: Han vill bara använda en svamp.
0: Nej, men nu skulle det slickas i alla fall. Han trasigt tog han pappret så här jättelänge.
1: Det är nyfiken på vad Johannes gör idag. Men det...
0: ja, idag så driver han någon sorts konsertlokal i Växjö.
1: Ja, men det var ju kul att höra att han tog sig lite grann i kragen efter det där. Att vägra att rensa... Det lättaste sommarjobbet man kan ha, rensa ogräs, men det, han,
0: ja, människa, han
1: lyfte upp sig själv.
0: Julian Evans från Trafiken, du ska tack.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Andreas Jonsson med låten Glorious. Innan det också Ida Lova med Packa alla väskor. Louise.
1: Minns du skabbräven i Västerås i december?
0: Nej, det var ingen nyhet som gjorde avtryck på mig.
1: Nej, okej. Okay. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
2: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
1: Det är också kul här innan det var konstaterat att räven hade skabb. Det är så himla public service.
0: Jag vill inte dra slutsatsen.
1: Den såg ut att ha någon typ av sjukdom. Vi vet inte säkert. Vi kan ana.
0: Vi uttalar oss när rapporten kommer.
1: Ja, men man kan ju också ana om räven som heter Rinder gör utfall mot människor. Mm. Det här konferensrummet som räven befann sig i, det fick sen saneras och renoveras. Och Oj. Nu så har det rummet...
0: Det är inte man bara spolar av. Man måste renovera hela rummet.
1: Ja, tydligen. Och rummet har nu fått namnet Räv i rum. Och där hyllas räven.
3: Rävsvansarna fick pryda stolarna. Och sen valde jag plocka upp den orangea färgen från rävens päls i form av gardiner. Och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på. Som en hyllning.
0: Det vill man ju se.
1: Ja, det kan du få. Det finns bilder på vår Instagram. Vaken med Peter och P4. Hon som pratade är Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator.
0: Det ser ut som att de har klämt in
1: Mimer.
0: Det ser ut som att de har klämt in en räv i stoppningen.
1: Ja, för att de har ju då satt svansar liksom från stolarna. Och sen är det en bild också på den här stora rävväggen liksom.
0: Ja, men den var ju stilig.
1: Ja, det är som verkligen... en fondtapet med en räv som står där i kostym och med pipa i munnen.
0: Herrklubbsräv det där.
1: Tycker ändå det är härligt att vända något sånt som kanske var lite problematiskt där i december till att då skapa räv i rum.

0: Jill Jonsson med låten I Rock My Country. Hur går det för fredagslåten, Frida?
1: Ja, men det går väldigt bra. Det har kommit in säkert 20 nomineringar här.
0: Ja, vad kul.
1: Till fredagslåt. Två av dem stämmer överens helt. De vill ha samma låt. Det är Mårten och det är Thomas. Mårten har skrivit ett långt sms om Noise. Som det gäller.
0: Bandit.
1: Att han älskade dem. Såg dem på Göta Lejon 81.
0: Wow.
1: Han var den enda manliga besökaren på konserten. I övrigt var det hundratals skrikande tjejer som sket i musiken men älskade pojkarna på scenen. Och så skriver Thomas: finns bara en given låt som ska spelas på fredagen. Noise med Ut i natten. Textraden, så var det fredag igen och veckan tagit slut, säger ju allt. Hängt med i många år.
0: Ja, perfekt fredagslåt.
1: Den tar vi.

0: Ja, Noise med Ut i natten blev fredagslåten. Kul tilltag, det här får vi fortsätta med.
1: Ja, men verkligen, vilken bra start där med Noise. Nu är det dags för Nattjakten Deluxe, denna fredagstävling. Det är svårt med min brevkniv. Men där vi då ska hitta, du kan väl förklara medan jag öppnar.
0: Ja, vi har fått ett uppdrag ihopsnickrat av, jag tror att det är Lisa Friberg.
1: Det är Lisa.
0: Och vi ska då identifiera 10 stycken saker baserat på ett ljud och ett tema då. Och det här temat som du nu kommer deklarera när du har fått upp kvartet.
1: Och det har jag fått, så jag läser. I natt kan ni inte slingra er, ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
0: Okej.
1: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor.
0: Ja. Ja, spännande.
1: Ja, det
0: kan
1: blir
0: du
1: kul.
0: Dina reptiler eller?
1: Boa, orm.
0: Snyggt.
1: Kopparödla,
0: ja, det är
1: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
0: Nattjakten Lux, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassorna enligt statlig TV. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att 10 000-tals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. De många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I södra Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
4: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig. Jag blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra Nattjakten Deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Men då simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi driv går fram. Framåt som ett maraton. Då spelar vår. Låt den där dagen lång.
3: Nummer 6.
7: Nummer
3: 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point av Lisa med Varan-TV.
1: Ja, Varan-TV. Det är med semensisk tvilling.
0: Ja,
1: det var väldigt kul.
0: Kristekök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, sketchen. Men Varan är
0: ja, precis. Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid Snok på 5:an?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på 2:an, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman.
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, men jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På 7:an var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy Åkesson, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: 4:an började fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Vi sätter den som en parentes i alla fall. Ja. Så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde ju vara någon
1: jag tror
0: som känner
1: också
0: igen
1: det. Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ på väl rammel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vaken@sverigesradio.se, det är mailadressen ifall man vill maila in och vara med och delta. Vill du slå signal, ett telefonnummer 020-99-55-00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it.

0: Salt and Pepper. Låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer ett. Det är Anaconda. Den är så här. Anna, Anaconda. När ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen, jättebra.
2: Yes.
0: Toppen. Och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det de sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, Box. Så är det.
1: Ja.
0: Yes, Box.
1: Ja, men bra, jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Vivian. Tack, du är vår favorit.
2: Hej. Hej då.
0: All right, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den. Framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran där du var lite inne på Monty Python, det vill säga Pythonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi spikar Pythonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer två.
5: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer tre. Nummer fyra.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
4: Nummer fem.
7: Här finns ingenting att klaga på. Vi dricker fram. Framåt som en maraton. De spelar vår. Låter den dagen lång.
4: Nummer sex. Nummer sju.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer åtta. Nummer nio.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
4: Nummer tio.
0: Kamma, kamma, kamma, kameleon.
1: You come and go. Jag fick alltid full pott på den på SingStar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma, gamma, gamma, gamma, gamma, kameleon.
0: Skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det skryt.
1: Ja, var det mycket, mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är...
1: Det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan. Skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är ju till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Eller Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Thomas Körberg.
0: Thomas Körberg kan det också. Ja. Havssköldpadda skriver på åttan då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på. Mitt liv går framåt som ett badatomt och spelar vår. Vår låt är den dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklar efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
9: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mhm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej,
0: vadå? Det är som man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två
9: ja,
0: stycken ljud där.
9: Ja, det är olika musik. Ja.
0: Så det är någon typ av rebus. Pytonorn på 4:an. Snoken är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
9: Nej.
0: Och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där har skrivit vara på 9:an och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå är ganska bra gjort,
0: ja,
9: så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokaj-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
9: Mm.
0: Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenet, sverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kaiman. Det var inte ett ord jag hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kaiman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kaimanen vara kvar.
1: Det kan vi göra.

0: Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
1: Mm-hmm.
0: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
1: Okay.
0: Det verkar som att man inte väl jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
1: Ja, verkligen.
0: Vi hade noll aning, men
1: ja.
0: Tack, kära lyssnare.
1: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
0: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer två.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer tre. Nummer fyra.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer fem.
6: Här finns inget att klaga på. Vi dricker och framåt som ett badatomt och spelar vår. Vår låt är den dagen lång.
3: Nummer sex. Nummer sju.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer åtta. Nummer nio.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer tio.

0: Nana Cherry med låten I Got You Under My Skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: det liksom jag helt
1: blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man, thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det, det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och Python och Snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten. Va?
0: Boa constrictor, boaorm.
1: Boa constrictor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Wow. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan Anacondan, tvåan Kaiman, trean Kobra, fyran Pytonorm, femman Snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan Geckoödla, sjuan Boaorm, åttan Havssköldpadda, nian Varan, tian Kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha, det är så. Du räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på. Mitt liv går fram. Framåt som en maraton. Då spelar vår. Låt den där dagen lång.
2: Nummer
5: 6.
2: Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.

0: Där står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det är också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med P3 och P4. Det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattäkten deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler. 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5. Här finns inget
1: att klaga på. Snok. Som ett badatomt och spela vår.
2: Låt den där dagen lång. Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
5: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, verkligen. Speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
6: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu sprättar jag kuvertet. Ja, det gick ju ganska snyggt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan. Jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Geja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Viviansson och toppen där.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
0: Nej då.
1: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, Boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och Kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, Havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, Varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, Kameleon.
0: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
1: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Kul.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Väldigt skönt.
0: Tack så jättemycket Frida.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna. Där kommer
1: det. Ja. Stort tack.
0: Över med spänningsmusiken nu.
1: Ja, det får räcka.
0: Jag har läst klart.
1: Skönt.
0: Nu blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss. Sara. Tja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerar sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten